0: kɔfɛ de sa convoi ye sira ta u ni an sɔrɔla ka bɛn an tun ye mɔbili saba de ye kar kelen ani katikati saba cɛɛ fɛnfɛn kun ye an ka mɔbili kɔnɔ u ma mɔgɔ se to yen nɔ u ye an bɛɛ minɛ ka an bugɔ fɔɔ halisa dɔw be kɛnɛyaso la u ye an bugɔ fɔɔ ka an alaki o kɔ an ye mɔgɔ minnu su dali ye sirada kɛrɛfɛlaw la o ka ca ni mɔgɔ mɔgɔn ye a bɛɛ kun ye bagan gɛnnaw ani sɛnɛkɛlaw de ye o kɔfɛ de u donna sanbanayi dugu kɔnɔ ye mɔgɔ caaman fagara nga n tɛ olu ta akɛ dɔn
1: an be to mali la halisa internet juste jɛkulu y'a lase k'u ka ɲɛma fila diyagoya minɛna jɛkulu ɲin bɛ bɔlɔlɔ internet sɔngɔ yɛlɛni de kun jɛkulu ɲin kɔ seku tarawale min bɛ wele ko maître pepin minɛna kati gendarmerie de fɛ yani a ka kibaruyaw ka tunu u ma ni ɲa dɔgɔkun kelen ye o kɔ ko yakuba basi kan fana minɛna karidon tɛmɛni nigeria mɔgɔ kɛmɛ saba ni segin de labilala ka bɔ u minɛbagaw bolo ni kawtu minena binkani do senfe etat du niger ani kawra marokono ni nyakalo damado ye e nigeria jamana nyemoko bola ahmed tinubu ye aka sewajira okola benesisa kalof la nyokon a bolenko jamana kuntigiala patrice saron ye jo joyoroba weresoro aka jamana nyinkono bikle ganyina bene jamana nyemakro nyinde sugandira kake wasabulumba sena nyemaye abena sanduru de ke nyin joyorola wajana babaro 600 Patrice Talonkela jamana ni nyemoko ba sabanani
2: awo jamana kuntigi ni jamana kuntigi dankan kokoni wasablo nyemoko koro Louis Savlavonu ale kera wasablumba anyema dankan ye Patrice Talonka sugandili make balina ko e bintu sabula atun ko folendo kosobe wasablumba sigili ko 50 bene jamana kono o haklina bora ale re de la akasarati wati labauna o mi senfe yele mani dona bene sera sumba kono desambru kalo temene ni ka wasablumba sigili ya maruya o sera sumba ya diago ya fana ko wasablumba lomba nyemro kakan ka sugandi wasadimba o yere de chela olumunu ye jamana kuntiki korow ye iko nisfora suglo toma ya iboni ani patrice talon walma wasablo nyemro koro ani sada sumba koro sili kriso nyemro koro o yere kuma tun chera bene mo do tumbe ka fo ku ya ko bere bende wala sa akalla ban jamana kuntiki koro patrice talon bolo wasablo mba nyemro sugandi le febi cheke da kuran ka baro bi se ka damne 600 o mo mugwa ani juru de ba kono halini jamana kuntiki koro yayi bonima a nyemgo ya soro wasade mbado okoson ani Patrice Talonka wati jans na ya obina taganye ye iko utunya fo chuga mina jamana kuntiki kala tatemene na bintu
1: ini chenye fole ula jene babaro lagini ni benake adogo kun saba nyokonye ni bololo furuba kuma keyoro chamante ka la soro kanye iko Facebook TikTok ani YouTube o beka gele ya lase moko chamama kenekrena bololo barakela u wajorona uko fanandu jamana de uni ou ka la fasaton do fe ina fo défenseur des consommateurs nga fo 600 nyafoli jonjon mandi la Guinée maraba ko fe o kokan fanta ko ne ka nyafoli do ka bokuna kiri
3: la Guinée lokunda mando men koro fudo babolo lolu na keni Facebook di TikTok ani YouTube ul brama sorongoya momen yalla baral ke la wati ni na fudo babolo lol kan ul maseni wati ni na ko sebe Fatmata keta tisala baral nya sorona berebere kana benima
4: principalement ni article melkiela nyal partager la Facebook les réseaux sociaux le wini me utiliser la banque alors fana les réseaux sociaux le ral mel coupini donc on mentoro li bale inka parfois obligé ni nyé VPN utiliser et au fana na conséquence lo ya fori ma ku la téléphone ko virus ya ko donc ay son ja bale kela men nya kela di amangere barake fana visibilité fana mento nyina page kan wofana ndo barabala
3: akun kele malate jamanye menna keni kosu men blani sena mbani sidibe jamana konoden makadande kurudo le nyemodi nae union pour la défense des consommateurs di
5: ajine kal tronne bi parce que connexion ben tefeu surtout ka be réseaux sociaux ta fama Facebook ba TikTok ba YouTube ko mbele na ro gouvernement rekan ya barale kake parce que gouvernement rekan ka restreint mo site sa fini la Guinée bi o akene kunkuna pene tamashama la gouvernement ko refe pour que wa ko la bla pour ne pas que réseaux sociaux te ferme ferme wa tibe et ka ma fini réseaux sociaux ferme la ko djuba wodi je bana ko parce que mo li connaître l'application mais ka wodi wo fono mo li ya renseignement la wala rebre lo même may donc ay mo bla la sécurité lo
3: asuna folo teni fudo ba bololo masro mbuya la Guinée wati siama akela nyani de majamana kono kamol mabofu do babololo ninna fanta konde konakri RFI.
1: Ameto lagine halisa almami samori ture ka koranako okona kiribe ka lanyini parife bokar bureau bari kungolo kafamanka lasigi uma lagine seko ni donko ministri de ufo RFI bokar bureau bari jie futa jalon dine ni politiki nyama koroba doye aleka chesiri bonyana tubabu kwa wali faso mara keleli kola afakala o kele uyere de senfe ninye asankeme ninko ye oko fransika utalana kungolo ye afata aka keleke kuntigita ani a dem a badima dwere fananta asisan lagine marabaho beka lanyini olukungolo deka lasigi uma konakiri wala sa ukwaka sutura uka ukwa sutura like inafo akakanchugomina
6: tamba kunda bishigini shigi domi kononton
1: atamba kuna ni wahati nege kanye tan ani wulum la temina ni kanya shiginye o kanye kilin fenambe kolda Senegal koroyan fanfe o yoromina kunu arabadu kolda maradugo binani ani nani nyohona ye wilika joke kalanyini marabako fe o ka kuran ani nege juru siraw gilan uye o dugudo uye sare musa nduru fo sare muri jamana wuru dugu yamfana kilometre mugan nyohombe o dugudeni nunu ni kolda che Dauda Sabali sare biji dugudenye anka wilika joke la do fanan anka ko dusuma kase ka uname
7: Aujourd'hui, c'est village là.
8: Reste. Bibina, Anthony Courant et Anga Dugu Kono, Oti Kosova et Amola, la Sobe Korokon, Amiki Samajamana Kuntiki, Basiru Jomai Faima, Aka Kofle Anna, Niwati na Kuranti Ferebo Fenye, Antisetanya Kafon Ako, Chio Baby Kenny Kuranoe, Kalan Ani Baraube, Bitlena, Kanto Kilometri Mwani Koldache, Kurantanfe, Negajurusraute, Kasoro Kurambi Andafe Dugu Beran Ya Samwai, Dugubina Ninanilu, Wa O Dugubina Ninanu, Be Dimilelu, Wa Ambe Funulelu, marabaga okoro bawu anka akelo amfana ye Senegal kaunloye ambi taksu sara wa anka furuba barakelo biseka wata anifla walima wamu ansara taksiye ni marabaga mansa goke amina wulika lo kologulia amina sira otike kataka ni kasegi bali anka maro kono wa antina talike kalata urafana
1: Dauda Sabli ka kumakan don ka bo sare jibi kolda marala farafina musumani ka tulantan nyokon damba kan feminine kulu nyokon kumbe ube kunche bi ala misadon ola akari nyokon fla de boloda lendo kap verni Cameroun ta otemenen ko malini gana fanambena nyokon kumbe otolantan nyi yere be de sebe koro mankro nende un kulu de kono baba otara
9: jati bintu nyokon kumbe ni nafaka bon kosebe kulu fla nunu bebulo ba wako ukanoko ni minye sesoro bi otigila mogo de besira soro kataka quart de finale kenekan bi fana ni uye flani bi ke gana de bena sira soro kataka quart de finale la ka sababu ke aka chelu akaye kabini ni nyoron kumbe ndamnera sigate mina ufla be benin ko kalama wa ubede kain katula nyumanta wasa ukatu alisa muso ukani nyoronda ina maroko jamana la oyere de kain ka ke gana muso ka yetaye bawu ye dese soro ukaboko labana Cameroun nyekoro chelu kelen aninfu nyoronda flana mina ke Cameroun ni Cap Verde di Nyoronche Bintou Obena ke tolo neye Cameroun bolo bawu uluye quart de finale sera soro ka ban Cap Vert fana benata ladare la clindron bawu ulu sembora kana nyoronda ina ka ban ni nyoron kumbe fla bebe na ke bi alamsa ne ke kanye mu kwa mande ndugu wakati ula nga bintu iga don ka foko klou do ye quart de finale sera soro ka ban ulu misali ye Côte d'Ivoire Algérie fora tagase Nigeria ma Yo au quart de finale ñoron kumba u benake sibiri aleni karina tani ala sonama
1: ini chenya fulu la baba watara alisu gandili ko kunu bi ko duva de gen karamo ko kura Hervé Renard ye kuna funi kenedo sigi ala misado nyina Abidjan au CNF français jamana de ñi ñe foluke baraminu beka man ko no atolantan kulu ñun kuna ka kenyini samba flani mugan ani wulumla ani samba flani mugani shigi kan na tawye wa ako ubena chesiri beke wala saka Côte d'Ivoire sama usamba yoro jana tolantan sirafe nimeda sigi anka kuno funi de kenen ni fam folola afam flana obenye kana awka don ka bisika anka kuno funi nu bela soro wakatu monoja anka bololo siraw beka Moussa Cham de tegbe no gujurula amenyo kon soro 600 fam flana kenekan

0: cɛla olu minnu ye jamanakuntigi kɔrɔw ye iko Nisifɔrɔ Soglo, Toma Yayiboni ani Patrice Talon, walima Wasabulon ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ani Sariya Sunba Kɔrɔ Sili Kiriso ɲɛmɔgɔ kɔrɔw. O yɛrɛ kuma tun cayara Benin, mɔgɔ dɔw tun be k'a fɔ k'u y'a ko bɛrɛbɛn de walasa a ka laban jamanakuntigi kɔrɔ Patrice Talon bolo. Wasabulonba ɲɛmɔgɔw sugandili fɛ bi cɛkɛda kura ɲi ka baaraw be se ka daminɛ sisan. U mɔgɔ 25 de b'a kɔnɔ. Hali ni jamanakuntigi kɔrɔ Yayiboni ma a ɲɛmɔgɔya sɔrɔ, wasadenba don o kɔsɔn ani Patrice Talon ka waatijan sinaya o bena taga ɲɛ ye i ko u tun y'a fɔ cogoya min na jamanakuntigi kalata tɛmɛnen na bintu.
1: I ni cɛ ɲɛfɔliw la Jɛnɛba Baro. Lagini nin bena kɛ a dɔgɔkun 3 ɲɔgɔn ye ni bɔlɔlɔ foroba kumakɛyɔrɔ caaman tɛ ka lasɔrɔ ka ɲɛ. I ko Facebook, TikTok ani YouTube o bɛ ka gɛlɛya lase mɔgɔ caaman ma. Kɛrɛnkɛrɛnna bɔlɔlɔ baarakɛlaw wa jɔrɔnan ko fana don jamanadenw ni u ka lafasatɔn dɔw fɛ, i n'a fɔ défenseur des consommateurs. Nga fo sisan ɲɛfɔli jɔnjɔn man di Laginɛ marabagaw fɛ o ko kan. Fanta Kone ka ɲɛfɔliw don ka bɔ Konakiri.
2: Laginɛ lɔkun damadɔ mɛnnu kɔrɔ foroba bɔlɔlɔ lo n'a kɛ ni Facebook di, TikTok ani YouTube olu barama sɔrɔ n goya. Mɔɔ mɛnnu yali la baaral kɛla waati nin na foroba bɔlɔlɔl kan olu ma sɛni waati nin na kosɛbɛ. Fatumata Keita tɛ se a la baaral ɲɛ sɔrɔ na bɛrɛbɛrɛ ka na bɛn nin ma.
3: Principalement ɲe article mail kɛ la ɲal partage la Facebook le ka réseau social le wuli ɲe mɛ utiliser la baakɛ a don fana ye réseau social le rɔan la mail kupeni donc o man tɔrɔli baale ye n kan. Parfois on oblige nin de ɲe VPN utiliser ye o fana na conséquence lo ale y'a fɔ i ma ko i la téléphone ko virus y'a kɔ donc a ye nsɔnja baale kɛ la mɛ ɲa kɛra di a man gɛrɛ baara kɛ fana visibilité fana mɛn tu ɲe na
2: a kun kelen mala tɛ jama ɲɛ mɛn n'a kɛ nin kosu mɛnni bila ni sen na. N ba ni n sidibe jamana kɔnɔden makadandɛkuru dɔ le ɲɛmɔ di n'a ye Union pour la défense des consommateurs di.
4: Laginɛ kalo tɔrɔ ne bi parce que connexion bɛn tɛ fɛw surtout ka bɛ réseau sociaux ta fama Facebook ba TikTok ba YouTube ko bɛ gwɛlɛnarɔ gouvɛrnɛmant yɛrɛ kani ya baara le ka kɛ parce que gouvɛrnɛmant yɛrɛ kani ka restrin mɔ si tita fɛ ɲina Laginɛ bi o a kɛ ni kunkunna pani tamasiyaman la gouvɛrnɛmant kɔrɛ fɛ pour que wa ko i labila pour ne pas que réseau sociaux te fermɛ fɛrɛma waati bɛɛ ni kama fɛnɛ i bena réseau sociaux fermɛ la kojuguba o di jamana kɔnɔ parce que mɔli ye connɛtre l'application mɛ le ka wari o fana mɔli y'a renseignemant la wala yɔrɔbɛra lɔ min maɲi donc a ye mɔli bilala insécurité lɔ.
2: A suɲa fɔlɔ tɛ nin foroba bɔlɔlɔw ma sɔrɔ n boya Laginɛ waati siyaman a kɛla ɲani de ma jamana kɔnɔ ka mɔlu ma bɔ foroba bɔlɔlɔ nin na. Fanta Konde, Konakiri, RFI.
1: An be to Laginɛ halisa alimami Samori Ture ka kurana kɔ. Konakiri bɛ ka laɲini pari fɛ Bokar Buro bari kungolo ka fana ka lasegin u ma. Laginɛ seko ni donko minisiri de ye o fɔ RFI ye. Bokar Buro bari si ye Futa Jalon dinɛ ni politiki ɲɛmakɔrɔba dɔ ye. Ale ka cɛsiri bonyana tubabuw ka wali faso mara kɛlɛli ko la. A fagala o kɛlɛw yɛrɛ de sen fɛ nin ye a san kɛmɛ nin kɔ ye o kɔ fransikaw talana kungolo ye. A fata a ka kɛlɛkɛ kuntigi ta ani badenma wɛrɛ fana ta. Sisan Laginɛ marabagaw bɛ ka laɲini olu kungolow de ka lasigi u ma Konakiri walasa u ka suturali kɛ i n'a fɔ a ka kan cogo min na.
5: Tambakunda 88 tomin kɔnɔntɔn.
1: A tambakunda ni wagati nɛgɛ kaɲɛ 17 tɛmɛna ni kaɲa 8 ye. O kaɲɛ kelen fana bɛ kɔlda Senegal kɔrɔyan fan fɛ o yɔrɔ min na kunun arabadon kɔlda mara dugu 44 ɲɔgɔnna ye wulikajɔ kɛ k'a laɲini marabagaw fɛ o ka kuran ani nɛgɛjuru siraw dilan u ye. O dugu dɔw ye Sare Musa, Nduru fo Sare Mori jamana woroduguya yan fana kilomɛtɛrɛ 20 ɲɔgɔn bɛ o dugudennin ninnu ni kɔlda cɛ. Dawuda Sabali ye Sare Biji duguden ye an ka wulikajɔkɛla dɔ fana an k'a ka dusumakasikanw namɛ.
6: Bi bi in na an tini kuran ye an ka duguw kɔnɔ o ti kosɔbɛ ye an b'o la lasɔbɛ kɔrɔ kɔn an be kisama jamanakuntigi Basiru Jomayi Fayi ma a k'a kɔfilɛ an na. Ni wagati in na kuran tɛ fɛrɛbɔ fɛn ye an tɛ se ka ɲɛ ka fɔn a kɔ. Ciw bɛɛ be kɛ ni kuran lo ye kalan ani baaraw bɛɛ. Bi tile in na k'an to kilomɛtiri 20 ni kɔlida cɛ kuran t'an fɛ nɛgɛjuru siraw tɛ yen k'a sɔrɔ kuran bi an dafɛ duguw bɛɛra ni y'a san 20 ye. Dugu 44 lo wa o dugu 44 ni nanu be dimilelo wa ambe fununelo marabaga okoro bawo anka akelo amfana ye Senegal kaunloi ambi taxu sara wa anka furuba barakelo biseka wa ta anifla walima wa muansara taxi ni marabaga mansa goke amina wulika lo kologulia amina sira otike kataka ni kasegi bali anka maro kono wa antina talike kalata urafana.
7: Only about what?

0: Dawuda Sabli ka kumakan don ka bɔ Sare Djibi Kolda Marala farafina musomaniw ka tulantan ɲɔgɔn danba kan feminine kulu ɲɔgɔn kunbɛnw be kuncɛ bi alamisa don o la a kari ɲɔgɔnya fila de bolodalen don Cap Vert ni Cameroun ta o tɛmɛnen ko Mali ni Ghana fana bena ɲɔgɔn kunbɛn o tulantan ɲi yɛrɛ be de sɛbɛkɔrɔ mankurunin don kulude kɔnɔ Baba Watara
1: jati bintu o ɲɔgɔn kunbɛn ni nafa ka bon kosɛbɛ kulu fila nunu bɛɛ bolo bawo a kow ka nɔgɔ ni min ye sesoro bi otigila mɔgɔ de be sira sɔrɔ ka taga quart de finale kɛnɛ kan bi fana ni u ye filanin bi kɛ Ghana de bena sira sɔrɔ ka taga quart de finale la ka sababu kɛ a ka celu akɛ ye kabini ni ɲɔgɔn kunbɛn yi daminɛra siga tɛ min na u fila bɛɛ bɛ nin kow kalama wa u bɛɛ de ka ɲi ka tola ɲuman tan waasa u ka to halisa musow ka nin ɲɔgɔn da ye na Marok jamana la o yɛrɛ de ka ɲi ka kɛ Ghana musow ka yeta ye baw ye dɛsɛ sɔrɔ u ka bɔko laban na Kamerun ɲɛkɔrɔ celu kelen ani fu ɲɔgɔndan filanan mena kɛ Kamerun ni Cap Vert de ni ɲɔgɔn cɛ bintu o bena kɛ tolon de ye Kamerun bolo baw olu ye quart de finale sira sɔrɔ ka ban Cap Vert fana bena ta lada de la kilen dɔrɔn baw olu sen bɔra kana ɲɔgɔn da yina ka ban ni ɲɔgɔn kunbɛ fila bɛɛ bena kɛ bi alamisa nɛgɛ ka ɲɛ mɔgɔ manden dugu wagatiw la nka bintu i ka dɔn k'a fɔ ko kulu dɔw ye quart de finale sira sɔrɔ ka ban olu misali ye Côte d'Ivoire Algérie fɔ ka taga se Nigeria ma ye o quart de finale la ɲɔgɔn kunbɛw bena kɛ sibiri ale ni kari nata ni ala sɔnna ma
0: i ni cɛ ɲɛfɔliw la Baba Watara ale sugandili kɔ kunu bi Côte d'Ivoire degen karamɔgɔ kura Hervé Renard ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi alamisa don ɲina Abidjan o senfɛ Fransi jamanaden ni ye ɲɛfɔliw kɛ baara minnu bɛ ka man kɔnɔ tɔlantan kulu ɲin kunna ka kɛɲɛ ni sanba fila ni mugan ani wolonfila ani sanba fila ni mugan ni seegi kan nataw ye wa a ko u bena cɛsiri bɛ kɛ walasa ka Côte d'Ivoire sama o sanba yɔrɔ janna tɔlantan sira fɛ ɲɛmɛda sigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ye fan fɔlɔ la a fan filanan o bɛ ɲɛ kana aw ka dɔn kaw be se k'an ka kunnafoni ɲunu bɛɛ lasɔrɔ wagati kɔnɔ ja an ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ kan Musa Cham de tɛgɛ bɛ nɔgɔjuruw la an be ɲɔgɔn sɔrɔ 600 fan filanan kɛnɛ kan.

0: sangata ani fla dala nege kanyeta ani wulum laka mande ni au baraka na soro sisande au mu fli jati au klubi eri fi mande kandela wa au niche ola kosobe
1: bintu sise
0: Nataula kuma be awbulu kene be nasigi awi yani doni amina hatli naula mesa kuma be awbulu kene ka amisro ka kene nyunkunche ni lamini lame jemukanyi gaini ni beche la silibadu bi la selibabe tananye Côte d'Ivoire jamanana oyoromina amena kuma bawle ka fini daniye tamasinya baye oye Côte d'Ivoire okani landala fini clorma o minunkere ninu kelendo chenye bawle sia obulo bomizambo dugula kilometre bi sabanyo komboni ya musukoroche ye gesedana o ka cha kosobe nga gele ya chamambe ukan uka fini danikola lela mande tarabouma atala Libado.
2: Victorien Kouame Nyangbalendo, Baule fini danina. Abe gese ou don dona nyorona, doni doni. Abe ga baule fini souya do de dlan, nabe fwama, baule kana, konan kanfian. Ni asan biduru ni koye, ka lebe ni jese dan bara ina, wa, aye bara in damne, kabi asan duru. Aka fola, ka ye o bara in ta, chienye, afade fe.
3: Au CM2
4: CMD la kalan kofe un facher in degi gese dala nsumoko do fana in deme kan kala suya werola madon bawle gese bida tugumina asuya
3: be
2: bawle fini dani kelengle bebe dlan bolo de la oye baraye mimbeke gele ya bakono wa jese dana nunuka sorosara bado fana ani bawle fini dani dronte se kuka demaya balo tuma bela nga uchese lendo abara fe inafo ni jese dana imba sementianye chogomi.
3: Notre activité principale, c'est le tissage.
4: On ka bara yere yere gese da de, gese da kofe, on beta furula. Mese ka kile duru ke ka gese da ke, sabula, ale debe warila donku. Furula, on bon yere deme douani, on beta kata wa bolo de nini.
3: Là, on se débrouille un peu pour aller chercher de quoi venir manger.
2: Nga, bomizambo baule fini dana nube, gele a chama de soro, ou ka bara yonkono. Inafo, jese dan mina ou songo gele ali ka fara okan izuni minumbe fini ou dlan olube ka gele adon ou ka barala ou ka fola koube kou ka fini souya ou ladegi bomizambo ba ou le fini dan ou bi sinsian kan ko izuni minumbe ka saria soso snaya ke no louye richa kwasi deye bomizambo jese dan ou ka djekulu nyemaye moro keme sabani kwa debe o djekulu nkono Richard Kwasi Bekaka Dusuka Sejira, Ka Kenye, Nuka Gelea Nunuye.
5: Les gens produisent ces pains.
6: Mouroube ni fini nasuru nunun glan, ni anka bolola glaninja oudeye. Ni ya ye kito yoro janfe, iba fo ayi, konye baule ouka fini neye. Nga, ni gerlala, iba ye kafoko fini nguansane do. Abe on sekan kosebe.
5: Au de près, tu vois que c'est un tissu simple, ça nous fatigue beaucoup.
2: Gelea wereye, kase kuka baule fini dani bara donia di, Uka deuma. O benata sifin chama debe ni baule fini dayoroina. Olu damadoba nina humakodo abarala. Inafo martial. Aka sesoro baliako baki kimenina ayi sinsim baule fini dan bara de la.
7: Moi particulièrement, je m'en sors.
8: Kran kran yalla, debe ntasoro. Bao, ni barabuleina, ni sera ika ko kechugala, ibi itasoro. Kalo kono, nevise ka wapi sabade soro.
7: Tu peux t'en sortir. Dans le mois, il y avait une somme de 150 000.
2: Kabisan bafla ni mwan saba, baule uka fini dani ulako dolendo, farafina chekera mimbe, kodlan baga uka, kodlani ulako don fe. Akunye, kase ka kwa jiva baule uka fini dani usankorota, ani, kase ku deme, Saria Soso Snaya Okola Leila Mande Ansegini Kokabo Bomizambo RFI
0: C'est ça, on est dans le cas de la main. Aoui, on est dans le minophobie. Comment be au boulot Keneka, Moussa Aloukoulibali, ou l'eau d'automo, ou flé.
9: Ni kon be yira ni nga tuzu woni be anga e france ni jamana wala ni woteli ko entraîneur ni nemo blaté ina ko senegal bora kambe ke ina ko kolbar bora kambe ke san ya la ja entraîneur no garse ka yu ka tim ni mo ye filike ni ka hakina dala abu le yira la sisan anga jija ni ko kana so bele asi ale me ni zeru wa be zeru do ya futu ko minan bamana kana ko dimbe be atabagale bulu
1: ni karbe tobula almain de le kramo menga coupe du monde almain 2014 la uka sanjulike nika franchi tarbe ji sanka sanjulike santa ani nani moda foku santa nanu kro kama echec ke wa aka echec ke onko kana unumon boner fna kana oke kusama jute klela o mawore chikumbo nika diri kramo bemeni kashia bake frafina federation le la katimi federation to bela dene kadia kuno
10: ne buru kwani dikalamoko bibla mingeni gwansante o ne yayi uji durla nasro findo le minangira diri kramo go blakun de bula o blakun du dore benkande yake ambita kani wor heke dima nga ikanka jija kipu kaseka genye chama mbe ni mbenkan kera kaba na alea tasro kaba puu gena o kipu magenye wale makotola ya ino nga etara bala mingawa nema seko barake fuu kibla
1: entraîneur ko koni e ballon femi bon o ye koti ka ke kundiki no vraiment entraîneur koni na ballon ko adambe hakana ballon tan yere be bo jero yere de la ya jati mine min ke la kudwaria kudwarka e coupe d'afrique fe o fana ya irana ka fo entraîneur joro fana bala ah mais depuis o fana borala o tara coupe d'afrique ro la maroc amaseka anyo fa bo ka klaxone ka ta coupe de monde ro la même chose ah donc ni fale vale li aywa no bi jonyala wera di bakala ma
11: salaba no konnana anyaye anga afriki jamano tika tanye fede fifa buka toka publicité de billahi ma ta jeng yoroshi mo fufuike utala moja laga sugu masaka jeng tika fuyna nabo fuy bi do chugo chenye balon tan chugo usike la kofa bela jilela il faut ko barka ni dusuye quoi balon tan yoro ko barka ni dusuye san ko san tan rum internet da kay diou internet da tan la kuma de ka dusu do kono mais jundi ba pratique jundi ba ke wale ke joru di ba ni joru girla camera kan ka jeng dusu ko lo ka gir camera kan ka jeng trengona e realty ko anga la jessa ngob ta kata bi internet de orke mo wara fa ba internet ni jefe sun
0: ama hakli jibi anka kuna funindi kene nyimba kuruba ula ajala kili kuraka nyesi Burkina Faso surasi uma asereya ula atratado muko bina ninde farala surasi ufe anika dovere umine durini esakana sirakan sahel marokono surasi ubekani muko ujalaki jatiki wale kela uye walima uko koroma dombaka auboraku sereya ula me asisa dakuna abene jamana nyema koro Patrice Talon de Sugandila kake wasabulumba sena nyemoko ye abitu ninjo yoro la yanfu sanduru osugandi li bara utumbesena biso kama danyi ndela kan femini wali mamusumani uka kan betanye bifana bi eredi kulukumbe ubebon nyokon kumbe flade mankono nindo kapver ni Cameroon oko kumbe bleble ye malini gana taye amekine nyinkunche sisa nilamini lame jemukanyi oyetalike hakli dumanglani iya nafani akololo deka baba wataraka sangatan jemukan korolendo ambesegi ominka musa chamteke tumbenege jurula au kambe sini ni wakati kilena
12: au bina jam gamila me oye korole
0: baba watara
13: ube soro djien fam bela djelen fe oluye intelligence artificielle de akli duma han glané aw ya famia kafoko bi djien mekata tabulomina bela djelen de bata ka barakeni aye anka jamkan babu dume kuma laminini alatanga ferodika osikratigala amina kuma bi akli duma glané intelligence artificielle ni lamini yala abe kololo lase lamini ma walima abe ke fere de ye wasaka lamini latanga kanye wasanka babuke ninka anyala tike ka wele sama akli duma glané intelligence artificielle domra ngana doma ale troye madame mali awa sama ke ye ayini ni chamanke akli duma glané ko kan kren kren yala akololo ni anafa besega ke muneye anka dugukolo walima anka baron yerema jamuka inkono fana amena ankanumbaga jolendo waklina soro olumunu nyal latge ku dadu anka bi barula otemalenko kabuino jamuka inkume soro ka cheni ndokoku ladilikaneye bi amula soro ka bo mali jamana la awninche wa audanse audanse kokroa auka hajamuka mandi mumekuma lamini analatanga ferauka nie o kene siglenye anyanga mogo welelenye la soroka ba nega jurula madame mali awasamake yanka wole jabi ami fola ko sebe ini yantuma
14: ni wati
13: yana ankana ila soro madame mali an kanumaka do yalla tige ku buda do anka bi babula o ante jankolu wagina lame nyokon fa yana nga segan ki la soro
15: ono kanumbulu intelligence artificielle kololo wala kololo bare wala ama machine ma fait un mal, nous voulons téléphoner,
16: olu ye baara kɛ minɛ olu telefɔni yɛrɛ fɛnɛ kɔlɔlɔ ka bon. Intelligence artificielle kɔlɔlɔba de b'a la an ka sɛnɛkɛfɛnw fɛnɛ ma, paseke ni baara yɔrɔw bɛ jɔ u bɛ an ka yiriw de kɛ kɔn. Ne kɔni bolo kɔlɔlɔba de b'a la.
17: Ne yɛrɛ bolo intelligence artificielle ka ɲi kosɛbɛ environnement ma. Diɲɛ bɛ ka taa niveau min na bi, mɔgɔw tɛ se ka taa intelligence artificielle kɔ. Ni machine ma fɛn ninnu i tɛ se k'a fɔ k'i b'i pas a la, paseke pour que i ka baara yɛrɛ ka teliya i bolo, i ka baara i ka se k'a faamuya ka ɲɛ fɛnɛ, f'i ka nin fɛn ninnu de utiliser. A ka ɲi environnement ma, sɛnɛ angɛrɛ joli ka ɲi ka kɛ yiriw kɔrɔla la.
13: Nin kun ye an kɔnɔbaga jɔnjɔn dɔw wakilina ye, u ye o minnu ci an ma an ka WhatsApp bɔlɔlɔ sira fɛ. Sisan nin ko tɛna bila daga girindala, an ka mɔgɔ welelen ale yɛrɛ bɛ nɛgɛjuru la ka ban. Madame Male Awa Samake, bi an tɛ se ka foyi kɛ ni a minɛ ninnu tɛ, olu ye hakili duman dilannen intelligence artificielle ye. U ye fɛn bɛɛ lajɛlen ni nɔgɔya an bolo. Ka fara o kan, an ka sɛnɛ ta sira fɛ fana, mɔgɔ caman b'a ta bi bi na ka baara kɛ n'a ye, nka an dun ma dɔn a kɔlɔlɔ tan tɛ. Yala Madame Male Awa Samake, i bɛ se k'i da don a na ka a fɔ an ɲɛna intelligence artificielle la hakili duman dilannen ninnu, u kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye an ka lamini ma, janko u bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ bi?
18: Ince ɲiningali la. Il faut savoir que intelligence artificielle bi resursu demande, resursu mun par exemple hali ni calcul ba minnu bi k'a kɔfɛ, donc a bi resursu cloud ninnu demande, a bi processeur graphiqueu demande, ani a bi courant ni fɛnw bɛɛ demande, ani fana déjà donné minnu yɛrɛ bi utilise, o donnew fana bi stocké centre de données dɔ de kɔnɔ. Olu bɛɛ dun ye énergie, dɔw bi ji utilise fana tuma dɔ la pour que ka énergie dafa, o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen nɔ. Ɔ olu fana bi bɔ parce que a bɔ dugukolo fana la, donc dugukolo fana kan ka sen de k'a fɛnw bɔ, o bɛɛ b'a la. A bɛ dugukolo tiɲɛ, a n'a impact négatif mun fana bi hadamadenw fana kan, o b'a la.
13: Awɔ, i bɔra sisan k'i da don kɔlɔlɔ damadɔni na. I ko k'a fɔ ko hakili duman dilannen n'a baaraw bɛ kɛ, mago bɛ se ka se ji ma, mago bɛ se minɛn wɛrɛw ma, waasa o minɛnw ka sɔrɔ dugukolo bɛ sen, o bɛ kɔlɔlɔ lase dugukolo ma. Nka n y'a ye fana k'a fɔ hakili duman dilannen filɛ nin, n'a bɛ baara kɛ donnée hakɛya dɔw de bɛ yen nɔ minnu bɛ mara kɔnɔna la, n'an b'o wele ko stockage de données. O fana bɛ stocké yɔrɔ minnu na, o mansinw bɛ sigi yɔrɔ minnu na, o fana kɔlɔlɔ dan tɛ lamini ma. Yala i bɛ se ka o kɔlɔlɔ fana dɔɔni walawala an ye?
18: O fana ye tiɲɛ fɛ dɛ. Hali bi bi in na ChatGPT mun filɛ nin ye, mɔgɔw b'a dɔn sisan, mɔgɔw b'a utiliser.
13: Ale fana hakili dilan dumanin minɛn dɔ ye.
18: Mais a utilisation, ale hakili duman dilannen minɛn dɔ ye. Hakili duman dilannen domaine, sous domaine ka ca wa? Ale ye juste langage fɛngɛ ninnu traité, ale y'o domaine dɔrɔn, ale ye sous domaine dɔrɔn de.
13: An bɛ se k'a fɔ ale bolo, ale bolo, an bɛ se k'a fɔ ale ChatGPT in ye bolofara dɔ de ye hakili duman dilannen yɛrɛ kɔnɔ.
18: Mun dɔn plus, donc mi exemple tɔgɔ ni o ta sisan entraînement mi kɛ o la, a bi tonne de CO2 caman de produit, a empreinte carbone ka ca. Donc o de la a bɛ fɔ ko ni an mɔgɔw b'a utiliser, mɔgɔw k'a utiliser cogo dɔn, parce que hali kɔsani nɔ o kɛ mɛ k'a bɔ mɔgɔw bɛ se ka photo générer n'a ye, mais photo générer minute 15 ka yɛlɛ, a b'o ta, i b'o minute 15 chaque seconde mun ta n'i b'a utiliser, o bɛɛ bi ressource de demander. O de y'a to n'an b'a utiliser utilise kun ye pour que ka mɔgɔw dɛmɛ ka baara kɛ, pas ka a utilise ka kunanga kɛ, parce que il faut que o de la fana ka faamuya, parce que à chaque fois qu'an b'a utilise an bi énergie demande, donc il faut que o utilisation fana o ka mɔgɔw k'u hakili to fana, o ye bɛɛ jɔyɔrɔ ye, o ti mɔgɔ kelen ye, o ti fɛngɛ ye, o ye mɔgɔ b'a utilise bɛɛ k'a dɔn ni n b'a utilise n k'a utilise est-ce que mina nin fɛn mun demande a fɛ, est-ce que nafaba de b'a la, est-ce que a nafa ka bon ni a kɔlɔlɔ ye wa. Donc ni bɛɛ ye hakili jagabɔ la sisan, o la an bɛ se ka dɔ bɔ a fɛnw na, parce que hali centre de données ninnu a bɛ fɛngɛ, a bɛ énergie demande, a bɛ CO2 dégagé, énergie minnu électricité ni fɛn minnu bɛ utilisé, parce qu'il faut que a ka kɛ en marche tout le temps, sinon a ti marche a ti ɲɛ.
13: Wagati bɛɛ a ka kɛ baara la.
18: Donc wagati bɛɛ a ka kɛ baara la. Donc o stockage n'o fɛn minnu bɛ kɛ, o électricité o bɛ demande, tuma dɔ la o bɛ énergie bɔ ji la, o bɛ énergie fɛngɛ bɔ, o bɛ ka essayer ka panneau solaire ni fɛnw don a la. Mais a bɛɛ énergie de.
13: A bɛɛ kɔlɔlɔ ka bon lamini ma. Donc maintenant bi bi na
18: a bɛɛ kɔlɔlɔ ka bon lamini ma.
13: Madame Male, i da don yɔrɔ dɔw la minnu nafa ka bon kosɛbɛ, i kumara hakili duman dilannen kɔlɔlɔw kan, nka yɔrɔ dɔw fana bɛ yen nɔ an y'a ye k'a fɔ k'a bɛ se ka kɔlɔlɔ fana lase an ka yiriw ma.
18: Dugukolo cɛn ni ye tigɛ, olu bɛɛ bɛ na ni a energy niveau de ye, parce que energy mɔgɔw b'a essayer ka energy sɔrɔ cogoya bɛɛ de la, parce que energy bɛ se ka bɔ ji la, a bɛ se ka bɔ yiriw la, a bɛ se ka bɔ tile la, donc olu bɛɛ b'a la. Ani fana problème fana bɛ se ka kɛ mun ye, c'est que n'u ko bɛ centre ninnu kɛ, u bɛ à chaque fois que ni construction bɛ kɛ, il faudra que u ka yɔrɔ dɔ kɔni u bɛ taa yoro dɔ de ta ka construire. Donc yoro munu bi ta ka construction ke yoro na yiru tout na se ka jɔ yiri ka.
13: Awɔ madame Male ni ka kuma famia ka fɔ ko kɔlɔlɔ caman de bɛ akili duman glanen nunu na ka lamini ma. Nga andu ma don fana o ɲaci tante I bɛ se ka fɔ ɲana fana a ɲaci bɛ se ka kɛ mun ye lamini ma a ɲaci yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ mun ye lamini latangali ma.
18: Nafa dɔ ye par exemple ni fɛngɛ feu de forêt nunu nana sisan.
13: Ni tasuma donna kungo la.
18: A bɛ se ka lajɛ ni tasuma donna kungo la a bɛ se ka a détecter parce que ni tasuma bɛ faga il faut que u ka tasuma dɔn a wulila wagati yɔrɔ jumɛn a source ka dɔn parce que sinon a bɛ kɛ baara fu ye en quelque sorte. Donc du coup a bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ minnu b'u na tasuma faga pompiers ni fɛnw a bɛ se k'u dɛmɛ pour que k'a dɔn a tasuma bɔra a bɔ yɔrɔ de ye nin ye donc u bɛ se ka taa ka to a bɔyɔrɔ faga. O bɛ yen nɔ ani fana ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ agriculteurs dɔ bɛ village dɔ la problème dɔ b'a la a ka sɛnɛ bolo question dɔ b'a bolo sɛnɛ ka problème dɔ b'a la a bɛ fɛ ka solution ɲini a la application bɛ yen nɔ a bɛ application dayɛlɛ a b'a ka question poser u bɛ jaabiw d'a ma jaabiw d'a ma cogo di c'est que u bɛ dɔnni wɛrɛw de ta ani yɔrɔ wɛrɛ wa a bɛ d'a ma a ka langue fana de la k'a fɔ k'a bɛ d'a ma français la ou bien a bɛ d'a ma anglais la ni wɔlɔfɔ don ni bamanankan don ni filakan don a bɛ d'o la olu outils fana bɛ yen nɔ pour que ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ o la ou bien par exemple k'a lajɛ dugukolo fana humidité ou bien k'a lajɛ par rapport dɔnni minnu bɛ ka kɔrɔ k'a lajɛ est-ce que ni dugukolo in san natɔ la comme n y'a fɔ san natɔ la est-ce que a production bɛna bonya ou bien a production ti bonya ou bien k'a fɔ fana ka se k'u dɛmɛ k'a dɔn ah est-ce que a ti danni fɛn changer ni zen na parce que a bɛ se ka kɛ e kun bɛ malo sɛnɛ mais ni zen na malo tɛna ɲɛ est-ce que i t'a changer i k'a kɛ nin ye nin bɛ sɔn ka ɲɛ.
13: Ni kuma ninnu bɛɛ lajɛlen faamuyara i ni ce madame Male Awa Samake y'an ka wele jaabi nin diyara an ye kosɛbɛ an b'i fo o la. An bena an ka nin dɔgɔkun ladilikan de lasɔrɔ o dira an ma bi ka bɔ mali jamana de la a dira fatumata kulibali fɛ ale bena kuma an ye adamadenw ka so jɔtogow de kan badakolow ni kɔdakolow la an ka jɛ ka madama fatumata kulibali ka hakilinaw lamɛn an ka nin dɔgɔkun ladilikan kɛnɛ kan.
19: Bon ne yɛrɛ hakilina ye min ye sojɔ ye badaw la ale ni kɔkɛrɔla nunu na tiɲɛ yɛrɛ la ko ɲɛnɛma tɛ mɔgɔ minnu b'u ka so jɔ avant k'i ka tɛrɛn yɛrɛ san fɔlɔ i ka ɲi ka a ɲɛɲini ka ɲɛ dɔn n'i ka tɛrɛn tɛ jiboli sira kan n'i ka tɛrɛn bɛ ba kɛrɛfɛla nunu ni kɔ kɛrɛfɛla nunu na tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ bolo eta yɛrɛ ma ɲi ka mɔgɔ yɛrɛ to i ka so jɔ yen nɔ parce que i b'a jateminɛ an ka ba kɛrɛfɛla nunu caman i b'a ye ji ta yɔrɔ la mɛ i b'a sɔrɔ donjan tɛmɛnenw na ji kun b'a yɔrɔw la ba boli siraw do san fitini bɛna dɔrɔn ji bɛ don mɔgɔw ka du kɔnɔna na a dun kungow ka bon mɔgɔw ka minɛnw bɛ tiɲɛ a kasara ka bon vraiment.
13: Ni ladilikan ni nin hakilina ɲuman de bɛ dan sigi aw ka bi lamini lamɛn jamukan na ne kɔni nisɔndiyara ka aw lasɔrɔ tuguni sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɔfɛ ma a jigiya k'a fɔ k'aw ye faamuyali caaman ni lasɔrɔ nin ko la aw minnu yɛrɛ ma se ka jamukan ɲi namɛn ayi aw kana dimi wa aw kana kɔrɔtɔ aw be se ka jamukan ɲi dafalen bɛɛ lajɔlɔ sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw san fɛ ma tomi rfi tomi fr ne kɔni tɔtɔrasa ka kanbɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna nga yani o cɛ ma wakili lajigin k'a fɔ ko lamini latangali o ye an bɛɛ lajɛlen ka baara de ye baw an ka adamadenya yɛrɛ jɔsen dɔw do aw kanbɛt
12: aw bɔra ka jamukan min lamɛn o ye
0: nege kaɲɛ tan ani wolonfila o sela mali la a kaɲɛ tan ni seegin be kutonu bɛnɛfaba la
20: bintu sise
0: bakurubaw la jalakili kura ka ɲɛsin burkina faso sorasiw ma a sereyaw la tarata don mɔgɔ bi nani de fagala sorasiw fɛ ani ka dɔ wɛrɛw minɛ dori ni asakan sira kan sahɛl mara kɔnɔ sorasiw bɛ ka ni mɔgɔw jalaki jatigiwalekɛlaw ye walima u kɔkɔrɔma dɔnbagaw a bɛnɛ jamana ɲɛmakɔrɔ patrice talon de sugandira ka kɛ wasabulonba ɲɛma sɛna ɲɛmɔgɔ ye a bɛ to o ɲɛmɔgɔya la fo san duru o sugandili baara tun dabɔla bi sɔgɔma daɲi de la kan femini walima musomaniw ka kan bɛ ta ɲɛ bi fana bi yɛrɛ de kulukunbɛnw bɛ ban ɲɔgɔnkunbɛ fila de mankɔnɔnin don cap vert ni cameroun o kɔ o kunbɛ belebele ye mali ni ghana ta de ye aw ni wura wa aw dan se kokura la ikon tume ka fonyana chogo mina ba kuruba wala ko Burkina Faso surasi ujalakilendo ko yedugudin civili bina ni nyokon faha dorini esakana sirakan tratadon sereya wala ko kasara nyinkela alkoma dugude kerefe kasro ko surasi uto bila sira konvoi do kan ko senfe oka mobli yelena mugu prenta okan kasurasi chegin bone unina alkoma dugude ko fola ko surasi uye civili ujalaki o wale nyina civili faralen uyere ka suturali kela kunu civili wera uminena minu tumbe konvoi nyinko o surasi ufe anka nyisere ya lame okoka
20: Ambora kalama ko konvoi be sirakan an fɛnɛ wulila an ka yɔrɔw la ka sira minɛ sabula kɔrɔli ani konvoi be ɲɔgɔn kunbɛ basi fosi tɛ ye a la an ye sira ta ɲɔgɔn fɛ fan tɛmɛna alikoma la ka an kunda antɛni kan o yɔrɔ yi bɛ la surasu minnu be ɲɛfɛ olu ka mobili yɛlɛla mugu pɛrɛn min kan dɔw ka fɔ la ko fɛn fɛn kun be o mobili n kɔnɔ k'u bɛɛ sara wa o mugu pɛrɛn mini lawulila ni telekomani de ye mɔgɔ min ye a lawuli o kun be tu kɔnɔ kɛrɛfɛ ka daa kan mugu yi pɛrɛnna waati min na a tigi ye a ɲini ka be boli nga ani sɔrɔsu ye marifa ci ɲɔgɔn na o kɔfɛ de sa konvoi ye sira ta u ni an sɔrɔla ka bɛn an tun ye mɔbili saba de ye kari kelen ani katikati saba cɛɛ fɛn fɛn kun ye an ka mɔbili kɔnɔ u ma mɔgɔ se to yen nɔ u ye an bɛɛ minɛ ka an bugɔ fɔɔ halisa dɔw be kɛnɛyaso la u ye an bugɔ fɔɔ ka an alaki o kɔ an ye mɔgɔ minnu su dalen ye sirada kɛrɛfɛlaw la o ka ca ni mɔgɔ mɔgɔ ye a bɛɛ kun ye bagan gɛnnaw ani sɛnɛkɛlaw de ye o kɔfɛ de u donna sanbanayi dugu kɔnɔ ye mɔgɔ caaman fagara nga n tɛ olu ta hakɛ dɔn
0: ameto malila halisa internet justu jekulu yala seku ka nyema flat jaguya minena jekulu nyimbe bololo internet songo yele ni de kon jekulu nyunko o seku trawale mimbe wele ko maître pepin minena kati gendarme mari de fe yani aka ke baro ya ka tunu uma ni nya dogo kun kelenye oko ko yakuba basi kan fana minena kari don temene e nigeria moko keme saba ni shiginde lablala kabo umine mbaho bulu ni moko tu minena binkani do senfe etat du Niger ani kaura marokono ni nyakalo damado ye e Nigeria jamana nyemoko bola Ahmed Tinubu ye aka sewajira o kola benesisa kalof la nyokon a bolenko jamana kuntigiala Patrice Saron ye jo yoroba weresoro aka jamana nyinkono bikle ganyina bene jamana nyemakro nyi nde sugandira kake wasabulumba sena nyema ye abena sanduru de ke nyi joyoro la wajana babaro 600 Patrice Talonkela jamana nyi nyemoko ba sabananyi
21: awo jamana kuntigi ni jamana kuntigi dankan kokoni wasablo nyemoko koro Luis Vlavonu ale kera wasablumba nyema dankan ye Patrice Talonka sugandili make balina ko ye bintu sabula atun ko folendo kosobe wasablumba sigili ko 50 bene jamana kono o haklina bora ale re de la akasarati wati labauna o mi senfe yele mani dona bene sera sumba kono desembre kalo temene ni ka wasablumba sigili ya maruya o sera sumba ya jago ya fana ko wasablumba lumba nyemro kakan ka sugandi wasadimba u yere de chela olumunu ye jamana kuntiki korow ye iko nisfora suglo toma ya iboni ani Patrice Talon walma wasablo nyemro koro ani sada sumba koro sili kriso nyemro koro wera kuma tunchera bene mogodo tumbe kafo kuya ko de chela olumunu ye jamana kuntiki korow ye iko nisfora suglo toma ya iboni ani Patrice Talon walma wasablo nyemro koro ani sada sumba koro sili kriso nyemro

0: Ya bale kela men ya kere di amangere bara ke fana visibility fana mento nyina tash kan u fana do bara bala
1: akun kele malate jamanye men na ke ni kosu men blani sena mbani sidi be jamana kono den makadande kuru do le nyemodi nae union pour la défense des consommateurs di
2: ajine kal trone bi parce que connexion ben defew surtout ka be réseaux sociaux ta fama Facebook ba TikTok ba YouTube kubu mbele na ro gouvernement américain ya bara le kake parce que gouvernement américain ka restreint mon site ça fini la Guinée bi o akene konkuna on est tamashaman la gouvernement ko refe pour que wa koy la bla pour ne pas que réseaux sociaux te ferme ferme watibe et comme fa les réseaux sociaux ferme la ko djuba o di jamana ko parce que mo li connaître l'application américain wa do fno mo li ya renseignement la wala ro bra lo même may donc ay mo bla la sécurité lo
1: asuna folo teni fodo ba bololo o masoro mbuya la Guinée wati siama akela nyani de majamana kono kamol mabo fudu babololo ninna Fanta Condé Conakry RFI
3: ameto lagine halisa almami samori touré ka koranako o Conakry be ka lanyini parife bokar bureau bari kungulo kafamanka lasigin uma lagine se koni donko ministre de ufo RFI bokar bureau bari ye futa jalon dine ni politiki nyama koroba doye ale ka chesiri bonyana tubabu ka wali faso mara keleli kola afakala o kele were de senfe ni nye asan kemeni nkoye oko francika utalana kungulo ye afata aka keleke kuntigita ani a dem a badima dwere fananta asisan lagine marabaka obeka lanyini olukungolo udeka lasigi uma Conakry wala sa ukwaka sutura uka ukwa sutura like inafo akakanchugomina
4: tamba kunda gishigini shigi tomi kononton
3: atamba kunda ni wahati nege kanye tan ani wulumla temne ni kanya shiginye o kanye kili ni fenambe kolda Senegal koroyan fanfe o yoro mina kunu arabadu kolda maradugu binani ani nani nyohona ye wilika joke kalanyini marabaka ufe oka kuran ani nege juru sira u gilan uye o dugudo uye sare musa nduru fo sare muri jamana uru dugu yamfana kilometre mugan nyohombe o dugudeni nunu ni kolda che Dawda Sabali Sare Biji Dugudenye Anka Wilika Jokela Do Fanan Anka Kodusuma Kaseka Uname
5: Aujourd'hui, c'est bien là. Reste.
6: Bibina, Antini Kouraye, Anga Dugoukono, Oti Kosovaye, Amo Lala, Sobe Korokon. Amiki Samajamana Kuntiki, Basiru Jomai Faima, Aka Kofle Ana. Ni wati ina Kouranti Ferebo Fenye, Antiseta Nye Kafon Ako. Chiyo Bebi Keni Kouranoye, Kalan Ani Baraube. Bitleina, Kanto Kilometri Mugani Koldache, Kouran Tanfe, Nega Jurusra Otey, Kasoro Kouran Bi Andafe Dugu Bera Nia Samwanyi. Dugu Bina Nina Nilo, Wa O Dugu Bina Nina Nu, Be Dimilelo, Wa Ambe Fununelo, marabaka koro bawo anka akelo amfana ye Senegal kaunlo ye ambi taksu sara wa anka furuba barakelo biseka wata anifla walima wa mugan sara taksi ye ni marabaka mansa goke amina wulika lo kologulia amina sira otike kataka ni kasegi bali anka maraw kono wa antina talike kalata urafana
3: Dawda Sabli ka kumakan don ka bo sare jibi kolda marala farafina musumani ka 30 ans ñoxon damba kan feminine kulu ñoxon kumbe ube kunche bi ala misadon o ola akari ñoxon ñal fla de boloda lendo kam verni cameroun ta o temenen ko malini gana fana bena ñoxon kumbe o 30 ans ñi yere be de sebe koro mankro nen don kulu de kono baba watara
7: jati bintu ñoxon kumbe ni nafaka bon ko sebe e kulu fla nunu beblo ba wa ko kan no ni minye se soro bi otigi la mogo de be sira soro katra quart de finale kenekan bi fana ni uye flanin bi ke gana de bena sira soro katra quart de finale la ka sababu ke ka chelu akaye kabini ni nyoron kumbe ndamnera sigate mina u fla be benin ko kalama wa u be de kain katula nyumanta wasa u katu alisa muso u kani nyoronda ina maroko jamana la oyere de kain ka ke gana muso u ka yeta ye ba uye dese soro u ka boko labana kamerun nyekoro chelu kelen anifu nyoronda flana mina ke kamerun ni Cap Verde di Nyoronche Bintu Obena ke tolo neye Cameroun bolobaw oluye quart de finale sera soro ka ban Cap Verde fana benata la dalle la clindron baw olu sembora kana nyoronda ina ka ban ni nyoron kumbe fla bebe na ke bi alamsa ne ke kanye mu kwam mande ndugu wakati ula nga bintu iga don ka foko klou do ye quart de finale sera soro ka ban olu misali ye Côte d'Ivoire Algérie fora tagase Nigeria ma ye o quart de finale la ñoron kumba u benake sibiri aleni karina tani ala sonama
3: ini chenya felula baba watara ali sugandili ko kunu bi ko duva de gen karamo ko kura Hervé Renard ye kuna funi kenedo sigi ala misado nyina Abidjan au CNF français jamana de ni

0: sanga tan ani fla dala nege kanye tan ani wulum laka mande ni awbora kana soro sisande aw mu fli jati aw klubi eri fi mande kandela wa aw ni che ola kosobe
1: bintu sise
0: Nataula kuma be aw bulukene bena sigi awi yani doni amina hakli naula mesa kuma be aw bulukene kan amisro ka kene nyin kunche ni lamini lameje mukanyi ngaini ni beche la silibado bi la selibabe tananye Côte d'Ivoire jamana na oyoromina amena kuma bawle ka fini danié tamasinya baye oyé Côte d'Ivoire okani landala fini clorma o minun kere ninu kelendo chenye bawle sia obulo bomizambo dugula kilometre bi sabanyo romboni ya musukoroche ye gesedana o ka cha kosobe nga gele ya chamambe ukan uka fini danikola lela mande tarabouma atala Selibado.
2: Victorien Kouame Nyangbalendo, Baule fini danina. Abe gese ou don dona nyorona, doni doni. Abe ga baule fini souya do de dlan, nabe fwama, baule kana, konan kanfian. Ni asan bidulu ni koye, ka lebe ni jese dan bara ina, wa, aye bara in damne, kabi asan duru. Aka fola, ka ye o bara inta, chienye, afade fe.
3: Au CM2
4: CMD la kalan kofe un facere indegi gese dala nsomoko do fana indeme kan kala suya werola madon bawle gese bida tugumina asuya
3: bawle
2: bawle fini dani kelengle bebe dlan bolo de la oye baraye mimbeke gele ya bakono wa jese dana nunuka sorosara bado fana ani bawle fini dani dronte se kuka demaya balo tuma bela nga uchese lendo abara fe inafo ni jese dana imba sementianye chogomi.
3: Notre activité principale, c'est le tissage.
4: On ka bara yere yere gese da de, gese da kofe, on beta furula. Mese ka kile duru ke ka gese da ke, sabula, ale debe warila donku. Furula, on bon yere demedwani, on beta kata wa bolo de nini.
3: Là, on se débrouille un peu pour aller chercher de quoi venir manger.
2: Nga, bomizambo baule fini dana nube, gele a chama de soro, ou ka bara yonkono. Inafo, jese dan mina usongo gele ali ka farauka izini minumbe fini udla olube ga gele adon uka barala uka fola kube kuka fini suguya uladegi bomizambo baule fini dana ubi sinsianka ko izini numbe ka saria soso snaya ke no luye Richard Kwasi deye bomizambo jese dana uka jekulu nyemaye moro keme sabani ko debe o jekulu nkono Richard Kwasi be kaka dusuka se jira ka kenye nuka gelea nunuye
5: les gens produisent ces pains
6: moro be ni fini na sugo nunun glan ni anka bulula glan njaudeye ni yaye kito yoro janfe ibafo ayi ko ni e bawle o ka fini neyi nga ni gerlala ibaye ka foko fini ngwansane do abe on se kan ko sebe
5: au de près tu vois que c'est un tissu simple ça nous fatigue beaucoup
2: gelea wareye kase kuka bawle fini dani bara donia di uka deuma obenata sifin chama rebe ni bawle fini dayoroina olu dama do bangina ku makodo abarala inafo martial akase soro baliako baki kimenina ai sinsim bawle fini dan bara de la
7: Moi, particulièrement, je m'en sors.
8: Kran kran yalla, deben tasoro. Bao, ni barabuleina, ni sera ika ko kechugala, ibi tasoro. Kalokono, neviseka wa bisabadisoro.
9: Tu peux t'en sortir. Dans le mois, il y avait une somme de 150 000.
2: Kabisam bafla ni mwan saba, baule ou ka fini, dani ou lako dolendo, farafina tchegera mimbe, kodlan baga ou ka, kodlani ou lako don fe. Akunye, kase ka kwa jiva baule ou ka fini, dani ou sankorota, ani, kase kou deme, Saria soso snaya okula Leila Mande ensegini koka bo bomizambo RFI
0: C'est ça on be na heklina o delame awi olumino fobi kuma be aw blokine kan Musa Alukulubali oludo tomo ufle
10: ni kon be yira nyinga tuzu woni be anga e frafin jamana wala ni woteli ko ka entrepreneur nyina mo blate ina ko senegal bora kam be ke ina ko kol bor bora kam be ke san ya la ja entrepreneur no garse ka yu ka tim ni mo ye filike ni ka hakina dala abu le yira la sisan aka jija ni ko kana so bele asi ale me ni zeru yu wa be zeru do o ya futu ko minan ba mana kana ko dimbe be ata bagale bulu
1: ni karugwe tubula almay digle kramo menga kubu mondi almay ma 2014 la uka sanjulike nika franchi tarugwe jisanka sanjulike santa ani nani mwada foku santa nanu kuro kama esheki kewa aka esheki ke wanko kana unumon boner funa kana uke kusama jute klela uma ure chikumbo nika digri kramo ubeme ni kashia bake frafina federation lila akatimi federation to bela dene kardia kuno
11: ne buru kwani digi kalamuko ubibla mingeni guansanteo ni ya ye ujidurla nasro fendori minanjira digi kramo ublakundi bula ublakundu ndidore benkande yake ambita kani walheke dima nga ikanka jija kipu kasika genye chama mbe ni mbenkan kera kaba na le atasro kaba pu gena o kipu magenwa le makotola ya ino nga etara bala mingawa ni maseko barke fu kibla
1: entraîneur ko koni e balon femi bon o ye kotisi ka kɛ kundigi ino vraiment entraîneur koni na balon ko adame hakana balon dan yɛrɛ bɛ bɔ jeru yɛrɛ de la ni y'a jatiminɛ min kɛla kodowariya kodowari ka coupe d'afrique fɛ o fana y'a yira an na k'a fɔ entraîneur jɔyɔrɔ fana b'a la aw mɛ depuis o fana bɔra la u taara coupe d'afrique yɔrɔ la marok a ma se ka an ye o fa bon ka tila tuguni ka taa coupe du monde yɔrɔ la même chose donc ni falen valeli ayiwa n'o bi jo ɲa la u yɛrɛ de b'a kalama
12: salaba nu konnana anya ye anga afriki jamanu tika tanye fede fifa buka toka publicity de billahi umata jenyo roshi mo fufu ike utala moja laga siku masika jenyo tika fufu nyana bo koi bi do chuko chenye balon tan chuko usike la kofa bela jile la il faut ko baraka ni dusu yo kwa balon tan yo ko baraka ni dusu san ko san tanerum internet dan kay deu internet dan tala kuma dika dusu do kono me jundi ba partike jundi ba ke wale ke joru di ba ni joru girla kamera kan ka jen dusu ko ka giri kamera kan ka jen trengona e realty ko anga la jesa ngo bita kata bi internet de orke mo wara fana ba internet je fe
0: ama hakili jivi anga kuna funindi kene nyimba kuruba ula ajala kili kura ka nyesi Burkina Faso surasi uma asere ya ula atrata do moko bina ni de farala surasi ufe anika dore umine durini esakana sirakan sahel marokono surasi ubekani moko ujalaki jatiki wale kela uye walima uko koroma domba ha obora ku sere ya ula me asisa da kuna abene jamana nyema koro Patrice Talon de Sugandila kake wasabulumba sena nyemoko ye abito ninjo yorola yanfo sanduru osugandile barau tumesena biso kama danyindela kan femini wali mamusumani uka kan betanye bifana bi erede kulukumbe ube bon nyokon kumbe flade mankono nindo Cap Vert ni Cameroon oko kumbe bleble ye mali ni ganata ye amekine nyinkunche 600 ni lamini lame jemukanye oyetalike hakli dumanglani iya nafani akololo deka baba wataraka sangatan jemukan korolendo ambesigi ominka musa chamteke tumene jurula au kambe sini ni wakati kilena
13: au bena jam gamila me oye korole
0: baba watara
14: ubesoro djien fam bela djelen fe olu ye intelligence artificielle le ye akli duma glané aw ya famia kafoko bi djien mekata tabulomina bela djelen de bata ka barakeni aye anka djamkan bapu dume kuma lamini ni alatanga ferodikan osnatgala amina kuma bi akli duma glané intelligence artificielle ni lamini yala abe kololo lasi lamini ma walima abe ke fere de ye wasaka lamini latanga kanye wasanka babuke ninka anyalla tike ka wole sama akli duma glané intelligence artificielle domra ngana doma ali toye madame mali awa sama ke yi ayinin chamanke akli duma glané ko kan krenkren yala akololo ni anafa be sega ke muneye anka dugukolo walima anka baron yirema jamuka inkono fana amena ankanumbaga jolendo aklina soro olumunu nya latge ku dadu anka bi barula otemelenko kabuino jamuka inkume soro ka cheni ndokokun ladilikane ye bi amula soro ka bo mali jamana la awninche wa audanse audanse kokroa auka jamuka mandi mumekuma lamini anala tanga feroka ni o kene siglenye anyanga mo wolelen yela soro ka ba nega jurula madam mali awa samake yanka wole jabi ami fola ko sebe ini yantuma
15: ni kurati
14: yana ankana ila soro madam mali an kanu mbado ya latige ku buda do anka bi babula o ante janko lu wagina lame nyokon fa yana nga segan ki la soro
16: ono kanu mbulu intelligence artificielle ko lo wala ko lo bare wala ah machine ma fait un téléphone
17: olu ye baara kɛ minɛ olu telefɔni yɛrɛ fɛnɛ kɔlɔlɔ ka bon. Intelligent artificiel kɔlɔlɔba de b'a la an ka sɛnɛkɛfɛnw fɛnɛ ma, paseke ni baara yɔrɔw bɛ jɔ u bɛ an ka yiriw de kɛ. Ne kɔni bolo kɔlɔlɔba de b'a la.
18: Ne yɛrɛ bolo intelligent artificiel ka ɲi kosɛbɛ environnement ma. Diɲɛ bɛ ka taa niveau min na bi, mɔgɔw tɛ se ka taa intelligent artificiel kɔ. Ni machine ma fɛn ninnu i tɛ se k'a fɔ k'i b'i pasa la, paseke pour que i ka baara yɛrɛ ka teliya i bolo, i ka baara i ka se k'a faamuya ka ɲɛ fɛnɛ, f'i ka nin fɛn ninnu de utiliser. A ka ɲi environnement ma. Sɛnɛ angɛrɛ joli ka ɲi ka kɛ yiriw kɔrɔla la.
14: Nin kun ye an kɔnɔbaga jɔnjɔn dɔw wakilina ye, u ye o minnu ci an ma an ka WhatsApp bɔlɔlɔ sira fɛ. Sisan nin ko tɛna bila daga girindala, an ka mɔgɔ welelen ale yɛrɛ bɛ nɛgɛjuru la ka ban. Madame Male Awa Samake, bi an tɛ se ka foyi kɛ ni a minɛ ninnu tɛ, olu ye hakili duman dilannen intelligence artificielle ye. U ye fɛn bɛɛ lajɛlen ne nɔgɔya an bolo. Ka fara o kan, an ka sɛnɛ ta sira fɛ fana, mɔgɔ caman b'a ta bi bi na ka baara kɛ n'a ye, nka an dun ma dɔn a kɔlɔlɔ tan tɛ. Yala Madame Male Awa Samake, i bɛ se k'i da don an na ka a fɔ an ɲɛna intelligence artificielle hakili duman dilannen ninnu, u kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye an ka lamini ma, janko u bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ bi?
19: Il faut savoir que intelligence artificielle bi resources demandées, resources mun par exemple ani calcul ba mun mi ka kɔfɛ, donc a bi resources cloud nu demandé, a bi processeur graphique demandé, ani a bi courant ni fɛnw bɛɛ demandé, ani fana déjà données mun yɛrɛ bi utilisé, o données fana bi stocké centre de données dɔ de kɔnɔ, olu bɛɛ dun ye énergie, dɔw bi ji utilisé fana tuma dɔ la pour que ka énergie dafa, o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen nɔ. Ɔ olu fana bi bɔ parce que a bɔ dugukolo fana la, donc dugukolo fana kan ka sen de k'a fɛnw bɔ, o bɛɛ b'a la. A bi dugukolo tiɲɛ, a n'a impact négatif mun fana bi hadamadenw fana kan, o b'a la.
14: Awɔ, i bɔra sisan k'i da don kɔlɔlɔ damadɔni na, i ko k'a fɔ ko hakili duman dilannen n'a baaraw bɛ kɛ, mago bɛ se ka se ji ma, mago bɛ se minɛn wɛrɛw ma, waasa o minɛnw ka sɔrɔ dugukolo bɛ sen, o bɛ kɔlɔlɔ lase dugukolo ma. Nka n y'a ye fana k'a fɔ hakili duman dilannen filɛ nin ye, n'a bɛ baara kɛ donné hakɛya dɔw de bɛ yen nɔ minnu bɛ mara kɔnɔna la, n'an b'o wele ko stockage de données. O fana bɛ stocké yɔrɔ minnu na, o mansinw bɛ sigi yɔrɔ minnu na, o fana kɔlɔlɔ dan tɛ lamini ma. Yala i bɛ se ka o kɔlɔlɔ fana dɔɔni walawala an ye?
19: O fana ye tiɲɛ fɛnɛ. Hali bi bi na ChatGPT mun filɛ nin, mɔgɔw b'a dɔn sisan, mɔgɔw b'a utiliser.
14: Ale fana hakili dilan dumanen minɛ dɔ ye.
19: Ale hakili duman dilannen minɛ dɔ ye. Hakili duman dilannen domaine sous-domaine ka ca wa? Ale ye juste langage fɛngɛ ninnu traité, ale y'o domaine dɔrɔn, ale ye sous-domaine dɔrɔn de ye.
14: An bɛ se k'a fɔ ale bolo, ale bolo, an bɛ se k'a fɔ ale ChatGPT ye bolofara dɔ de ye hakili duman dilannen yɛrɛ kɔnɔ.
19: O y'a bolofara dɔ ye, mɔgɔ mun dɔn plus. Donc mi exemple tɔ kan, n'i y'o ta sisan, entraînement min kɛ o la, a bi tonne de CO2 caman de produit, a empreinte carbone ka ca. Donc o de la a bɛ fɔ ko ni an mɔgɔ b'a utiliser, mɔgɔ k'a utiliser cogo dɔn. Parce que hali kɔsannin na, o kɛ mɛ k'a bɔ, mɔgɔ bɛ se ka photos généré n'a ye, mais photos générées minute 15 ka yɛlɛ, a b'o ta, i b'o minute 15 chaque seconde, i bi chaque seconde mun ta n'i b'a utiliser, o bɛɛ bi resources de demander. O de la to n'an b'a a utiliser kun ye pour que ka mɔgɔw dɛmɛ ka baara kɛ, pas ka a utiliser ka kunanga kɛ. Parce que il faut que o de la fana ka faamuya, parce que à chaque fois qu'an b'a utiliser, an bi énergie demander. Donc il faut que o utilisation fana, o ka mɔgɔw k'u hakili to fana, o ye bɛɛ jɔyɔrɔ ye, o ti mɔgɔ kelen ye, o ti fɛngɛ ye, o ye mɔgɔ b'a utiliser, bɛɛ k'a dɔn ni n b'a utiliser, n'a utiliser, est-ce que mena nin fɛn mun demander a fɛ, est-ce que nafaba de b'a la, est-ce que a nafa ka bon ni a kɔlɔlɔ ye wa? Donc ni bɛɛ ye hakili jagabɔ la sisan, o la an bɛ se ka dɔ bɔ a fɛnw na. Parce que hali centre de données ninnu, a bɛ fɛngɛ, a bɛ énergie demander, a bɛ CO2 dégager, énergie minnu, électricité ni fɛn minnu bɛ utiliser, parce qu'il faut que a ka kɛ en marche tout le temps, sinon a ti marche, a ti ɲɛ.
14: Wagati bɛɛ a ka kɛ baara la.
19: Voilà, wagati bɛɛ a ka kɛ baara la. Donc o stockage n'o fɛn minnu kɛ, o électricité bi demander, tuma dɔ la o bi énergie bɔ ji la, o bi énergie fɛngɛ bɔ, o bi ka essayer ka panneau solaire ni fɛnw dodo a la. Mais a bɛɛ énergie de.
14: A bɛɛ kɔlɔlɔ ka bon lamini ma.
19: Donc maintenant, mais bi bi na, a bɛ kɔlɔlɔ ka bon lamini ma.
14: Madame Male, i da don yɔrɔ dɔw la minnu nafa ka bon kosɛbɛ, i kumara hakili duman dilannen kɔlɔlɔw kan, nka yɔrɔ dɔw fana bɛ yen nɔ, an y'a ye k'a fɔ k'a bɛ se ka kɔlɔlɔ fana lase an ka yiriw ma.
19: Dugukolo cɛ ni ye tigɛ, olu bɛɛ bɛ na ni a énergie niveau de ye, parce que énergie, mɔgɔw b'a essayer ka énergie sɔrɔ cogoya bɛɛ de la, parce que énergie bɛ se ka bɔ ji la, a bɛ se ka bɔ yiriw la, a bɛ se ka bɔ tile la, donc olu bɛɛ b'a la. Ani fana problème fana bɛ se ka kɛ mun ye, c'est que n'u ko bi centre ninnu kɛ, u bi à chaque fois que ni construction min kɛ, il faudra que u ka yɔrɔ dɔ kɔni, u bi ka yoro do di taka construire donc yoro mun mi taka construction ke yoro na yiru sot na saka jo yiri ka
14: awo madam male ni ka kuma famia ka foko kololo chama ne be akli duman glane nunu nan ka laminima nga anduma don fana wunya ci tante ibese ka fanya na fana anya ci be se ka muneji laminima anya ci re fana be se ka mune lamini la tangalima
19: na fa doye par exemple ni fenga fe de foran nuna na sesa
14: ni tasma do na kula
19: absa laje ni tasma do na kula absa a detecte parce que ni tasma be faka il faut que ukata tasma do a wulila wa yoro jume a source ka don parce que sinon abike barafu ya en quelque sorte donc du coup absa ka mo de me munu buna tasma faka pompio nu fenga su ku de me pour que ka don a tasma bora a bo yoro de ni donc ubse ka ta ka to a boro faka obi no ani fana ka senekelo de me agriculteur dobi village do la problème do ba la aka senef bolo question do ba bolo senek ka problème do ba la fe ka solution ni la application be no abe application de la ba question posé ou bi jabu dama chugo di se ko bi do ni woro de ta ani yoro woro wa dama ka lang fana de la ka fo ka dama français la ou bi dama anglais la ni wolo fo do ni bamana ngando ni flahando abdoula o lu ou chu fana be no pour ka senekelo de mo lo bien par exemple ka laje du kolo fana imidité ou ka laje par rapport do mbeka koro kala jeske ni tukukule sana tola komu ya fo sana tola eske a production mna buya ou ya production ti buya bien ka fofana ka seke ou demen ka do a eske ati dani pen change ni zina baza apsela ke kumbi malu sene men ni zina malu tna nye eske ta change ka ke ni miso nga nye
14: ni kuma nunu bella jele famiara ininche madame male awasamake yanka wole jabi ni njara nye kusebe amifola amina anka ni dokokun ladilikan de lasro odirama bi kabo mali jamana de la adira fatmata kulibali fe alebena kuma anye ramadon ka so joto dikan e badawulo ni ko dakulu la anka janka madam fatmata kulibali ka haklina ulame anka ni dokokun ladilikan keneka
20: bonere akina mi so joye badawula aleni ko kerola nununa chere la konyene mate mogom numbu ko so jo avant ki ya terere san folo ikenga anyenyi ka don liga terente jiboli siraka liga tereme bakere falano ni ko kere falano na chere la nere bulu eta yare mai ga mo yare to ika so joino parce que iba jatemine anga bakere falano cha mai bai jita horola mai ba soro don jante menuna ji ku ba horo la ba boli sira ro san fitin mena doro jibiru mo goga dukon nana a dun ku ngoka bo mo goga mino me che akasara ka bo frema
14: ni hella dilikani ni haklina nyuma debe dansigi hauka bi lamini lame jamukana ne ko ni nison diara ka aw la soro tuguni segana fiambo ko fe ma ajigiya ka foko ye famiali chama ni hella soro ni kola amunu yere maseka jamukani name ayi aw kana dimi wa aw kana koroto aw beseka jamukani dafalem bella jolo soro anka bololo sira o sanfe ma tomi refi tomi fera ne ko ni totora saka kambe daw ye do ko natani ala sona ngayani oche ma wakila jigin ka foko lamini latangali oye am bella jelin ka barade ye baw anka adamariya yere jo sendawdu kampet
13: au boraka jamu kamila me weko
0: nege kanyeton ani murubla o sela malila akanyi tan shigi mbe kutunu benefabala
21: bintu sise
0: bakru bawla jala klikura ka nyeshin Burkina Faso sorasiuma asereyaula tratado mogobina ni defarla sorasiu fe aninka dowere umine dorini asakan sirakan sahel marakono sorasiu bekani mogaw jalaki jati wale kelawye walima ukokoroma dombahao abene jamana nyemakoro Patrice Talon de Sugandira kake wasabulumba nyema sena nyemokoye abeto o nyemokoyala fosanduru o sugandili baratun dabola biso kama danyindela kan femini walima musumani uka kan betanye bifana bi yerede kulukumbe be bon nyokumbe fla de mankono nindo o cap verni cameroun oko okume bleble ye mali ni gana tadeye awni ura wa audanse kokurala ikon tume ka fo nyina chogo mina ba kuruba wala ko Burkina Faso sorasi ujala kilendo ku ye duguden civili bina ni nyokon faha dorini esakana sera kantra ta don sera yawla ko kasara nyinkela alkoma dugude kerefe kasoro ko sorasi uto bila sera konvoi do kan ko senfe o ka mobli yelena mugu prenta o kan kasorasi chegin bone unina alkoma dugude ko fola ko sorasi ye civili ujala ki o wale nyina civili faralen yere ka sutrali kela kunu o civili wera o minena minu tumbe konvoi nyinko o sorasi ufe anka ni sera la me okoka
4: imatno
0: Ambora kalama ko konvoi be siraka an fene wila an ka yoro la ka siramine sabla koroli ani konvoi be nyon kumbe basi fusite ala an sira ta nyon fe fante mena alkomala ka an kunda antenika o yoro imbela surasu munu be nyefe ulu ka mobli yele la mugu pre minka do ka fola ko fe fe kume o mobli nkono ku be sara wa o mugu pre minin la wila ni tele komandi mogomi ala wili o kume tu kono kerefe kadaka mugu imperena wati mina atiki ya anyini kabe buli nga anisorosu ye marfachi nyogona. Ukofe lisa konvoi ye sirata uni ansoro laka ben. Antu ye mobili sabade ye karkele anikatkati saba. Chefenfe kumi anka mobili kono umamogo sito ino. Uye ambe mineka ambugo fu alisa dobe kene ya sula. Uye ambugo fuka an alaki. Uko anye mogo munu sudali ye sirada kerefela ula uka chani mogo mogo ye abe kumi bagangena u aniselekela ule ye. Ukofe di udu na samba na idugu kono ye mo chama fagara na mpe uluta akedo
21: ameto malila halisa internet justu jekulu yala seku ka nyema fla diagu ya minena jekulu nyimbe bololo internet songo yele ni de kon jekulu nyunko o seku trawale mimbe bele ko maître pepin minena kati gendarme mari de fe yani aka ke baro ya ka tunu uma ni nya dogo kun kelenye oko ko yakuba basi kan fana minena kari don tamene e nigeria mo ko keme saba ni shigin de lablala ka bo o minen ba ko bulu ni hautu minena binkani do senfe eta du Niger ani kaura marokono ni nyakal wodama do ye e Nigeria jamana nyemoko Bola Ahmed Tinubu ye aka sewa jira o kola benesisa kalof la nyokon a bolenko jamana kuntigiala Patrice Saron ye joyroba weresoro aka jamana nyinkono bikle ganyina bene jamana nyemakro nyi nde sugandira kake wasabulumba sena nyema ye abena sanduru de ke nyi joyrola wajana babaro 600 Patrice Talonkela jamana nyi nyemoko ba sabananyi
22: awo jamana kumtigi ni jamana kumtigi dankan kokoni wasablo nyemoko koro Louis Vlavonu ale kera wasablumba anyima dankan ye Patrice Talonka sugandili make balina koye bintu sabula atun kofolendo kosobe wasablumba sigili ko senkam bene jamana kono o haklina bora ale redela akasarati wati labamna o misenfe yelemani dona bene sera sumba kono desambru kalo temene ni ka wasablumba sigili ya maruya o sera sumba ya diago ya fana ko wasablumba lomba nyemro kakan kasugandi wasadimba uyere de chela olumunu ye jamana kuntiki koro ye iko nisfora soglo toma ya iboni ani Patrice Talon walma wasablo nyemro koro ani sada sumba koro sili kriso nyemro koro wera kuma tunchera bene mogodo tumbe kafo kuya ko berebende walasa akalaban jamana kuntiki koro Patrice Talon bolo wasablo mba nyemro sugandi le febi chekeda kurain ka baro be se kadamne 600 umro mugwa ani duru de bakono halini jamana kuntiki koro yayi bonima anyemwa ya soro wasadimbado okoson ani Patrice Talon ka wati jans na ya obina taranye ye iko utunya fo chuga mina jamana kuntiki kala tatemene na bintu
0: ini chenye fole ula jene babaro lagini ni bena ke adogo kun saba nyohonye ni bololo furuba kuma ke yoro chama anteka la soro kanye iko Facebook TikTok ani YouTube obeka gile ya lase moko chama ma kenekrena bololo barakela u wajorona uko fanandu jamana diw ni uka la fasaton do fe ina fo défenseur des consommateurs nga fosisan nyafoli jonjon mandi la guiné maraba ko fe o kokan fanta ko ne ka nyafoli do ka bokona kiri
23: la guiné lokunda mando men koro fuduba bololo na keni Facebook di TikTok ani YouTube ul brama sorongoya momen yalla baral kala wati ni na fuduba bololo kan ul maseni wati ni na ko sebe Fatmata keta tisa la baral nya sorona berebere kana benima
24: principalement ni article melkela nyal partager la Facebook les réseaux sociaux le ou ni me utiliser la banque alors fana réseaux sociaux le ral la mel coupini donc mantoro li bali nka parfois on est obligé de VPN utilisé. Et au final, il y a des conséquences. Il y a des gens qui ont le téléphone, le virus. Donc, il y a des gens qui ont le téléphone. Mais il y a des gens qui ont le téléphone. Il y a des visibilités, il y a des gens qui ont le téléphone.
23: Akun kele malate jamanye menna keni kosu men blani sena mbani sidibe jamana kono den makadande kuru dole nyemodi nae union pour la défense des consommateurs di
3: ajine kal tronne bi parce que connexion ben defew surtout ka be réseaux sociaux ta fama Facebook ba TikTok ba YouTube ko be le naro gouvernement américain ya barale ka ke parce que gouvernement américain ka restreint mon site ta fini la Guinée bi o quel concours n'a pas nécessairement le gouvernement qui aurait fait pour que l'on couille la blague pour ne pas que les réseaux sociaux te ferment à Watibé. Et comme on a fait les réseaux sociaux fermés là, qu'on joue pas au Dijavana parce que moi je connais l'application américaine au Dijavana, moi je suis renseignement là où on a eu le bras le même maillot, donc il m'a la sécurité là.
23: À ce moment-là, il faut le tenir, il faut le faire au Masron Bouya la Guinée. Wati siyama, akela nyani de majamana kono, kamol mabo fuduba bololo nina. Fanta Konde, Konakri, RFI.
21: Ameto lagine halisa, almami Samori Ture ka koranako, Konakri beka lanyini parife, bokar biro bari kungulo kafamanka lasigi uma, lagine seko ni donko ministri de ufo, RFI yen, bokar biro bari jie futa jalon dine ni politiki nyama koroba doye, aleka chesiri bonyana, tuwabu kwa wali faso mara kele liko la, Afakala o kele uyere de senfe ninye asan keme ninko ye oko Fransika utalana kungulo ye afata aka keleke kuntigita ani a dem a badima dwere fananta asisan lagine marabaka ubeka lanyini olu kungulo udeka lasigi uma konakiri wala sa uko aka sutura uka uko sutura like inafo aka kanchugumina
4: Tamba kunda gishigini shigi tomi kononton
21: Atamba kunda ni wahati nege kanye tan ani wulum la temina ni kanya shiginye o kanye kili ni fenambe kolda Senegal koroyan fanfe o yoro mina kunu arabadu kolda maradugu binani ani nani nyohona ye wilika joke kala nini marabaka ufe oka kuran ani nege juru sira u gilan uye o dugu da uye sare musa nduru fo sare muri jamana uru dugu yamfana kilometre mugan nyohombe o dugu deni nunu ni kolda che Dauda Sabali sare biji dugu denye anka wilika joke la do fanan anka ko dusuma kase ka uname
5: Aujourd'hui, ce village-là reste.
6: Bibina, Antini Kouraï, Anga Dukono, Oti Kosova, Amola, la Sobe Korokon, Amiki Samajamana Kuntiki, Basiru Jumai Faima, Aka Kofle Anna, Niwati na Kuranti Ferebo Fenye, Antisetanya Kafon Ako, Chio Baby Kani Kuranoe, Kalan Ani Baraube, Bitlena, Kanto Kilometri Mugani Koldache, Kuran Tanfe, Negajurusraute, Kasoro Kuranbi Andafe Dugu Bera Nia Samwani, Dugubina Nina Nilo, Wa O Dugubina Nina Nu, Be Dimilelo, Wa Ambe Fununelo. Marabaka okoro bawu anka akelo anfana ye Senegal kaunlu ye ambi taksu sara wa anka furuba barakela obiseka wa ta anifla walima wa mugan sara taksi ye ni marabaka mansa woke amina wulika lo kologulia amina sira otike kataka ni kasegi bali anka maraw kono wa antina talike kalata urafana
21: Dauda Sabli ka kumakan donka bo sare jibi kolda marala farafina musumani ka tulantan nyokon damba kan feminine kulu nyokon kumbe ube kunche bi ala misadon ola akari nyokon nyafla de boloda lendo kap verni Kamerun ta otemenen ko malini gana fanambena nyokon kumbe otolantan nyigere be de sebe koro mankro nende kulu de kono baba watara
7: jati bintu nyokon kumbe ene nafaka bon kosebe kulu flanunu bebulo ba wako ukanoro ni minye se soro bi otigila mogo de besira soro katra quart de finale kenekan bi fana ni uye flanin bi ke gana de bena sira soro katra quart de finale la ka sababu ke aka chelu akaye kabini ni nyoron kumbay ndamnera sigate mina ufla be benin ko kalama wa u be de kain katula nyumanta wasa ukatu alisa muso ukani nyoron da ina maroko jamana la oyere de kain ka ke gana muso ka yeta ye bawu ye dese soro uka boko labana kamerun nyekoro chelu kelen aninfu nyoron da flana mina ke kamerun ni verde di nyoronche bintu obena ke tolonde ye Cameroun bolo baw oluye quart de finale sera soro ka ban Cap Vert fana benata la dalle la clindron baw olu sembora kana nyoronda ina ka ban ni nyoron kumbe fla bebe na ke bi alamsa ne ke kanye mu kwam mandendu gu wakati ula nga bintu iga don ka fo ko klou do ye quart de finale sera soro ka ban olu misali ye Côte d'Ivoire Algérie fo ratara se Nigeria ma ye o quart de finale la ñoron kumba u benake sibiri aleni karina tani ala sonama
21: ini chenye felula baba watara ali sugandili ko kunu bi ko duva de gen karamoko kura Hervé Renard ye kuna funi kenedo sigi ala misado nyina Abidjan o sinfe français jamana de ni ñe feluke baraminu beka man kono atolantan kulu ñun kuna ka kenyeni samba flani mugan ani wulumla ani samba flani mugani shigi kan na tawye wa ako ubena chesiri beke wala saka Côte d'Ivoire sama usamba yoro jana tolantan asirafe nyime dan sigi anka kuna funi de kenen ñi fam folo la afam flana obenye kana awka don ka bise kan ka kuna funi ñunu bela soro waxatu mono ja anka bololo sirawbe ka Moussa Cham de tegbe no juru la ambe ñoko soro 600 fam flana kenekan

0: sanga tan ani fila dala nege kanye tan ani wulum laka mande ni awbora kana soro sisande aw mu fili jati aw klubi eri fi mande kandela wa aw ni che ola kosobe
1: bintu sise
0: Nataula kuma be aw bulu kene bena sigi awi yani doni amina hakli naula mesa kuma be aw bulu kene ka amisro ka kene nyin kunche ni lamini lameje mukanyi ngaini ni beche la silibado bi la selibabe tananye Côte d'Ivoire jamana na oyoromina amena kuma bawle ka fini daniye tamasinya baye oye Côte d'Ivoire ogani landala fini clorma o minun kere ninu kelendo chenye bawle sia obulo bomizambu dugula kilometre bi sabanyo romboni ya musukoroche ye gesedana o ka cha kosobe nga gele ya chamambe uka fini danikola lela mande tarabouma atala Libado.
2: Victorien Kouame Nyangbalendo, Baule fini danina. Abe gese ou don dona nyorona, doni doni. Abe ga baule fini souya do de dlan, nabe fwama, baule kana, konan kanfian. Ni asan bidulu ni koye, ka lebe ni jese dan bara ina, wa, aye bara in damne, kabi asan duru. Aka fola, ka ye o bara inta, chienye, afade fe.
3: Au CM2
4: CMD la kalan kofe un facere indegi gese dala nsomoko do fana indeme kan kala suya werola madon bawle gese bida tugumina asuya
3: bawle
2: bawle fini dani kelengle bebe dlan bolo de la oye baraye mimbeke gele ya bakono wa jese dana nunuka sorosara bado fana ani bawle fini dani dronte se kuka demaya balo tuma bela nga uchese lendo abara fe inafo ni jese dana imba sementianye chogomi.
3: Notre activité principale, c'est le tissage.
4: On ka bara yere yere gese da de, gese da kofe, on beta furula. Mese ka kile duru ke ka gese da ke, sabula, ale debe warila donku. Furula, on bon yere demedwani, on beta kata wa bolo de nini.
3: Là, on se débrouille un peu pour aller chercher de quoi venir manger.
2: Nga, bomizambo baule fini dana nube, gele a chama de soro, ou ka bara yonkono. Inafo, jese dan mina usongo gele ali ka farauka izini minumbe fini udla olube ka gele adon uka barala uka fola kube kuka fini suguya uladegi bomizambo baule fini dana ubi sinsianka ko izini numbe ka saria soso sinaya ke no luye Richard Kwasi deye bomizambo jese dana uka jekulu nyemaye Moro keme sabani kwa debe o jekuli mkono. Richard Kwasi bekaka dusuka se jira ka kenye nuka gelea nunuye.
5: Les gens produisent ces pains.
6: Moro ube ni fini nasugo nunun glan ni anka bolola glan inja udeye. Ni ya ye kito yoro janfe iwafo ayi konye baule uka fini neye. Nga ni gerlala iba ye kafoko fini nguansane don. Abe on sekan kosebe.
5: O de près tu vois que c'est un tissu simple. Ça nous fatigue beaucoup.
2: Gelea were ye. Kase kuka baule fini dani bara donia di uka de uma. Obenata sifin chama debe ni baule fini dayoro ina. Olu damadoba ngina hu makodo a bara la. Inafo Martial. Aka sesoro bali ako baki kimenina ayi sinsim baule fini dan bara de la.
7: Moi particulièrement je m'en sors
8: parce que quand yalla de ben tasoro bawo ni barabuleina ni sera ikako ketugala ibi tasoro kalokono neviseka wa pisa ba de soro
9: dans le mois il veut des une somme de 150,000
2: kabisa mbafla ni mwan saba bawle uka fini dani ulako dolendo farafina chegera mimbe kodlan baga uka kodlani ulako don fe akunye kase ka Côte d'Ivoire bawle uka fini dani usankorota ani kase ku deme Saria Soso Snaya Okula Leila Mande Ansegini Kokabo Bomizambo RFI
0: Sisan Ambena Heklina Udelame Awi Oluminophobi Kuma Be Aubulo Keneka Musa Alukulubali Uludo Tomo Ufle
10: ni kon be yira nyinga tuzu woni be anga e frafin jamana wala ni wotiri ko entrepreneur nyina mo blati ina ko senegal bora kambe ke ina ko kol bor bora kambe ke san ya la ja entrepreneur no garse kay fukatim ni mo ye filike ni ga hakina dala abu le yira la sisan anga jija ni ko kana so bele asi ale me ni zero wi wa be zero do ya fu tukumina bamana kana ko dimbe be atabagale bulu
1: ni karugwe tubula almay digle kramo menga kubu mondi almay ma 2014 la uka sanjulike nika franchi tarugwe jisan ka sanjulike santa ani nani moda foku santa nanu kuro kama esheki kewa aka esheki ke onko kana unumon boner fana kana uke kusama jute klela uma wore chikumbo nika digle kramo bweme ni kashia bake frafina federation lila akatimi federation to bela dene kardia kuno
11: ne buru kwani digi kalamuko ubibla mingeni guansanteo ni ya ye ujidurula nasro fendori minanjira digi kalamuko ublakundi bula ublakundu ndidore benkande yake ambita kani walheke dima nga ikanka jija kipu ukasika genye chama mbe ni benkanke raka ban na le atasro kaban kipu gena o kipu magenwa le makotola ya ino nga etara bala mingawa ni maseko ubarke fuki ibla
1: Entraîneur koni e balon femi bon oui koti ka ke pundiki no vraiment entraîneur koni na balon ko adame hakana balon tan yere be bo jeru yere de la ya jatimine minke la kudwaria kudwarka e coupe d'afrique fe o fana ya irana kafo entraîneur joro fana bala ah mais depuis fana borala utara coupe d'afrique ro la maroc amase ka anyofa bo klaxune kata coupe de monero la même chose ah donc ne fallait valer aywa no bijonya la wera de bakala ma
12: salaba no konnana anyaye anga afriki jamanu tika tanye fede fifa buka toka publicity billahi umata jenyoro shi mo fufu ike utala moja laga siku masika jenyetika fuu nyana bu koi bi du chuku chenye balon tan chuku usikila kofa bela jirila ilifuku ka baraka ni dusu yu kwa balon tano yu ka baraka ni dusu yu sanikuwa sa antrenerum antrenal den kaide yu antrenal den tala kumarika dusu do kono me jundi ba partike jundi ba kewaleke joru di ba ni joru girila kamera kan ka jen dusu kuloko ka giri kamera kan ka jen terengona edelti kom cha angala jesa tingwebita kata bi antreneru di orki mwora fanaba antreneru nje fe sun
0: ama hakli jigi anka kuna funindi kene nyimba kuruba ula ajala kili kura ka nyesi Burkina Faso surasiuma asere ya ula atrata do moko bina ni de farala surasiu fe anika dore umine dorini esakana sirakan sahel marokono surasiu bekani moko jalaki jati wala kelaw ye walima u ko koroma domba ha aw boraku sere ya ula me assistant dakuna abene jamana nyema koro Patrice Talon de Sugandila kake wasabulumba sena nyema ko ye beto ni joyro la yanfo sanduru o sugande le baraw tumbe sena biso ma dany ndela kan femini wali ma musumani ka kan betanye bifana bi rede kulukumbe o bebon nyoron kumbe fla de manko no nindo cap vert ni cameroun oko kumbe bleble ye mali ni ganata ye amekene nyin kunche 600 ni lamni la meje mukanye o yetalike hakli dumanglani iya nafani akololo de kan baba wataraka sangatan je mukan korolendo ambesegi o minka musa cham tege tumbe jurula au kambe sini ni wakati kilena
13: au bina jam gamila me oye korole
0: baba watara
14: ube soro jien fam bela jelen fe oluye intelligence artificielle leye akli duma han glane au ya famia kafoko bi jien mekata tabulomina bela jelen de bata ka barakeni aye anka jam kan bapu dume kuma lamini ni alatanga fero de kan osikatika la amina kuma bi akli duma glane intelligence artificielle ni lamini yala abe kololo lase lamini ma walima abe ke fere de ye wasaka lamini latanga kanye wasanka babuke ninka anyala tike ka wele sama akli duma glane intelligence artificielle domra ngana doma ale toye madame mali awa sama ke ye ayini ni chamanke akli duma glane ko kan krenkren yala akololo ni anafa bese ka ke muneye anka dugukolo walima anka baron yerema jamuka inkono fana amena ankanumbaga jolendo waklina soro olumunu nya latge ku dadu anka bi barula otemelenko kabuino jamuka inkume soro ka cheni ndokokun ladilikane ye bi amula soro ka bo mali jamana la awninche wa audanse audanse kokroa auka jamuka mandi mume kuma lamini anala tanga feroka ni o kene siglenye anyanga mo wole len yela soro ka ba nega jurula madam mali awa samake yanka wole jabi ami fola ko sebe ini yantuma
15: ni wati
14: yana ankana ila soro madam mali an kanu magado ya latige ku buda do anka bi babula o ante janko lu wagina lame nyokon fa yana nga segan ki la soro
16: ono kanu bulu intelligence artificielle ko lo wala ko lo bare wala ama machine ma fait un mauvais téléphone olu ye baara kɛ minɛ olu telefɔni yɛrɛ fɛnɛ kɔlɔlɔ ka bon. Intelligent artificiel kɔlɔlɔba de b'a la an ka sɛnɛkɛfɛnw fɛnɛ ma, paseke ni baara yɔrɔw bɛ jɔ u bɛ an ka yiriw de kɛ kɔn. Ne kɔni bolo kɔlɔlɔba de b'a la.
17: Ne yɛrɛ bolo intelligence artificiel ka ɲi kosɛbɛ environnement ma. Diɲɛ bɛ ka taa niveau min na bi, mɔgɔw tɛ se ka taa intelligence artificiel kɔ. Ni machine ma fɛn ninnu i tɛ se k'a fɔ k'i b'i pasa la, paseke pour que i ka baara yɛrɛ ka teliya i bolo, i ka baara i ka se k'a faamuya ka ɲɛ fɛnɛ, f'i ka nin fɛn ninnu de utiliser. A ka ɲi environnement ma. Sɛnɛ angɛrɛ joli ka ɲi ka kɛ yiriw kɔrɔla la.
14: Nin kun ye an kɔnɔbaga jɔnjɔn dɔw wakilina ye, u ye o minnu ci an ma an ka WhatsApp bɔlɔlɔ sira fɛ. Sisan nin ko tɛna bila daga girindala. An ka mɔgɔ welelen ale yɛrɛ bɛ nɛgɛjuru la ka ban. Madame Male Awa Samake, bi an tɛ se ka foyi kɛ ni a minɛ ninnu tɛ. Olu ye hakili duman dilannen intelligence artificielle ye. U ye fɛn bɛɛ lajɛlen ne nɔgɔya an bolo. Ka fara o kan, an ka sɛnɛ ta sira fɛ fana, mɔgɔ caman b'a ta bi bi na ka baara kɛ n'a ye. Nka an dun ma dɔn a kɔlɔlɔ tan tɛ. Yala Madame Male Awa Samake, i bɛ se k'i da don an na ka a fɔ an ɲɛna intelligence artificielle la hakili duman dilannen ninnu, u kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye an ka lamini ma? Janko u bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ bi.
15: Ince ɲininkali la. Il faut savoir que intelligence artificielle bi resources demander, resources mun par exemple hali ni calcul ba minnu bɛ k'a kɔfɛ, donc a bi resources cloud ninnu demander, a bi processeur graphique demander, ani a bi courant ni fɛnw bɛɛ demander, ani fana déjà données minnu yɛrɛ bi utiliser, o données fana bi stocké centre de données dɔ de kɔnɔ. Olu bɛɛ dun ye énergie, dɔw bi ji utiliser fana tuma dɔ la pour que ka énergie dafa, o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen nɔ. Olu fana bi bɔ parce que a bɔ dugukolo fana la, donc dugukolo fana kan ka sen de k'a fɛnw bɔ, o bɛɛ b'a la. A bi dugukolo tiɲɛ, a n'a impact négatif mun fana bi hadamadenw fana kan, o b'a la.
14: Awɔ, i bɔra sisan k'i da don kɔlɔlɔ damadɔni na. I ko k'a fɔ ko hakili duman dilannen n'a baaraw bɛ kɛ, mago bɛ se ka se ji ma, mago bɛ se minɛn wɛrɛw ma, waasa o minɛnw ka sɔrɔ dugukolo bɛ sen, o bɛ kɔlɔlɔ lase dugukolo ma. Nka n y'a ye fana k'a fɔ hakili duman dilannen filɛ nin ye, n'a bɛ baara kɛ donné hakɛya dɔw de bɛ yen nɔ minnu bɛ mara kɔnɔna la, n'an b'o wele ko stockage de données. O fana bɛ stocké yɔrɔ minnu na, o mansinw bɛ sigi yɔrɔ minnu na, o fana kɔlɔlɔ dan tɛ lamini ma. Yala i bɛ se ka o kɔlɔlɔ fana dɔɔni walawala an ye?
15: O fana ye tiɲɛ fɛnɛ. Hali bi bi na ChatGPT mun filɛ nin, mɔgɔw b'a dɔn sisan, mɔgɔw b'a utiliser.
14: Ale fana hakili dilan dumanen minɛ dɔ ye.
15: Ale hakili duman dilannen minɛ dɔ ye. Hakili duman dilannen domaine sous-domaine ka ca wa? Ale ye juste langage fɛngɛ ninnu traité, ale y'o domaine dɔrɔn, ale ye sous-domaine dɔrɔn de ye.
14: An bɛ se k'a fɔ ale ye bolo, ale ye bolo, an bɛ se k'a fɔ ale ye ChatGPT ye bolo fara dɔ de ye hakili duman dilannen yɛrɛ kɔnɔ.
15: O y'a bolo fara dɔ ye, mɔgɔ mun dɔn plus. Donc mi exemple tɔ kan, n'i y'o ta sisan, entraînement min kɛ o la, a bi tonne de CO2 caman de produit, a empreinte carbone ka ca. Donc o de la a bɛ fɔ ko ni an mɔgɔ b'a utiliser, mɔgɔ k'a utiliser cogo dɔn. Paseke hali kɔsannin na, o kɛ mɛ k'a bɔ, mɔgɔ bɛ se ka photos généré n'a ye, mais photos générées minute 15 ka yɛlɛ, a b'o ta, i b'o minute 15 chaque seconde mun ta n'i b'a utiliser, o bɛɛ bi resources de demander. O de y'a to n'an b'a a utiliser kun ye pour que ka mɔgɔw dɛmɛ ka baara kɛ, pas ka a utiliser ka kunanga kɛ. Parce que il faut que o de la fana ka faamuya, parce que à chaque fois qu'an b'a utiliser an bi énergie demander, donc il faut que o utilisation fana o ka mɔgɔw k'u hakili to fana. O ye bɛɛ jɔyɔrɔ ye, o ti mɔgɔ kelen ye, o ti fɛngɛ ye, o ye mɔgɔ b'a utiliser bɛɛ k'a dɔn ni n b'a utiliser, n'a utiliser est-ce que mena nin fɛn mun demander a fɛ, est-ce que nafaba de b'a la, est-ce que a nafa ka bon ni a kɔlɔlɔ ye wa? Donc ni bɛɛ ye hakili jagabɔ la sisan, o la an bɛ se ka dɔ bɔ a fɛnw na. Parce que hali centre de données ninnu a bɛ fɛngɛ, a bɛ énergie demander, a bɛ CO2 dégager, énergie minnu, électricité ni fɛn minnu bɛ utiliser, parce qu'il faut que a ka kɛ en marche tout le temps, sinon a ti marche, a ti ɲɛ.
14: Wagati bɛɛ a ka kɛ baara la.
15: Voilà, wagati bɛɛ a ka kɛ baara la. Donc o stockage n'o fɛn minnu kɛ, o électricité u bi demander tuma dɔ la, u bi énergie bɔ ji la, u bi énergie fɛngɛ bɔ, u bi ka essayer ka panneau solaire ni fɛnw dodo a la. Mais a bɛɛ énergie de.
14: A bɛɛ kɔlɔlɔ ka bon lamini ma.
15: Donc maintenant, mais bi bi na, a bɛ kɔlɔlɔ ka bon lamini ma.
14: Madame Male, i da don yɔrɔ dɔw la minnu nafa ka bon kosɛbɛ. I kumara hakili duman dilannen kɔlɔlɔw kan, nka yɔrɔ dɔw fana bɛ yen nɔ, an y'a ye k'a fɔ k'a bɛ se ka kɔlɔlɔ fana lase an ka yiriw ma.
15: Dugukolo cɛ ni ye tigɛ, olu bɛɛ bɛ na ni a énergie niveau de ye. Parce que énergie, mɔgɔw b'a essayer ka énergie sɔrɔ cogoya bɛɛ de la. Parce que énergie bɛ se ka bɔ ji la, a bɛ se ka bɔ yiriw la, a bɛ se ka bɔ tile la. Donc olu bɛɛ b'a la. Ani fana problème fana bɛ se ka kɛ mun ye, c'est que n'u ko bi centre ninnu kɛ, u bi à chaque fois que ni construction min kɛ, il faudra que u ka yɔrɔ dɔ kɔni, u bi ta yoro do li taka construire donc yoro mun mi taka construction ke yoro na yiru sot na saka jo yiri ka
18: awo madame male ni ka kuma famia ka foko kololo chama ne be akli duman glane nunu na nka la minima nga anduma don fana unya ci tante ibese ka fanya na fana anya ci be se ka muneji la minima anya ci re fana be se ka mune la mini la tanga lima
15: na fa do ye par exemple ni fenga feu de forêt nuna na sesa
18: ni tasma do na kula
15: abse ka laje ni tasma do na kula abse ka a detecte parce que ni tasma be faka il faut que ukata tasma do a wuli la wa yoro jume a source ka don parce que sinon abke barafu ye en quelque sorte donc du coup abse ka mo deme munu bu na tasma faka pompio nu fanga usu ku deme pour que ka don a tasma bora a bo yoro de ni donc usu ka ta ka to a boro faka obi no ani fana ka senekelo deme agriculteur dobi village do la problème do ba la aka senef bulu question do ba bulu senek ka problème do ba la fe ka solution ni la application be non abe application de la ba question posé ou bi jabu dama chugo di se ko bi do ni woro de ta ani yoro woro wa dama ka lang fana de la ka fo ka dama français la ou bi dama anglais la ni wolo fo do ni bamana ngando ni flahando abdoula o lu ou chu fana be non pour ka senekelo de mo lo bien par exemple ka laje du kolo fana humidité ou ka laje par rapport do mbeka koro kala jeske ni tukukule sana tola komu ya fo sana tola eska a production mna buya ou ya production ti buya ou bien ka fofana ka seke ou demen ka do a eske ati dani pen change ni zina baza apsela ke kumbi malu sene men ni zina malu tna nye eske ta change ka ke ni misonga nye
18: ni kuma nunu bella jele famiara ininche madame male awasamake yanka wole jabi ni njara nye kusebe amifola amina anka ni dokokun ladilikan de lasro odira ma bi kabo mali jamana de la adira fatmata kulibali fe alebena kuma anye ramadon ka so joto di kan e badawulo ni ko dakulu la anka janka madama fatmata kulibali ka haklina ulame anka ni dokokun ladilikan keneka
19: bone re aklina mi so joye badawula alemi ko korola nuna chere la konyene mate mo gomnu bu ko so jo avant ki ya terere san folo ikenga anyenyi ka don liga terente jiboli siraka liga tereme bakere falano ni kokere falano na chere la nere bulu etere mai ga mogore to ikaso joino parce que iba jatemine anga bakere falano cha mai bae jita horola mai ba soro don jantene nuna ji ku ba horo la ba boli sira ro santitin mena doro jibiru mogo ga dukon nana adun ku ngoka bo mogo ga minome che akasara ka bo frema
18: ni ladilikani ni haklina nyuma debe dansigi hauka bi lamini lame jamukana ne kwani nison diaraka au la soro tuguni segana fiambo kofe ma ajigia kafoko ye famiali chama ni la soro ni nkola amunu yere maseka jamukani name ayi au kana dimi wa au kana kuroto au beseka jamukani dafale mbela jolo soro anka bololo sira usanfe ma tomi refi tomi efera ne kwani ntotura saka kambe dawye doku natani ala sona ngayani oche mawakila jigin kafoko lamini latangali oye ambela jelinka barade ye bau anka adamariya yere jose ndoudu au kampet
13: au boraka jamu kamila me weko
0: nege kanyetan ani murobla o sela malila akanyetan shigimbe kutunu benefabala
20: bintu sise
0: bakuru bawla jala klikura ka nyeshin Burkina Faso sorasiu ma asereyaula tratado mogobina ni defarla sorasiu fe aninka dowere umine dorini asakan sirakan sahel marakono sorasiu bekani mo khaw jala ki jati wale kelawye walima u kokoroma domba khaw abene jamana nyema koro Patrice Talon de Sugandira kake wasablumba nyema sena nyemo khoye abeto o nyemo khoyala fosanduru o sugandili baratun dabola biso kama danyindela kan femini wali ma musumani uka kan be tanye bi fana bi yerede kulukumbe be bon nyokon kumbe fla de mankono ni ndo Cap Vert ni Cameroun oko okume bleble ye Mali ni Ghana ta de ye awni wa audance kokurala iko tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la ko Burkina Faso sorasiw jalakilen don k'u ye duguden sivili bi nani ɲɔgɔn faga dori ni esakan sira kan tarata don sereyaw la ko kasara ɲin kɛla alkoma dugu de kɛrɛfɛ k'a sɔrɔ kasorasiw to bilasira konvoi dɔ kan k'o senfɛ o ka mobili yɛlɛna mugu pɛrɛntaw kan ka sorasi segin bɔnɛ u ni na alkoma dugudenw ka fɔ la ko sorasiw ye siviliw jalaki o wale ɲina siviliw fagalenw yɛrɛ ka suturali kɛla kunu sivili wɛrɛw minɛna minw tun be konvoi ɲin kɔ sorasiw fɛ an ka ɲi sereya lamɛn o ko kan
20: an bɔra kalama ko konvoi be sira kan an fɛnɛ wulila an ka yɔrɔw la ka sira minɛ sabula kɔrɔle ani konvoi be ɲɔgɔn kunbɛ basi fusi tɛ ye a la an ye sira ta ɲɔgɔn fɛ fan tɛmɛna alkoma la ka an kunda antɛni kan o yɔrɔ in bɛɛ la surasu minw be ɲɛfɛ olu ka mobili yɛlɛla mugu pɛrɛn min kan dɔw ka fɔ la ko fɛn fɛn kun be o mobili in kɔnɔ k'u bɛɛ sara wa o mugu pɛrɛn min lawulila ni telekomani de ye mɔgɔ min ye a lawuli o kun be tu kɔnɔ kɛrɛfɛ ka da kan mugu in pɛrɛnna waati min na a tigi ye a ɲini ka be boli nga ani sɔrɔsu ye marifa ci ɲɔgɔn na o kɔfɛ de sa konvoi ye sira ta u ni an sɔrɔla ka bɛn an tun ye mɔbili saba de ye kari kelen ani katikati saba cɛɛ fɛn fɛn kun be an ka mɔbili kɔnɔ u ma mɔgɔ se to yen nɔ u ye an bɛɛ minɛ ka an bugɔ fɔɔ halisa dɔw be kɛnɛyaso la u ye an bugɔ fɔɔ ka an alaki o kɔ an ye mɔgɔ minw su dali ye sirada kɛrɛfɛlaw la o ka ca ni mɔgɔ mɔgɔ ye a bɛɛ kun ye bagan gɛnnaw ani sɛnɛkɛlaw de ye o kɔfɛ de u donna sanbanayi dugu kɔnɔ ye mɔgɔ caaman fagara nga n tɛ olu ta akɛ dɔn
0: an bɛ to mali la halisa internet juste jɛkulu y'a lase k'u ka ɲɛma fila diyagoya minɛna jɛkulu ɲin bɛ bɔlɔlɔ internet sɔngɔ yɛlɛni de kɔn jɛkulu ɲin kɔ seku tarawale min bɛ wele ko maître pepin minɛna kati gendarmerie de fɛ yani a ka kibaruyaw ka tunu u ma niɲa dɔgɔkun kelen ye o kɔ ko yakuba basi kan fana minɛna karidon tɛmɛne nigeria mɔgɔ kɛmɛ saba ni segin de labilala ka bɔ u minɛ bagaw bolo ni mɔgɔw tun minɛna binkani dɔ senfɛ etat du niger ani kawra maraw kɔnɔ ni ɲakalo dama dɔ ye nigeria jamana ɲɛmɔgɔ bola ahmed tinubu ye a ka sɛwa jira o ko la bɛnni sisan kalo fila ɲɔgɔn a bɔlen kɔ jamana kuntigiya la patrice taron ye jɔyɔrɔba wɛrɛ sɔrɔ a ka jamana ɲin kɔnɔ bi kilega ɲina bɛnɛ jamana ɲɛmakɔrɔ ɲin de sugandira ka kɛ wasa bolonba sɛna ɲɛma ye a bena san duru de kɛ ɲin jɔyɔrɔ la wa jɛnɛba baro sisan patrice talon kɛla jamana ɲi ɲɛmɔgɔba sabanan ye
21: awɔ jamanakuntigi ni jamanakuntigi dankan kɔ kɔni wasabulon ɲɛmɔgɔ kɔrɔ louisa vlavonu ale kɛra wasabulonba a ɲɛma dankan ye patrice talon ka sugandili makɛ balinako ye bintu sabula a tun kofɔlen do kosɔbɛ wasabulonba sigili ko sen kan bene jamana kɔnɔ o hakilina bɔra ale yɛrɛ de la a ka sarati waati labanw na o min sen fɛ yɛlɛmani donna bene sariyasunba kɔnɔ desanburukalo tɛmɛne ni ka wasabulonba sigili yamaruya o sariyasunba y'a diyagoya fana ko wasabu lonba ɲɛmɔgɔ ka kan ka sugandi wasadenbaw yɛrɛ de cɛla olu minw ye jamanakuntigi kɔrɔw ye i ko nisfor soglo toma yayi boni ani patrice talon walima wasabulon ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ani sariyasunba kɔrɔ sili kiriso ɲɛmɔgɔ kɔrɔw o yɛrɛ kuma tun cayara bɛnɛ mɔgɔ dɔw tun be k'a fɔ ku y'a ko bɛrɛbɛn de walasa a ka laban jamanakuntigi kɔrɔ patrice talon bolo wasabulonba ɲɛmɔgɔw sugandili fɛ bi cɛkɛda kura ɲi ka baaraw be se ka daminɛ sisan u mɔgɔ mugan ani duru de b'a kɔnɔ hali ni jamanakuntigi kɔrɔ yayi bonima a ɲɛmɔgɔya sɔrɔ wasadenba don o kosɔn ani patrice talon ka waatijan sinaya o bena taga ɲɛ yen i ko u tun y'a fɔ cogoya min na jamanakuntigi kalata tɛmɛnɛ na bintu

0: sanga tan ani fila dala nege kanye tan ani wulum laka mande ni awbara kana soro sisande aw mu fili jati aw klubi eri fi mande kandela wa aw ni che ola kosobe
1: bintu sise
0: Nataula kuma be awbulu kene be nasigi awi yani doni amina hakli na ula mesa kuma be awbulu kene ka amisro ka kene nyin kunche ni lamini lameje mukanyi ngaini ni beche la silibadu bi la selibabe tananye Côte d'Ivoire jamanana oyoromina amena kuma bawle ka fini daniye tamasinya baye oye Côte d'Ivoire okani landala fini clorma o minun kere ninu kelendo chenye bawle sia obulo bomizambo dugula kilometre bisabanyo romboni ya musukoroche ye gesedana o ka cha kosobe nga gele ya chamambe ukan uka fini danikola lela mande taraboma atala selibabe
2: Victorien Kouame Nyangbalendo, Baule fini danina. Abe gese ou don dona nyorona, doni doni. Abe ka baule fini souya do de dlan, nabe fwama, baule kana, konan kanfian. Ni asan bidulu ni koye, ka lebe ni jese dan bara ina, wa, aye bara indamne, kabi asan duru. Aka fola, ka ye o bara inta, chienye, afade fe.
3: Au CM2
4: CMD la kalan kofe un fachere indegi gese dala nsomoko do fana indeme kan kala suya werola madon bawle gese bida tugumina asuya
3: be
2: bawle fini dani kelengle bebe dlan bolo de la oye baraye mimbeke gele ya bakono wa jese dana nunuka sorosara bado fana ani bawle fini dani dronte se kuka demaya balo tuma bela nga uchese lendo abara fe inafo ni jese dana imba sementianye chogomi.
3: Notre activité principale, c'est le tissage.
4: On kabara yere yere geseda de, geseda kofe, on beta furula. Mese ka kile duru keka geseda ke, sabula, ale debe warila donku. Furula, on bon yere demedwani, on beta katangwa bolo de nini.
3: Là, on se débrouille un peu pour aller chercher de quoi venir manger.
2: Nga, bomizambo baule fini dana nube, gelea chama de soro, ukabara yunkono. Inafo, jese dan mina usongo gele ali ka faraukan izini minumbe fini udla olube ka gele adon uka barala uka fola kube kuka fini suguya uladegi bomizambo baule fini dana ubi sinsian kan ko izini numbe ka saria soso sinaya ke no luye Richard Kwasi de ye bomizambo jese dana uka jekulu nyemaye Moro keme sabani kwa debe, o jekuli mkono. Richard Kwasi be kaka dusuka se jira, ka kenye, nou ka gelea nounouye.
5: Les gens produisent ces pains.
6: Moro ube ni fini nasogo nounou glan, ni anka bolola glan ninja udeye. Ni ya ye kito yoro janfe, iba fo ayi, konye baule uka fini neye. Nga, ni gerla la, iba ye kafo ko fini nguansan edu. Abe on sekan kosebe.
5: O de près, tu vois que c'est un tissu simple, ça nous fatigue beaucoup.
2: Gelea ware ye, Kase kuka baule fini dani bara doni adi uka de uma. Obenata, sifin chama debe ni baule fini dayoro ina. Olu damadoba ngina ku makodo a bara la. Inafo, Martial. Aka se soro bali ako, baki kimenina, ayi sinsim baule fini dan bara de la.
7: Moi particulièrement, je m'en sors.
8: Kran kran yalla, deben tasoro. Bao, ni barabuleina, ni sera ikako kechugala, ibi tasoro. Kalokono, neviseka wa pisabadisoro.
7: Tu peux t'en sortir. Dans le mois, il y a une somme de 150 000.
2: Kabisan baflani mwan saba, baule ou ka fini, dani ou lako dolendo, farafina tchegera mimbe, kodlan baga ou ka, kodlani ou lako don fe. Akunye, kase ka kwa jiva baule ou ka fini, dani ou sankorota, ani, kase kou deme, Saria soso snaya okula Leila Mande ansegini koka bo bomizambo RFI
0: Sisan ambena hakilina udelame awi oluminu fobi kuma be aw blokine kan Musa Alukulu bali uludo tomo ufle
9: ni kon be yirani ga tuzu woni be anga e frafin jamana wala ni wotiri ko ka entrepreneur nyenama blati ina ko senegal bora kambe ke ina ko kolbar bora kambe ke san ya la ja entrepreneur no garse ka yu katimi ni mo ye filike ni ga hakina dala abu le yira la sisan ga jija ni ko kana so bele asi ale me ni zeru yi wa be zeru do ya futu ko minan bamana kana ko dimbe be atabagale bulu
1: ni karugwe tubula almay digle kramo menga kubu mondi almema 2014 la uka sanjulike nika francita rugwe jisan ka sanjulike santa ani nani moda foku santa nanu kuro kama echeki ke wa aka echeki ke onko kana unumon boner funa kana uke kusama jute klela o mawore chikumbo nika digle kramo bemeni kashia bake frafina federation lila akatimi federation to bela dene kadia kuno
10: ne buru kwani dikala mko ubibla mingeni guansanteo ni ya ye ujidurula nasro fendori minanjira dikala mko ublakundi bula ublakundu didore benkande yake ambita kani walheke dima nga ikanka jija kipu ukaseka genye chama mbe ni benkanke raka ban na ale atasro kaban kipu gena o kipu magenyo ale makotola ya ino nga etalabara mingawa ni maseko ubarke fu kibla
1: Entraîneur koni ye balon femi bon oui koti ka ke pundiki no vraiment entraîneur koni na balon ko adambe hakana balon tan yere be bo jero yere de la ya jatimine minke la kudwaria kudwarka e coupe d'afrique fe o fana ya irana kafo entraîneur joro fana bala aw me depo fana borala o tara coupe d'afrique ro la maroc amase ka anyo fa bo ka clac tune ka ta coupe de mon ro la même chose ah donc ne fallait valer li aywa no bi jonya la wera de ba kalama
11: salaba nu konnana anyaye anga afriki jamanu tika tanye fede fifa buka toka publicity de billahi umata jenyoroshi mo fufuike utala mojalla ga suma saka jenyetika fuyena bo koi bi do chugo chenye balon tan chugo usigala kofa bela jilila il faut ko baraka ni dusuye quoi balon tan yoro ko baraka ni dusuye san ko santerne room internet de kaydeu internet de tala kumari ka dusu do kono me jundi ba partike jundi ba ke wale ke joru di ba ke ni joru girla camera kan ka jen dusuko ko ka gir camera kan ka je trengona reality ko anga la jesa timo bita ka ta bi internet room de orke mo ora fana ba terun je
0: Ama hakili jivi anga kuna funindi kene nyimba kuruba ula ajala kilikura kanyesi Burkina Faso surasi uma asere ya ula atratado muko bina ninde farala surasi ufe anika dovere umine durini esakana sirakan sahel marakono surasi ubekani muko ujalaki jatiki wale kela uye walima uko koroma domba ha auboraku sere ya ula me asisa dakuna abene jamana nyema koro Patrice Talon de Sugandila kake wasabulumba sena nyemoko ye bitu njoy rola yanfo sanduru osugandile barautu mesena biso ma danyindela kan femini wali ma musumani uka kan betanye bifana bi rede kulukumbe umbe bon nyoron kumbe fla de manko no nindo cap vert ni cameroun oko kumbe bleble ye mali ni gana tayi amekine nyin kunche 600 ni lamni la meje mukanye oyetalike hakli dumanglani iya nafani akololo de kan baba wataraka sangatan je mukan korolendo ambesegi ominka musa chamteke tumene jurula au kambe sini ni wakati kilena
12: au bina jam gamila me we korole
0: baba watara
13: ube soro djien fam bela djelen fe oluye intelligence artificielle de akli duma han glane aw ya famia kafoko bi djien mekata tablomina bela djelen de bata ka barakeni aye anka jamkan babu dume kuma lamini ni alatanga fero de kan osnatigala amina kuma bi akli duma glane intelligence artificielle ni lamini yala abe kololo lase lamini ma walima abe ke fere de ye wasaka lamini latanga kanye wasanka babuke ninka anyalla tike ka wole sama akli duma glane intelligence artificielle domra ngana doma ale toroye madame mali awa sama ke yi ayini ni chamanke akli duma glane ko kan krenkreni yala akololo ni anafa beseka ke muneye anka dugukolo walima anka baron yerema Jamuka inkono fana amena ankanumbaga jolendo waklina soro olumunu nya latige kudadu anka bi barula otemalenko kabuino jamuka inkume soro ka cheni ndokokun ladilikane ye bi amula soro ka bo mali jamana la awninche wa audanse Audanse kokroa auka jamuka mandi mumekuma lamini analatanga feroka ni o kenes siglenye anyanga mogo welele nyela soro ka ba nega jurula madam mali awa samake yanka wole jabi ami fola ko sebe ini yantuma
14: ni wati
13: yana ankana ila soro madam mali an kanu magado ya latige ku buda do anka bi babula o ante janko lu wagina lame nyokon fa yana nga segan ki la soro
15: ono kanu bulu intelligence artificielle kololo wala kololo bare wala Ah, machine à faire, on m'a mis le téléphone
16: olu ye baara kɛ minɛ olu telefɔni yɛrɛ fɛnɛ kɔlɔlɔ ka bon. Intelligence artificielle kɔlɔlɔba de b'a la an ka sɛnɛkɛfɛnw fɛnɛ ma, paseke ni baara yɔrɔw bɛ jɔ u bɛ an ka yiriw de kɛ. Ne kɔni bolo kɔlɔlɔba de b'a la.
17: Ne yɛrɛ bolo intelligence artificielle ka ɲi kosɛbɛ environnement ma. Diɲɛ bɛ ka taa niveau min na bi, mɔgɔw tɛ se ka taa intelligence artificielle kɔ. Ni machine ma fɛn ninnu i tɛ se k'a fɔ k'i b'i pasa la, paseke pour que i ka baara yɛrɛ ka teliya i bolo, i ka baara i ka se k'a faamuya ka ɲɛ fɛnɛ, f'i ka nin fɛn ninnu de utiliser. A kaɲi environnement ma, sɛnɛ angɛrɛ joli ka ɲi ka kɛ yiriw kɔrɔla la.
13: Nin kun ye an kɔnɔbaga jɔnjɔn dɔw wakilina ye, u ye o minnu ci an ma an ka WhatsApp bɔlɔlɔ sira fɛ. Sisan nin ko tɛna bila daga girindala, an ka mɔgɔ welelen ale yɛrɛ bɛ nɛgɛjuru la ka ban. Madame Male Awa Samake, bi an tɛ se ka foyi kɛ ni a minɛn ninnu tɛ, olu ye hakili duman dilannen intelligence artificielle ye, u ye fɛn bɛɛ lajɛlen ne nɔgɔya an bolo. Ka fara o kan, an ka sɛnɛ ta sira fɛ fana, mɔgɔ caman b'a ta bi bi na ka baara kɛ n'a ye, nka an dun ma don a kɔlɔlɔ tan tɛ. Yala Madame Male Awa Samake, i bɛ se k'i da don an na ka a fɔ an ɲɛna, intelligence artificielle la hakili duman dilannen ninnu, u kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye an ka lamini ma, janko u bɛ an bɛɛ lajɛlen fɛ bi?
18: Ince ɲiningali la. Il faut savoir que intelligence artificielle bi resursu demande, resursu mun par exemple hali ni kalkuliba minnu bi k'a kɔfɛ, donc a bi resursu cloud ninnu demande, a bi processeur graphiquew demande, ani a bi kuranw ni fɛnw bɛɛ demande, ani fana déjà donné minnu yɛrɛ bi utilise, o donnew fana bi stocké centre de donné dɔ de kɔnɔ. Olu bɛɛ dun ye énergie, dɔw bi ji utilise fana tuma dɔ la pour que ka énergie dafa, o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen nɔ. Olu fana bi bɔ parce que a bɔ dugukolo fana la, donc dugukolo fana k'an ka sen de k'a fɛnw bɔ, o bɛɛ b'a la. A bɛ dugukolo tiɲɛ, a n'a impact négatif mun fana bi hadamadenw fana kan, o b'a la.
13: Awɔ, i bɔra sisan k'i da don kɔlɔlɔ damadɔni na, i ko k'a fɔ ko hakili duman dilannen n'a baaraw bɛ kɛ, mago bɛ se ka se ji ma, mago bɛ se minɛn wɛrɛw ma, waasa o minɛnw ka sɔrɔ dugukolo bɛ sen, o bɛ kɔlɔlɔ lase dugukolo ma. Nka n y'a ye fana k'a fɔ hakili duman dilannen filɛ nin ye, n'a bɛ baara kɛ donné hakɛya dɔw de bɛ yen nɔ minnu bɛ mara kɔnɔna la, n'an b'o wele ko stockage de donné, o fana bɛ stocké yɔrɔ minnu na, o mansinw bɛ sigi yɔrɔ minnu na, o fana kɔlɔlɔ dan tɛ lamini ma. Yala i bɛ se ka o kɔlɔlɔ fana dɔɔni walawala an ye?
18: O fana ye tiɲɛ fɛnɛ. Hali bi bi na ChatGPT mun filɛ nin, mɔgɔw b'a dɔn sisan, mɔgɔw b'a utilise.
13: Ale fana ye hakili dilan dumani minɛn dɔ ye.
18: Mais ale ye hakili duman dilannen minɛn dɔ ye. Hakili duman dilannen domɛni sous-domɛniw ka ca wa? Ale ye juste langage fɛngɛ ninnu traité, ale y'o domɛni dɔrɔn, ale ye sous-domɛni dɔrɔn de ye.
13: An bɛ se k'a fɔ ale bolo, ale bolo, an bɛ se k'a fɔ ale ChatGPT in ye bolofara dɔ de ye hakili duman dilannen yɛrɛ kɔnɔ.
18: O y'a bolofara dɔ ye. Mɔgɔ mun dɔn plus, donc mi exemple tɔgɔ ni o ta sisan, entraînement min kɛ o la, a bi tonne de CO2 caman de produit, empreinte carbone ka ca. Donc o de la a bɛ fɔ ko ni an mɔgɔ b'a utiliser, mɔgɔ k'a utiliser cogo dɔn, parce que hali kɔsannin na o kɛ mɛ k'a bɔ, mɔgɔ bɛ se ka photo générer n'a ye, mais photo générer minute 15 ka yɛlɛ, a b'o ta, i b'o minute 15 chaque seconde mun ta n'i b'a utiliser, o bɛɛ bi ressource de demander. O de y'a to n'an b'a utiliser kun ye pour que ka mɔgɔw dɛmɛ ka baara kɛ, pas k'a utiliser ka kunanga kɛ, parce que il faut que o de ka fana ka faamuya, parce que à chaque fois qu'an b'a utiliser an bi énergie demander, donc il faut que o utilisation fana o ka mɔgɔw k'u hakili to fana, o ye bɛɛ jɔyɔrɔ ye, o ti mɔgɔ kelen ye, o ti fɛngɛ ye, o ye mɔgɔ b'a utiliser, bɛɛ k'a dɔn ni n b'a utiliser, n k'a utiliser, est-ce que n bɛna nin fɛn mun demander a fɛ, est-ce que nafaba de b'a la, est-ce que a nafa ka bon ni a kɔlɔlɔ ye wa? Donc ni bɛɛ ye hakili jagabɔ la sisan, o la an bɛ se ka dɔ bɔ a fɛnw na, parce que hali centre de donné ninnu a bɛ fɛngɛ, a bɛ énergie demander, a bɛ CO2 dégager, énergie minnu, électricité ni fɛn minnu bɛ utiliser, parce qu'il faut que a ka kɛ en marche tout le temps, sinon a ti marche, a ti ɲɛ.
13: Wagati bɛɛ a ka kɛ baara la.
18: Voilà, wagati bɛɛ a ka kɛ baara la. Donc o stockage n'o fɛn minnu bɛ kɛ, o électricité u bɛ demander, tuma dɔ la u bɛ énergie bɔ ji la, u bɛ énergie fɛngɛ bɔ, u bɛ ka essayer ka panneau solaire ni fɛnw don a la. Mais a bɛɛ énergie de.
13: A bɛɛ kɔlɔlɔ ka bon lamini ma.
18: Donc maintenant, a bɛɛ kɔlɔlɔ ka bon lamini ma.
13: Madame Male, i da don yɔrɔ dɔw la minnu nafa ka bon kosɛbɛ, i kumara hakili duman dilannen kɔlɔlɔw kan, nka yɔrɔ dɔw fana bɛ yen nɔ, an y'a ye k'a fɔ k'a bɛ se ka kɔlɔlɔ fana lase an ka yiriw ma.
18: Dugukolo tiɲɛn ni ye tigɛ, olu bɛɛ bɛ na ni a énergie niveau de ye, parce que énergie mɔgɔw b'a essayer ka énergie sɔrɔ cogoya bɛɛ de la, parce que énergie bɛ se ka bɔ ji la, a bɛ se ka bɔ yiriw la, a bɛ se ka bɔ tile la, donc olu bɛɛ b'a la. Ani fana problème fana bɛ se ka kɛ mun ye, c'est que n'u ko bɛ centre ninnu kɛ, u bɛ à chaque fois que ni construction min kɛ, il faudra que u ka yɔrɔ dɔ kɔni, u bɛ ta yoro do di taka construction donc o yoro mun mi taka construction ke yoro na yiru tout na se ka jo yiri ka
13: awo madame male ni ka kuma famia ka foko kololo chama ne be akli duman glane nunu nan ka la minima nga anduma don fana unya ci tante ibe se ka fanya na fana anya ci be se ka muneji la minima anya ci re fana be se ka mune la mini la tanga lima
18: na fa do ye par exemple ni fenga feu de forêt nuna na se sa
13: ni tasuma do na kungula
18: abse ka laje ni tasuma do na kungula abse ka a detecter parce que ni tasuma be faka il faut que ukata tasuma do a wuli la wa yoro jume a source ka don parce que sinon abke barafu ye en quelque sorte donc du coup abse ka mo de me munu buna tasuma faka pompe on fanga usu ku de me pour que ka don a tasuma bora a bo yoro de ni donc abse ka ta kato a boro faka obi no ani fana ka senekelo de me agriculteur dobi village do la problème do ba la aka senef bulu question do ba bulu senef ka problème do ba la bi faka solution yina la application be non aba application de la ba question posée ou bi jabu dama chugo di sek ou bi doni woro de ta ani yoro woro wa dama ka lang fana de la ka fo ka dama français la ou bi dama anglais la ni wolo fo do ni bamana ngando ni flahando abdoula o louf ou chou fana be non pour que ka senekelo de mo ou bien par exemple ka laje du wolo fana humidité ou ka laje par rapport do mbeka koro kala jeske ni tukukule sana tola kwa mwenye afo sana tola eska a production mna buya wia production chibuya vya ka fofana kaseku udeme kado a eske ati dani pen change ni zina baza apsela kye kumbi malu sene meni zina malu tina nye eske ta change ka ke ni misonga nye
13: ni kuma nunu bella jelen famiara ininche madame male awasamake yanka wole jabi ni njara nye kusebe amifola amina anka ni dokun ladilikande lasro odirama bi kabo mali jamana de la adira fatmata kulibali fe alebena kuma anye ramadeun ka so jotou di kan e badawulo ni ko dakulu la anka janka madama fatmata kulibali ka haklina ulame anka ni dokun ladilikan keneka
19: bonere aklina mi so joy badawla aleni ko korola nuna chere la konyene mate mo gomnu bu ko so jo avant ki ya terere san folo ikenga anyenyi ka nye don liga terente jiboli siraka liga tereme bakere falano ni kokere falano na chere la nere bulu eta yare mai ga mogore to ikaso joino parce que iba jatemine anga bakere falano cha mai bai jita horola mai ba soro don jante menuna ji ku ba horo la ba boli sira ro sans fitin mena doro jibiru mogo ga dukon nana adun ku ngou ka bo mogo ga mino me che akasara ka bo frema
13: ni hela dilikani ni hakli na nyuma debe dansigi hauka bi lamini lame jamukana ne kwani ni son diara ka aw la soro tuguni segana fiyen bokko fe ma ajigiya ka foko ye famiali chama ni la soro ni kola amunu yere maseka jamukani na me ayi aw kana dimi wa aw kana koroto aw beseka jamukani dafalem bela jolo soro anka bololo sira usan fe ma tomi refi tomi fr ne kwani totora saka kambe daw ye dokku natani ala sona ngayani oche ma wakil la jigin ka foko lamini la tangali oye am bella jelin ka barade ye baw anka adamariya yere jo sendodu kampet
12: au bora ka jamu kamila me weko
0: nege kanyeta ani murubla o sela malila akanye tan shigi mbe kutunu benefabala
20: bintu sise
0: bakuru baula jala klikura kanyeshi Burkina Faso surasiuma asereyaula tratadu mogobina ni defarla surasiu fe anika dowere umine dorini asakan sirakan sahel marakono surasiu bekani mogow jala ki jatigwale kelawye walima ukokoroma dombahao abene jamana nyema koro Patrice Talon de Sugandira kake wasabulumba nyema sena nyemokoye abeto o nyemokoyala fosanduru o sugandili baratun dabola abi soroma danyindela kan femini walima musumani uka kan betanye bifana bi yerede kulukumbe be bon nyokumbe fla de mankono nindo cap verni cameroun oko okume bleble ye mali ni gana tadeye awnura wa audanse kokurala iko ntume ka fo nyina chogo mina ba kuruba wala ko Burkina Faso surasi ujala kilendo ku ye duguden civili bina ni nyokon faha dorini esakana sera kantra ta don sera yawla ko kasara nyinkela alkoma dugude kerefe kasro ko surasi uto bila sera convoi do kan ko senfe o ka mobli yelena mugu prenta o kan kasurasi chegin bone unina alkoma dugude ko fola ko surasi ye civili ujala ki o wale nyina civili fakale yere ka sutrali kela kunu o civili wera o minena minu tumbe konvoi nyinko o surasi ufe anga ni sere ala me okoka
20: Ambora kalama ko konvoi be sirakan anfene wila anka yoro la ka siramine sabla koroli ani konvoi bi nyoko kumbe basi fusite ala ay sirata nyoko fe fante mena alkomala ka ankunda antenika o yoro imbela surasu munu be nyefe uluka mobli yelela mugu preminka doka fola ko fe fe kume o mobli nkono ku besara wa o mugu premini la wulila ni telekomandi yi mogomi ala wuli o kume tu kono kerefe kadaka mugu perena wati mina atiki ya anyini kabe buli nga anisoro suye marfachi nyogona. Ukofe lisa konvoye sirata uni ansoro laka ben. Antu yi mobili sabade ye karkele anikatkati saba. Chefefe kumi anga mobili kono umamogo sito ino. Uye ambe mneka ambugo fu alisa dobe kene ya sula. Uye ambugo fuka an alaki. Uko anye mugo munu sudali ye sirada kerefela ula uka chani mugo mugo ye abe kumi bagangena u aniselekela uli ye. Ukofe di udu na samba na idugu kono ye mo chama fagara na mpe uluta akedo
0: ameto malila halisa internet justu jekulu ya lasiku ka nyema flat jagu ya minena jekulu nyumbe bololo internet songo yele ni de kon jekulu nyunko o seku trawale mimbe wele ko maître pepin minena kati gendarme mari de fe yani aka ke baro ya ka tunu uma ni nya dogo kun kelenye oko ko yakuba basi kan fana minena kari don tamene e nigeria moko keme saba ni shigin de lablala kabo o mine mbaha bulu ni hautu minena binkani do senfe etat du Niger ani kaura marokono ni nyakalu damado ye e Nigeria jamana nyemoko Bola Ahmed Tinubu ye aka sewajira okola benesisa kalof la nyokon a bolenko jamana kuntigiala Patrice Saron ye joyoroba weresoro aka jamana nyinkono bikle ganina bene jamana nyema kron ni de sugandira kake wasabulumba sena nyema ye abena sanduru de ke ni joyorola wajana babaro 600 Patrice Talonkela jamana ni nyemoko ba sabananyi
21: awo jamana kumtigi ni jamana kumtigi dankan kokoni wasablo nyemoko koro Luisa Vlavonu alekera wasablumba anyema dankan ye Patrice Talonka sugandili make balina koye bintu sabula atun kofolendo kosobe wasablumba sigili ko senkan bene jamana kono o haklina bora ale redela akasarati wati labauna o misenfe yelemani dona bene sera sumba kono desambru kalo temene ni ka wasablumba sigili ya maruya o sera sumba ya diago ya fana ko wasablumba lomba nyemro kakan kasugandi wasadimba uyere de chela olumunu ye jamana kuntiki korowye iko nisfora soglo toma yaiboni ani Patrice Talon walma wasablo nyemro koro ani sada sumba koro sili kriso nyemro koro wera kuma tunchera bene mogodo tumbe kafo kuyako bere bende walasa akalaban jamana kuntiki koro Patrice Talon bolo wasablo mba nyemro sugandi le febi chekeda kurain ka barobe seka damne 600 umro mugwa ani juru de bakono halini jamana kuntiki koro yayi bonima anyemwa ya soro wasade mbado okoson ani Patrice Talonka wati jans na ya obena taranye ye iko utu ya fo chuga mina jamana kuntiki kala tatemene na bintu
0: ini chenye fali ula jene babaro lagini ni bena ke adogo kun saba nyokonye ni bololo furuba kumake yoro chama anteka la soro kanye iko Facebook TikTok ani YouTube obeka gile ya lase moko chama ma kenekrena bololo barakela u wajorona uko fanandu jamana diw ni uka la fasaton do fe ina fo défenseur des consommateurs nga fo 600 ñafoli jonjon mandi la guiné maraba ko fe o kokan fanta ko ne ka ñafoli do ka bokko na kiri
22: la guiné lokku ndamando men ko ro fudo ba bololo na keni Facebook di TikTok ani YouTube wol brama sorongo ya mo men yalla baral ke la wati ni na fudo ba bololo kan wol ma seni wati ni na ko sebe Fatmata keta tisa la baral nya sorona berebere kana benima
23: principalement ni article melkela nyal partager la Facebook les réseaux sociaux le wingi me utiliser la banque alors fana réseaux sociaux le ral la mel coupini donc o mantoro li bali nka parfois on oblige les VPN utilisés. Et au fond, on a des conséquences. Il y a un immaculé téléphone que le virus y a. Donc, il y a un son qui est là. Mais il y a un son qui est là. Il y a un son qui est là. La visibilité est là. Il y a un page qui est là. Il y a un
22: son qui est là. Il y a un son qui est là. Il y a un son qui est là. Il y a un son qui est là. Il y a un son qui est là. Il y a un son qui est là. Naye Union pour la défense des consommateurs di.
3: Dañu kal tourner bi parce que connexion ben defew surtout ka be réseaux sociaux ta fama Facebook ba TikTok ba YouTube ko be le naro gouvernement américain ya baral ka ke parce que gouvernement américain ka restreint mon site ça fini la dañu bi o ka ken konkuna pané tamasiama la gouvernement ko refé.

0: Amrike aw bɛ kan RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 12 bɛ Bamako kanɲɛ 13 aw bɛ Alger.
1: Sarata Kamara.
0: Mali ministre ɲɛma ka kumakan kɛnɛ in dakun na Bamako kunu Abdoulaye Maiga ye Mali ka siɲɔya ni teriya la kuraya Algérie laseli in kɛra san kelen ni kɔ ɲɔgɔnma samasamaw de kɔ fan fila ninnu kɛ yanni kɔ u ka masumaniw ka dankɛw dayɛlɛli ye u ni ɲɔgɔn kɛ jouer karo tamini an bɛna Abdoulaye Maiga yɛrɛ lamɛn o kɔ an bɛ tugun Sénégal ka kidenw kɔ Guinée Bissau ni y'u ka tagama fɔlɔ de ye siɲɔgɔn jamana in kɔnɔ CEDEAO tɔgɔ la kabini Sénégal sugandira ka kɛ Soronali Doumba ye CEDEAO ani Guinée Bissau kɛ kɛnɛ ɲɛna banna an bɛna banakisɛw lɔnba Dr Lassina Diallo lamɛn kun filani to banna kolera kan o min bɛ ka farafin jamana caman sɛgɛ tan I ko RDC Sudan ani Tchad aw ni ke wa aw danse. Baara ɲɔgɔnya ma deli ka jɔ Mali ni Algérie kɛ ni ye Mali ministre ɲɛma kumakanw de ye Bamako kunu ka ɲɛsin Algérie ma u ni jamana min ye ɲɔgɔnma sama sama ni san labanw la misali dɔw kɛra u ka bɔliw de ye duniɲatɔnba ka ladɛ kɛnɛ kan san tamini Mali ye Algérie jalaki ko bɛ ka jatigɛwalew kɔkɔrɔma don Algérie ale ka jaabi ma mɛn ka makɔnɔ nin fɔɲɔgɔn kɔw kɔ basigi fɔɲɔn nara jouer karo tamini ninaya ni u ka dankɛw dayɛlɛli ye u ni ɲɔgɔn kɛ sa an ka Abdoulaye Maiga yɛrɛ ka kunu fɔli lamɛn.
2: Je vais aussi préciser qu'il n'y a jamais eu, par la grâce de Dieu, de rupture de relations diplomatiques entre le Mali et l'Algérie qui entre.
3: Ne pas faire un cas l'Algérie, qu'on parle de quoi on dit que l'Algérie, Mali ni Algérie, Mali ni Algérie est tarifoué, Mali ni Algérie, jamono kadanche benyo kona, mika chani e kilometre ba kilini keme savaye. Nga mba la kodon ko kalo temene una furuku furuku tun dona ani ɲɔgɔn cɛ babu dɔw kan nga bi an ka kan ka nisɔndiya ni ka foli lase general d'armée Assimi Goïta Mali ɲɛma ani Algérie ta Abdelmadjid Tebboune ka ɲɔgɔn faamuya ko la olu minnu hakilinaw ni yeta ye kelen ye ko kɛrɛnkɛrɛnnenw kan I ko jamanaw ka yɛrɛma kɔrɔnya bonyani wa fana ka ban jamanaw walima tɔnw ka bɔ kɔ kan ka na u sen dɔ walima ka kuma an ka jamana taabolo kan o de ye an ka taabolo ye sisan ka balo jamana basigilen kɔnɔ mara lakanali mara kɔnɔ min na wali faso mara hakilinan kelen tɛ sɔrɔ a kɔnɔ wa fana jamana walima mɔgɔ si tɛna a ka fanga bori an kan o mara min fana na jatigɛwale sugu si tɛ sɔrɔ a kɔnɔ an bɛɛ ka nafa kama.
0: Abdoulaye Maiga kumakan Mali ministre ɲɛma a ye dantɛli in kɛ kunu ni Bamako lɔkun caman ɲɔgɔn ye don kuncɛli kɛnɛ kan o ɲɔgɔn ye laɲini tun ye ka jateminɛ kɛ Mali lonatami fanga ka san loluw kan jamana kunna jateminɛw la marabaw kumara ɲɛtagaw kan minnu sɔrɔna dugujukɔrɔ nanfolo kow la kɛlɛbolon ka wulikajɔw ani ko wɛrɛw fana u da kɔni sera gwɛlɛya dɔw ma minnu bɛ se baara sɔrɔnko ma lakanako ani kuranko Mali jamana kɔnɔ. Sénégal kɔkanko ministri ni kiden dɔw sera Guinée Bissau kunu u ka tagama ɲi kɛra karo dama dɔ dɔrɔn u ka jamana Sénégal sugandilen kɔ CEDEAO fɛ I ko soronali don jamana Guinée Bissau kɛrɛfɛ fanga d'Afrique kɛra ye min na sa kiden ninnu ni Guinée Bissau lonatami fanga ɲɛma général Ortan Tam ye ɲɔgɔn ye Maimouna Zerbo u kumara Sénégal ka fɛrɛ bolo dalenw de kan yaasa Bissau ka se ka segin sariya sunba kɔnɔ.
4: Ka taga o fɛɛrɛw yira Guinée Bissau lonatɛmɛ fanga marabagaw la ani ka se ka ɲɔgɔn faamu a ko kan o le tun ye ni tagama laɲini ye Sénégal la kɔkanko ministiri Chek Nyang ka fɔ la ale ni kɛlɛbolo ministiri le ye ni tagama kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko kumaɲɔgɔnya minw kɛra ni Guinée Bissau lonatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye kunu k'o tɛmɛna ko ɲuman kabi se o sonalidon baara kun fɔlɔw yɛrɛ b'i daminɛ lɔgɔkun nataw la wa ko baaraw bena o baaraw bena sinsin tagabolo caaman kan fɔɔ ka ta se a kuncɛli ma Sénégal ka ni a kumaɲɔgɔn ya jɔsen dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnyala ka Guinée Bissau marabagaw bilasira an lonatɛmɛ fanga ka se ka kɛ basigi kɔnɔ ani jamana ni ka segin sariya sunba fana kɔnɔ ni tun ye Sénégal la cidenw ka tagama fɔlɔ ye kabi CEDEAO ka jue kalo lajɛra tɛmɛlen kɔ o min sen fɛ o jamana sugandira ka kɛ Guinée Bissau politiki mankanw soronali donla ye hakili jigila novanbre kalo tile 26 fanga d'Afrique kɔ ka ɲɛsin Umaru Sisoko Ambalo ka fanga ma general la Ortan Tam sigira Guinée Bissau Lola teme fanga nyamugoya la o minka kanka to sena san kelen kuntala kono nyano kye sarata jamana den akli ala akla nyini kala flu referendum o blu dalin loni out kalot le bisaba an jamana nyimro kala flu ani wasadunta ona ke december kalot le woronata jamana lola teme fanga mraboka fola
0: ene ke nga fali ula maimuna zerbo bene patrice talon ale magyanya fanga la aka jamana nyema ya kunkelen ko ni akaro flani koye patrice talon kera wasa Bulumba sena nyema yukunu akafanga sarati flana ni wati la ere yelemando na saria sumbala ka wasa bulumba sena sigili ya maruya odebe kama akafanga sina do koko Patrice Talon sugandili sena nyema ya la kuma bara ula anka le democrats politiki tonden sali uchumon lame
1: Patrice Talon n'était pas dans une logique de céder le pouvoir.
5: Patrice Talon tout la benente kafanga bila. Sabula, bibina, joro mbe sena bolo anka jamana kono. Imana sumani jamana kuntiki ka joro ye. Abe, inafo sena debe jamana kuntiki sanfe. Ninko nimbe tun la benna Patrice Talon defe. Awia ye, jamana kuntiki kalata tun la benna chuga ya mina, wa atemena chuga ya minvanana. Anifana, mwomi nye taliki o kalata nuna. Anifana, yele mani mwundu na anka sari ya sombala, wala sa ninsena ninka siki senka. Namana jatemine ke okan, iba don kafuko ni bet nye kola benende. Wala sa, Patrice Talon kala yinu kadafa. Atundefe ka ira bela katefe ka fanga bila. Akala yini ye ka to fanga la ni chuga ya were. Anu le demokrat tonde onfe. Anye mwo Dr. Buni ya ye. Wasa demba de don. Fenwere tede, avefe ka tenyini anka hakil na u, ani anka chesuru de ye. Wala sa, mwo minu mblara kasola, uka hakil na ufe politiki uko sirafe, unu bela jelen kase kalabla.
0: Mwakuma kauntara, RFI fulfulde ka Rama Diallo fe, Salif Sahano huya, bayele mamandenkana.
6: RFI
0: RDC maraba uye kaso den tan ani lolo di M23 bambankiuma uniminu ben nyohona RDC koronyan fanyfe nisan laban la Croix Rouge ba ima ketonde yu kunafoni nasibi RDC maraba uye M23 kamohoni nou la sigin uma benkando de okumu kono min soron na fanfilani nou ke Katar gamana kono niya sankele nyohonye nga alisa atumala wale ya folo fon nyohon kodo de koson ambeto RDC bulabana yira moho minu la yen uhake tamina wanani kan maraba uka fola bi uba farakan ko moho wanani niko ukela wakele ni keme segi nyohonde nitanyara bana inkoson ebola siya budim buku yomi be RDC koroyan fanfetam alisa bolo ki fura vaksen jon jon masoron ula bana ware mimbe ka kasara la se RDC yani farafin jamana kema ware ma oye kumflani tu bana kolera de ye kiat jamana la kabi jwe karula kolera yira moho keme flani kode la ka moho tan anisaba nitan ya Centrafrique haye moho keme waron vlani nyorona le la sonsa moho binani ni waro olu nitan yara akosom bana imbe Soudan, Kenya, Nigeria maimuna sanu goye bana kise ulomba Dr. Lassi Nadia Lunginika bana ila soron chogoma ana juguya kum farafina yando
7: Kumflanitu ale banaye mi mesoro jife wa bana mino fene a bana kise besika ke mogo do la kasoro ki bana ereke o mogo nunu ulube toka bana kise bla yoro ula ore batu abituka na wakatima wakatima al nasoro bulu sibe ala onyo mogo minu fo bana kise be minu farisoko la nga utega bana ke mogo taro ku bana bula ulube ke aunchela abisika ke wakati minu nani jisanu manko gelera ube samia wakati nunu fe ulu mogo ka bana kotaka nunu manake ji ulani mogo wero uye o jimi ta uwe wakasera dumine numa nuyo dumine ke uweseka kolera banasoro ofe anfea sanuya wale uma matarafa kosebe orebe ato alibi kolera desele noga tunu nga bo anga jamana mkono a fene kele fere uwe anga jamana ukono na kumi atina tumave tumachamana mogo uwe jine a bana inko orebe ato iwa soro ni a follow nye mogo umine ore kofe jamana uwe soro ka alage ka fere nunu blasi inga oba soro adam nerakaba oba irakafo Ali wakati minu na kolera banati jamana kan ka fere minu meke wala saka bana yon kuna kulu fere matrafa akanake ni ananat mami amesura ka wuli ka keleli damne
0: Fanwore fe ni asan bi waro ni waro e bi tigi tigi kabine kwa divar ya kayele manhoro ya soron ka konseli lo inga bi jamana nye maye dantele ke kunu iku abeke chogo mina kakoro alasan watara ye jate mine nyuma bo jamana ka tariku kan ni san bi waro ni waro la bamula wale ula haye ya fake kaso den wanane ni koma minu tumbe kaso la wale jugu deni mkama kulabla amnike la meni na nine vedansi ya natelefe kuna foli dikena ina nege kalafe julube ba Mba adiop le bolo au kambe kofe doni sisa nege kanye tani flata mirani sanga tanye mande kuma be aubulo wati don Musa alu kulibali sura serasa kuma soko na Musa mbifu
6: amba ni kile sarata
0: mbeda kuna bi
6: sarata bie juma yi amba fokola kanga juma uchaya ladan na kile dundu bau kuma beto ulame bako vire de sabo yala
0: amba ulame
6: sisa
8: kuma be aubulo Musa Alu Koulibaly
6: RFI mandeka la mebaka che ane muso ambe kiligwana fuli keren keren kadi au bela jirele mafo au sigero la kuma beya bulo jamukan kenedo inafo juma chama bi babu ko obeka la mebaka wira de bulo ambe nanda doka babu sugandili nsabade la FIFA nyamogo jani Infantino ani jien gungwere ukanto lanko nyene bo kulu ka nyogon sama sama ni ndun laba una osoro la jien to lanko nyene bo kulu nyamogo ka hakili na dode la nyini kama no ye ka kenyere soro batiki usindu to lanko ñokon dando labeni la ya sa fam fla belejeli kaseki tasoro jago ko buluma kuma uchali ko son FIFA ye aka lanyini bo ama ninga klaka ya fadilike o filu ko son abenata e hakili nay makumbe ni nyenyuma nye ton chama fe jien kono Europe jamanauta o luka ton UEFA Asia jamanauta fokata se Amerika ka gunta o makonka kaf o yeni o yeni Infantino se be koro koro fo ka ba fe ka jien to lanko de dongala mana aw yemi famu o kula ambeno lasoro ambe soro kata la Guinée jamana kan ka kuma force vive de la nation ka fanga sena maton ka la tigel kan no yekoute na jamana se fanga bonda aussi la ko donto minon sigira kala ta la banko la nyini yeko Mamadi Doumbia ka fanga ko kon u ka fola ko mimbe ka marake yuruko yuruko farian walew ani fanga korofo baka olu magwan kama olu sigil dala olu kama ni wati ma anta ante kama ambe soro kata seuta Espagne alene Maroc dancela ka kuma sifim bayirika ka la nyini ka don Europe gunka ni ya famba sikina ko nyiningalu ni sosolu ko ni chalendo akoka jango mabiyo nufla ni kwa bwone ni kwa unila uketo kajitike ya saka talike jamukana anka nika juru sara labla lindo au yika bang 00221 sonse 644 12 79 amenyo kwa soro 600 amba daboni anka babu folodi ni oye FIFA ka nyon sama sama we ni ndo laba una uye yafa delu yereke akola ka foko fili uyu soro dantikeli sebendo kono kabi arabadu nga oma mau nye mine inafo amandal Bashir kone Burkina Faso inikli
9: Rebe
6: Basi fuli diara nye kosove eko ni mautora ka FIFA kokoromado ni nkola jiento lanko ukana dungala mala
9: kosobe ne yo fo yana nga do baro kuna bi iropu klopu fo lu mi sira ko ka dusu ka sira ko la polo polo al nasro am farafina an da de leno ba o adela ka teme am fe farafina ya nyama baire zani Infantino ka anga nyama do gosu hakilila donc ka anin dingo sege am fe farafina ya donc akera sawu e farafina ma sega aga waliane ka kritike jona bon ambe zani Infantino ayi ma do ke amba fo olura me aka filu tiara aka season kono fo kata apo atote ba ni anya ka majo yere jatemene amba ye folo folo plater ni platini uluka watira ko do make anana ye ulu filu ba o yi ale soro bon ka to bu kere ku di monna ale klara tukun kai american ale gusi hakila kara wali adora don ka jamana do yira ko uluka jamana dendo ti do aka jamana kono ka tlaka afoko ko uluka jamana ka karton uruzi do ka karton uruzi uli ka tase atlara ka do yira yira ko uluka se bo al namo sra soro
6: amal bashiru
9: FIFA nam ni atlara ka tukuni
6: ngo ya abe foko DVB atabaka bolo yala minye jani Infantino ye aye hakil na chama mbe ananani oluye kadofara jien tolan nyokondan na fuluka olu jera machama nye awere ye achama kumbeni nye nyumanyi okerefe kakila kadofara jien tolan kumeba talikela wake ukanfoka tase nyokondan wera uma nilumbe kumena linye nyumanyi yala yele man nani nye nye nye dete wode mabla ni nawa ani uye segi nko minke ubele jelete fenye minka nkafu Jimmy Mbappe be fili wala
9: non ay segi never foli min dama au sera ka segi ko makke ka son o yere ka jalakima donc a nebo o fu ko tobe alera mais volontan de ispenye aka musaka ali ni aka dogo ka se jakulu fanfe ani jamana fanfe donc aka kuni ayere aka na glo masira bawo ni jamana balontan le fɛ a bɛ diɲɛ fɛnw fara ɲɔgɔn kan a bɛ jamanaw fara ɲɔgɔn kan a bɛ jamanaw don ɲɔgɔn na n'a fɔra ko o ka taa siri setigi dɔw ra k'o sababu ye tɔrɔmɔɲɔn ɲini ko ye donc i bɛ taa sɔrɔ balontan laban a bɛ don galama na bawo diɲɛ lon dɔ bɛ na u bɛ na n'a fɔ ko non ko ninnu sen ka bɔ a ra ko ninnu kana kɛ ten ninnu kana kɛ ten donc an b'a ta u ka dabada ma diyagoya i n'a fɔ carton rouge nin ko kɛra cogo min na donc n'o kɛra ten dɔrɔn jamana wɛrɛw fana bɛ pɛrɛn ni a ɲɔgɔnna ye sini ma sini donc a bɛ se ka na sini dulanki don galama na.
10: O faamuna kosɛbɛ Amadal Bashiru Kone. An b'a fɔ ko o ye fana ka faamuya cogo ye ka bi bɔ Bojolaso Burkina Faso sisan bɛ taa Mali la min ye Abubakar Mariko ka bi Bamako i ni tile an b'i fo.
11: Mufali Kulibali ni tile RFI na mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ni tile.
10: Nin foli diyara n ye e ko e bɛ fana bi UEFA n'o ye Europe tolanko ɲɛnabɔ kulu ye k'a fɔ k'i b'a fo kosɛbɛ a ka latigɛ la.
11: Kosɛbɛ ne b'u kɔkɔrɔ don ko n ka CAF fana m'o fana kɔkɔrɔ don fo ka se Confédération Asiatique m'olu fana kɔkɔrɔ don sabu olu bɛɛ lajɛlen wulila ka n wara da k'a fɔ k'u ma nin latigɛ ɲini ɲɛ ɲuman ye wa anw fana m'o cogo la anw m'a ye ni ɲɛ ɲuman ye sabu ni fɛn bɛ se ka ni jɛrɛ jɛkulu bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan nisɔndiya kɔnɔna na bi an b'a fɔ k'o ye FIFA ye ka taa nin bɛɛ dun kɔnɔba ninnu n'o ye nin politiki mɔgɔba ninnu nin waritigi ba ninnu ka n'olu ta k'u don o la wali fo ka taa se ko kugu duman ninnu ko nafolo minnu bɛ sɔrɔ o la ko k'o fan dɔ to waritigi baw bolo an bolo ye bɛnbɛnbɛn de ye Gianni Infantino a bɛ fɛ ka FIFA bɔ an tun bɛ FIFA dɔn cogo min na a bɛ fɛ ka bɔ o kɔnɔ k'a kɛ fɛn wɛrɛ min ni an tɛ a si dɔn o la anw yɛrɛ bolo hali a ye yafa deli min kɛ o ye segin kɔ min kɛ o tɛ bɔli kɛ koyi anw yɛrɛ y'a ye sisan dɔrɔn a ka bɔ a jɔyɔrɔ yɛrɛ la sabu fili dɔw bɛ yen nɔ man ka maa sɔrɔ n'i bɛ jɔyɔrɔ dɔw la.
10: I y'a ye FIFA ɲɛmɔgɔya ɲini min bɛ senna n'a ko baaraw kan ka kɛ mars kalo nata san 2027 ale yɛrɛ kelen de ye cɛbɔ ye an bɛ waati min na i ko sisan wa FIFA yɛrɛ ɲɛmɔgɔyaso caman y'a ka danaya lakuraya kan ko u ka segin kɔ in kɔ ka yafa deliw kɛ hali farafinna tolan ko ɲɛnabɔ kulu n'o ye kafu ye o fana ye dantigɛli kɛ k'a fɔ k'u ka dɛmɛ b'a ye wa ko ji min b'a bɛɛ lajɛlen ni fili tɛ ban.
11: An m'a ye o ye cogo la an kɔni min fɛ FIFA fɛn min ye UEFA ni CONCACAF ani Confédération Asiatique u ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka Gianni Infantino k'o bɔ a jɔyɔrɔ la n'an nana Confédération Africaine de Football yɛrɛ la o yɛrɛ fana gɛlɛyaw bɛ yen sabu an y'a ye fana o yɛrɛ président fana min ka CAF ta k'a kɛ n'a fɔ FIFA ka namugulasogo FIFA mana latigɛ o latigɛ tɔ ale bɛ tugu o kɔ k'a sɔrɔ a m'a dɔn hali a kɔlɔlɔ ye mun ye Musa Ali Kulibali k'a yira la k'a fɔ ko n ye
10: bɛnbɛn nka u ma se ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnlen di fɔ ka taa fɔ ko FIFA seginna kɔ.
11: Ɔ o de kɔrɔ k'u tugulu nɔfɛ o sabu i kan ka se ka i kantigɛ da yira fɛn mun na k'a fɔ ko non n ma sɔn nin ma n'i ma se ka latigɛ jɔnjɔn ta o la dɔrɔn an b'a fɔ k'i sɔnna o de ma sabu kuma cogoya fila i kan ka kuma kuma min na n'i ma sɔn o ma o kɔrɔ n'i ma kuma o la o kɔrɔ k'i sɔnna o kɛwale ma n'i ye fédération n'i ye Confédération Africaine de Football yɛrɛ jateminɛ an y'a ye k'a fɔ Coupe d'Afrique min tɛmɛna Maroc sisan kɛwalew kɛla an ma deli ka ɲɔgɔn ye fiyewu fiyewu hali a kɛla sababu fo ka kulonkɛ in yɛrɛ k'a yanga ka caman bɔ a la ka tugu ni a président yɛrɛ ka kɛwale ye k'a fɔ ko ka wari fɛn min ye Coupe du Monde ko k'o nafolo ko k'o di waribatigi dɔ an b'a dɔn u b'a fini ni ɲuman bolo k'a kunbɛ ni kini bolo so Patrice Motsepe bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ale ye waribatigi de ye Afrique du Sud ni a yɔrɔ dɔ kan ka di waritigi an b'a dɔn ale yɛrɛ bɛ nin kan bɔ wa a bɛ dɔ sɔrɔ a la fo ka taa se yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Trump ale terikɛ ba ye Gianni Infantino donc ko ninnu an tɛ se ka ɲini anw bolo anw bɛ ka UEFA ka latigɛ anw kɔni anw b'a kɔkɔrɔ don k'o de y'a kɛcogo ye ko fɛɛrɛw ka sigi sen kan joona joona ka Gianni Infantino ka
10: Abubakar Mariko o faamuna kosɛbɛ o fana ye e ka faamuya cogo ye an bɛ taa Burkina Faso Dramane Sora k'ale kunbɛ ka bi Bobo Julaso Dramane Sora an b'i fo i tulo b'an na.
12: Musa Ali Kulibali an b'i yɛrɛ fana fo Karafi baarakɛla bɛɛ fo.
10: E ko sɔn yɛrɛ de kana kɛ FIFA ɲɛmɔgɔ ka sarati ka lakuraya tuguni.
12: Voilà Musa Ali Kulibali n'o kɔni fɛ kɔni sarati o man ka sɔn a ka sarati la ka lakuraya tuguni ne yɛrɛ fɛ o kan ka bɔ a jɔyɔrɔ la yɛrɛ yanni a ka sarati yɛrɛ ka dafa. Sabula ale ye min kɛ nin ye ten nin tɛ kɛ o.
10: Yala o fana tɛ sariya sɔsɔ ye wa.
12: O tɛ sariya sɔsɔ ye dɛ ale yɛrɛ le ye sariya sɔsɔ depuis balontan bɛ yen.
10: Hakɛto a ko a ye nin hakilina in ta k'a da kɛnɛ kan maaw ɲɛkɔrɔ nka. Ka ni FIFA ka sariyaw a n'olu fana bɛ taa hali ni maaw ma sɔn a ma FIFA fana ma kɔn FIFA ka bɛnkanw ma kɔn a y'a fɔ ten.
12: Musa Ali Kulibali dɛsɛ lo y'a ta sɔkɔla ko ko parce que UEFA ye jɛnkulu min ye bɛɛ b'a la a ka wuli kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔ dɔn n'ale banna min ma bɛɛ b'a la a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ dɛsɛ le n'o tɛ ni dɛsɛ tun tɛ a tun bɛna ko nin waleya mais comme décembre ya to a chocolat ko don no kon fe nu ma bo a joro la don na tawla bu songa latige tugu wara ta tugu min yara bi jugu yani ni na le food man fando fere e kenyere ye tega da mo do ma ko ka tuga na folo bo we e balontan bonni ka ke e mo wara ta ido parce ni ulu ulu mana latiga mta kwa ka ke wolo bi ke ulu don iba fifa mo no tse ya latiga fo ta o yara ma ko mo wara lo bona latiga ta o yara ma don no kon fe family a joro bla
10: Eka famuyala, eka famuyala, sorobatiku ufokata se jago kuma mashisi nkana do etolan kumbe nunu labeni kula?
12: No, msa alu kulbala, hale nuu sembe do kwa uju koroma do, nonite ka foko kubo fando firu ma oma kaswa alema.
10: O famu na kosebe.
12: Wala, ke, wala ka uju koroma do, nina folo do ye, kumi inafo, uka, inafo partenaria unu nyonche.
10: Mm-hmm.
12: Nani bora lela okana fansi
10: bara nyogonyanga kana ke fin soro sraka draman sura burkina faso bobo julaso 600 ambe ta lagine kankan sedu sisé ko bismillah sedu sisé ambe fon soro lila
11: musa lu klou bala ndu fo ka radio la men nga che manam musuman bela de fo 4 te far klou nyina je kan balma
10: en foli diara nya ki lo bela jere klou bi la fana e ka na ka yechugo oni draman sura bebe nyogona
11: Ah, ma na ye jikul manja nyona musalu kulba ni ka rogwe fantino ka dale na la verma aire ka kuli alitle no meire ka kunu mon ni femena la ke de dala dia ko musalu kulba ole ka la balu gun na karton ruje abrana kana politi ko bla balon ko ro don an koni fe sincerma di ni ka bla ne re la ni nyala li ma amanga ka an kanida na to meni ka kele ni cheboda anya ni na frafina ni molu fe ubien dia magwe ke ba bela de men shi mosro na kabla fantinu no la shino na tula cheni mulu abrana meme la roni musa lukun ba luna na tolo fana na tolo projet breli maintenant na la bena dia balon kuna shi ma parce que parlant ni politique te sais ko wanyo nda fe musa lukun ba an kon fe aye demissione ou bien aye freke ka bois place la shino akoni amanga ni place ni yamutu musa lukun ba
10: Sedu sisi lagine kabi kankan sisa ambeta malila Abdoulaye Karabana alini nunu nshika yetuko tikili alibulu kafo kuhakli nentu mkai mkwasubi ambeje kankulu majwala
13: Laja me kufifa daka mwulenu kaso wuke ukanye mwuka mfantino kanga indo kafo kufifa fando wiseka dina fulu batikuma kwa kuo keleme gele ya fifa ni iyo fwa ufoka tasi mwuka chamama keleme kuka gerente utaka nyesi mfantino ma kuo alina ya surai kui mwa sengoro keleme gele ya baika ya alisa bon mutala kuluwali omanga niso goya bata kanyesi iyo fama ani jamana munu mbe ni umasega ni kui mkukurumadu omanga niso goya taku segre iyo fwa keleme yordodi iyo fwa mafeka jien duranta ni mara na yaraka hakilawi naga nafate fonfena tisi ndula no yu tuwabuka kufidrashwa ni yu yu faje temine Infantino ye klubu champion du monde ayo siki singa yu fama fenfala pasika yu fama do no kera jien kono klubu la aleleka klubu ye famba ye kateme toka alebena u klubu in kupu inta u kupasira atilatuku ni kana unmonike jamana bid nani anishigini yu fama fenfala pasika yu fama do kwa leka nafabe ni bela o measile nafulu kwa ima kafo FIFA kaseka klan jien nafulu batiku nyonje iufa yukon sabu kadaka na afroko jie na fulu batiku abena bu Ameriki wale kama iufa yakon kakilatuku nika gerenteta kajesi FIFA nye mko bama
10: Odeba nga si sisa anka babu flanaka no ye lagine minye ale fangase na maton force vivi mawka latike kafoku tina jamana siki bolo usi lako dontu menu sikida kakenye ni kalata laba unye no ya hakina nye ni kalata jamana nye makalata kase wasadini meri kalata uma kubanyi ni kama madi dumbu ya kafanga komba uko marabi kakeni yuruku yuruku anifari ya wale uye kanyesi fangase na uma Usman Kontau ambede bisimila obabu kamfolo kabi Burkina Faso bobo julaso inikli
14: Ratlinga mje kulubali
10: Mbasi foitana eka nyiningali Ebeka nyiningali de kijerela Kunjumena ni latike tarasi sandi
14: Wala Musa lu kulubali ya futu wama Neka nyiningali ni li mkama li nilui Uwele bda ni kuna Musa lu kulubali ni pisa kamifo ni kuna Amba fola jine kawe nuga anla mena Ukasabari ukato jamana Nika nyesuma Sambina ni sambiduru lungu lu makando li bi Ukama mwople doka bala li fle Mwuru njema na kwenye chuo chuo anila chuo chuo bibina anila la jine li jibulwa mkuu la jine bibina ni la mila jine bi angwasi la jine mani yabara tini zana anyewe bara na ufarana na kila ambayo ni langa mwongo sora nini tangu jamani jamani kati jibulupi shuma chika dogo ya ulikani adumu bara kila uye kilingi afla na mana met mwongo makuu wako uye kara filika kuu parti bao ultima dwa kono kwa ya kika mwongo eskuli muda parti bati parti dini jamani kaha kila bi
15: Ousmane Konta obeku ka nisanguya yira fe mununa yala era bolo olufana site akumbo site maka nisanguya yira kumbo wa
16: Musa luko bali nisanguya olufa tugunu Musa go tu pa na fo ka yira si anga kuma ka be mi ka ka jamana ko ai na ka na o mato ngana na so na ko tna ka ni mi ka mi a dokta bala ka no ride
15: Ousmane Konta
16: ata uta fo la rutu ma jenu a ma jena antina so pa na ma so ni mutu mana na o ire bala ka na
15: Ofamuna kosobe Ousmane Konta kabi Burkina Faso si sambeta Côte d'Ivoire ka Amadou Diallo ka hakilno la soro
17: mo ne ka tunu mi me la kineni a ay ne kon sira Mamadi Dumbuya ni Mamadi Dumbuya vraiment mo ne ka tunu ni a president ma ngan baranke ele kan ka jamana de la kana ele jamana de ni mi tunna ele kan ka yoro ni ele kan ka mo bla ka tike se lu ke mun ya tunu don ya mine o me ni ukera mo shima utafando o mine nam ne chokom na be bal hufa ga mo le yo mine o tunu na mo shimo utafando o be mi bi o be bal le ya o salindo wa mo shitalo e président ici bébé mais abisika ke bi e be fanga na sini te fanga na e fana bisika mne katun adama den klen tlete saka jien ba ne fana klen tlete fanga ba e bini tarle ke fanga na kata kati ni masa kati e be boala ka kati tle gafe o ni boala la lom ko son minum bala no lu fana ye mne ke tunu bisika mne ke e tige ji sharia o yere cp mu fonna cp ka ka mu ne fonna adama den hakel la fata ko o so sisika kuma sama ka cp la wa
15: Nini Amadou Diallo ka hakilno kabi Côte d'Ivoire assistant meta la Guinée ka alay jakite bismillah kankan alay jakite nikli
18: mai Moussa Lo Koulibaly na foli ko sala
15: ni foli jere ni eko ni la Guinée ko korofositala
18: ah Moussa Lo Koulibaly mo mi an jigite ken ne mi la ko do ni parce que kun sita mo mi la ko la mais an li ka la tuna ka la jabalo IFDG ba FMDG wa force vive ma bela de ne frani IFDG la soldat na parti diksin kono la kelim mi le trai diksin kono comme diksin il a demisen kan brabo ka foka la commune kono mutu mankante kelay ok ban kono no fille mo mi la ko do ka ban kan jigite ke mo mi ni adama din hakke ko kuna la jine mo mi bra toro la se mo mi ma la jine bi sebe mo mi bra plenti ke ko gref kala bra la yoro notnye ne ka jati bo ka bal fala tele kana bla ler mena akre mo wa ke me ali mo wa bi lo lero mo mi ni adama din hakke la fosa ton kuna we must ka bo ka fem fo mi ni ali ka man sa ke yoro lo ali ka presidential yoro lo ali ka gouvernement bala la yira yoro lo nana bora ali wa mo la mangese data ni ka ka ba kudun ko abi mo do ka ka do madimi Mini ka solo sikala lo ala mamlu kono muso kono ma ya fe awato la btal 2017 la ka mabun kabala ka asin nya fa wala la btal ka asin tigala adama din mo min ye mo fi kokuna al mafu fo nga nga ni gouvernement sera ni mo din kilin pe ma al libo ka sebel ke dunya fambe ka wa ko gouvernement bra bin gani ke ni kuntre mi la grefu la ala fo ma di dumoya ka kudota ke anyo ke kudota ke la li ma alfa kono nara democratiquement eli ma alfa kono la mansaya karurum la mo mi ka grefu damna bo o fana o koro ase wi tiye mun ko ali ko ta ko lo wa ali afaka mun ke jamana ko no democracy man sa karo lolu ali ka man ganda mala karo rom ali ka kabala fil la mala ambo na faje ni mila kabala fil la ayi mun ko ni mali ke ne na pa sa ma anya te mo sila mo membe bo ka foka wa to man kan ke mo talbu fu ko afuni ken dim san fitinil ta kal do ke ngoni ka politique ya ka saru dim san fitini polisikɛ bɛra la mina a bɛra bon kamara ka dɛsɛ ma a bɛra mina ka ma ɲini ka a ka polisikɛ fa nini ka ban k'a ti a ɲa kan fana
15: ala jakite wagati bi ni kan tantɛgɛ ma an b'a fɔ ko o fana y'i ka faamuya cogo ye ka foli di bɛɛ lajɛlen ma an fanw fana y'a ɲini ka an lasɔrɔ bi jamukan kɔnɔ la k'u hakili fɔ an ka baabuw kan i n'a fɔ minnu fana ma se ko nɛgɛjuru sira sɔrɔ i n'a fɔ Maɲa Kulibali ale ka faamuya la k'a fɔ ko ninnu tɛ wulikajɔkɛlaw ye nka ko jamana ɲagaminaw de don baw ale bolo ko ko in bɛɛ lajɛlen kɛra u sigilen sen kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la o bɛ dansigi an ka bi kuma bɛ aw bolo jamukan na nɛgɛ karafew la Banba Jopale ni Malansonko de ye a kow labɛn an ye an b'a fɔ ko aw k'an bɛn tɛnɛndon nɛgɛ kaɲɛ 12 o mana tɛmɛ ni sanga tan ye ni babu kura ye RFI Manikan fiɲɛsira kan.

0: Amrike aw bɛ kan RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 12 bɛ Bamako kanɲɛ 13 aw bɛ Alger.
1: Sarata Kamara.
0: Mali ministre ɲɛma ka kumakan kɛnɛ in dakun na Bamako kunu Abdoulaye Maiga ye Mali ka siɲɔya ni teriya la kuraya Algérie laseli in kɛra san kelen ni kɔ ɲɔgɔnma samasamaw de kɔ fan fila ninnu kɛ yanni kɔ u ka masumaniw ka dankɛw dayɛlɛli ye u ni ɲɔgɔn kɛ jouer karo tamini an bɛna Abdoulaye Maiga yɛrɛ lamɛn o kɔ an bɛ tugun Sénégal ka kidenw kɔ Guinée Bissau ni y'u ka tagama fɔlɔ de ye siɲɔgɔn jamana in kɔnɔ CEDEAO tɔgɔ la kabini Sénégal sugandira ka kɛ Soronali Doumba ye CEDEAO ani Guinée Bissau kɛ kɛnɛ ɲɛna banna an bɛna banakisɛw lɔnba Dr Lassina Diallo lamɛn kun filani to banna kolera kan o min bɛ ka farafin jamana caman sɛgɛ tan I ko RDC Sudan ani Tchad aw ni ce wa aw danse. Baara ɲɔgɔnya ma deli ka jɔ Mali ni Algeri kɛ ni ye Mali minisiri ɲɛma kumakanw de ye Bamako kunu ka ɲɛsin Algeri ma u ni jamana min ye ɲɔgɔnma sama sama ni san labanw la misali dɔw kɛra u ka bɔliw de ye duniɲatɔnba ka ladɛ kɛnɛ kan san tamini Mali ye Algeri jalaki ko bɛ ka jatijɛwalew kɔkɔrɔma don Algeri ale ka jaabi ma mɛn kama kɔnɔ nin fɔɲɔgɔn kɔw kɔ basigi fɔɲɔ nara jouer karo tamini ninaya ni u ka dankɛw dayɛlɛli ye u ni ɲɔgɔn kɛ sa an ka Abdoulaye Maiga yɛrɛ ka kunu fɔli lamɛn.
2: Je vais aussi préciser qu'il n'y a jamais eu, par la grâce de Dieu, de rupture de relations diplomatiques entre le Mali et l'Algérie qui entre.
3: Ne pas fouiller encore l'Algérie, qu'on parle de la Mandili, qu'à la Jo, Mali ni Algérie. Mali ni Algérie est tarifouillé, Mali ni Algérie, Jamono Kadanche, Benyokona, Minka Chani, et kilomètre Batilini, Kemesavaye. Nga mba la kodon ko kalo temene una furuku furuku tun dona ani ɲɔgɔn cɛ babu dɔw kan nga bi an ka kan ka nisɔndiya ni ka foli lase general darme Assimi Goïta Mali ɲɛma ani Algeri ta Abdelmadjid Tebboune ka ɲɔgɔn faamuya ko la olu minnu hakilinaw ni yeta ye kelen ye ko kɛrɛnkɛrɛnnenw kan I ko jamanaw ka yɛrɛma kɔrɔnya bonyani wa fana ka ban jamanaw walima tɔnw ka bɔ kɔ kan ka na u sen dɔ walima ka kuma an ka jamanaw taabolo kan o de ye an ka taabolo ye sisan ka balo jamana basigilen kɔnɔ mara lakanalen mara kɔnɔ min na wali faso mara hakilinan kelen tɛ sɔrɔ a kɔnɔ wa fana jamana walima mɔgɔ si tɛna a ka fanga bori an kan o mara min fana na jatigɛ wale sugu si tɛ sɔrɔ a kɔnɔ an bɛɛ ka nafa
2: kama.
0: Abdoulaye Maiga kumakanw Mali ministre ɲɛma a ye dantɛli in kɛ kunu ni Bamako lɔkun caman ɲɔgɔn ye don kuncɛli kɛnɛ kan o ɲɔgɔn ye laɲini tun ye ka jateminɛ kɛ Mali lonatami fanga ka san loluw kan jamana kunna jateminɛw la marabaw kumara ɲɛtagaw kan minnu sɔrɔna dugujukɔrɔ nanfolo kow la kɛlɛbolon ka wulikajɔw ani ko wɛrɛw fana u da kɔni sera gɛlɛya dɔw ma minnu bɛ se baara sɔrɔnko ma lakanako ani kuranko Mali jamana kɔnɔ. Senegal kɔkanko minisiri ni kiden dɔw sera Guinée Bissau kunu u ka tagama in kɛra karo dama dɔ dɔrɔn u ka jamana Senegal sugandilen kɔ CEDEAO fɛ I ko Soronali don jamana Guinée Bissau kɛrɛfɛ fanga d'Afrique kɛra ye min na sa kiden ninnu ni Guinée Bissau lonatami fanga ɲɛma general Ortan Tam ye ɲɔgɔn ye Maimouna Zerbo u kumara Senegal ka fɛrɛ bolo dalenw de kan yaasa Bissau ka se ka segin sariya sunba kɔnɔ.
4: Ka taga o fɛɛrɛw yira Guinée Bissau lonatɛmɛ fanga marabagaw la ani ka se ka ɲɔgɔn faamu a ko kan o le tun ye ni tagama laɲini ye Senegal la kɔkanko minisiri Chek Nyang ka fɔ la ale ni kɛlɛbolo minisiri le ye ni tagama kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko kumaɲɔgɔnya minw kɛra ni Guinée Bissau lonatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye kunu k'o tɛmɛna ko ɲuman kabi se o sonalidon baara kun fɔlɔw yɛrɛ b'i daminɛ lɔgɔkun nataw la wa ko baaraw bena o baaraw bena sinsin tagabolo caaman kan fɔɔ ka ta se a kuncɛli ma Senegal ka ni a kumaɲɔgɔn ya jɔsen dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnyala ka Guinée Bissau marabagaw bilasira an lonatɛmɛ fanga ka se ka kɛ basigi kɔnɔ ani jamana ni ka segin sariya sunba fana kɔnɔ ne tun ye Senegal la cidenw ka tagama fɔlɔ ye kabi CEDEAO ka jue kalo lajɛra tɛmɛlen kɔ o min sen fɛ o jamana sugandira ka kɛ Guinée Bissau politiki mankanw soronali don la ye hakili jigila novambre kalo tile 26 fanga d'Afrique kɔ ka ɲɛsin Umaru Sisoko Ambalo ka fanga ma general la Ortan Tam sigira Guinée Bissau Lola teme fanga nyamugoya la o minka kanka to sena san kelen kuntala kono nyano kye sarata jamana din akli alla akla nyini kala flu referendum o blu dalin loni out kalot le bisaba an jamana nyimro kala flu ani wasadunta ona ke december kalot le woronata jamana lola teme fanga mraboka fola
0: ene ke nga fali ula maimuna ezerbo bene patrice talon ale magyanya fanga la aka jamana nyema ya kunkelen ko ni akaro flani ko e patrice talon kera wasa Bulumba sena nyema yukunu akafanga sarati flana ni wati la ere yelemando na saria sumbala ka wasa bulumba sena sigilin ya maruya odebeka ma akafanga sina do koko Patrice Talon sugandili sena nyema ya la kuma bara ula anka le democrates politiki tonden sali uchumon lame
1: Patrice Talon n'était pas dans une logique de céder le pouvoir.
5: Patrice Talon tout la benente kafanga bila. Sabula, bibina, joro mbe sena bolo anka jamana kono. Imana sumani jamana kuntiki ka joro ye. Abe, ina fo sena debe jamana kuntiki sanfe. Ninko nimbe tun la benna Patrice Talon defe. Awia ye, jamana kuntiki kalata tun la benna chuga ya mina, wa atemena chuga ya minfanana. Anifana, mwominu nye taliki o kalata nuna. Anifana, yele mani mwundu na anka sari ya sombala, wala sa ninsena ninka siki senka. Namana jatemine ke okan, iba don kafuko ni bet nye kola benende. Wala sa, Patrice Talon kala yinu kadafa. Atundefe ka ira bela katefe ka fangabila. Akala yini ye ka tofanga la ni chuga ya were. Anu le demokrat tonde onfe. Anyemo o Dr. Boni ya ye. Wasa demba de don. Fenwele tede, abife ka tenyini anka hakil nao ani anka chesiru de ye. Wala sa, mwominu mblara kasola uka hakil nao fe politiku ko sirafe unu bela jelen kase kalabla.
0: Mwakuma kauntara RFI fulfulde ka Rama Diallo fe Salif Sahano hoya bayele mamandenkana.
6: RFI
0: RDC maraba uye kaso den tan ani lolo di M23 bambankiuma uniminu ben nyohona RDC koroyan fanyfe nisan laban la Croix Rouge ba ma ketonde kuna foni nasibi RDC maraba uye M23 ka mohoni nou la sigin uma benkando de okumu kono min sorona fan filani nou ke Qatar gamana kono niya sankele nyohonye nga alisa atumala wale ya folo fon nyohon kodo de koson ambeto RDC bulabana yira mohomi nou la yen uhake tamina wanani kan maraba uka fola bi uba farakan ko moho wanani ni ko kela wakele ni keme segi nyohonde ni tanyara banayin koson Ebola siya budimbuku yomi be RDC koroyan fanfetam alisa bolo ki fura vaksen John John Masoron ula bana ware mimbe ka kasara la se RDC yani farafin jamana kema ware ma oye kumflani tu bana kolera deye kiat jamana la kabi jwe karula kolera yira moho keme flani kode la ka moho tan anisaba nitan ya Centrafrik haye moho keme waron vlani nyorona le la sonsa moho binani ni waro olu nitan yara akosom bana imbe Sudan, Kenya, Nigeria Maimouna Sanogoye banakise ulomba Dr. Lassi Nadia Lunginika banay la soron chogoma ana juguya kum farafina yando
7: Kumflanitu ale banaye mi mesoro jife wa banamino fene a banakise besika ke mogo do la kasoro ki banayereke o mogo nunu ulube toka banakise bla yoro ula ore batu abetoka na wakatima wakatima al nasoro bulu sibe ala onyo mogo minu fo banakise be minu farisoko la nga utega banake mogo taro ku banabula ulube ke aunche la abesika ke wakati minu nani jisanu manko gelera ube samia wakati nunu fe ulu mogo ka banakotaka nunu manake ji ulani mogo wero uye o jimi ta uwe okesera dumini numa nuyo dumini ke uweseka kolera banasoro ofe anfea sanuya wale uma matarafa kosebe orebe ato alibi kolera desele no katunu nga bo anga jamana mkono a fene kele fere uwe anga jamana ukono na kumi atina tumave tumachamana mogo uwe jine a bana inko orebe ato iwa soro ni a kumfolo unye mogo umine ore kofe jamana uwe soro ka alage ka fere nunu blasi nga oba soro adam nerakaba oba irakafo Ali wakati minu na kolera banati jamana kan ka fere minu meke wala saka banayin kuno kulu fere matrafa akanake ni ananat mami amesura ka wuli ka keleli damne
0: Fanwere fe ni asan bi woro ni woro e bi tigi tigi kabine Côte d'Ivoire ya ka yele ma horo ya soro ka konseli lo yinga bi jamana nye ma ye danteli ke kunu iko abeke chogo mina ka koro alasan watara ye jate mine nyuma bo jamana ka tariku kan ni san bi woro ni woro la bamula wale ula haye ya fake kaso den wanane ni koma minu tumbe kaso la wale jugu deni mkama kulabla amrike la meni na nine vedansi ana telefe kuna foli di kena ina nege kalafe julube ban ba a diop le bolo au kambe kofe doni sisa nege kanye tani flata mirani sanga tanye mande kuma be awbolo wati don Musa alu kulibali sura serasa kuma soko na Musa mbifu
6: amba ni kile sarata
0: mbeda kuna bi
6: sarata bie juma yi amba fokola kanga juma uchaya ladan na kile dondo bao kuma beto ulame bako vire de sabo yala
0: amba ulame
6: sisa
8: kuma be awbolo Musa Alu Kulibali
6: RFI mandeka la mebaka che ane muso ambe kiligwana fuli keren keren kadi au bela jirele mafo au sigero la kuma beya bulo jamukan kenedo inafo juma chama bi babu ko obeka la mebaka wira de bulo ambe landa doka babu sugandili nsabade la FIFA nyamogo jani Infantino ani jien gungwere ukanto lanko nyene bo kulu ka nyogon sama sama ni ndon laba una osoro la jien to lanko nyene bo kulu nyamogo ka hakili na dode lanyini kama no ye ka kenyere soro batiki usindu to lanko ñokon dando labeni la ya sa fam fla belejeli kaseki tasoro jago ko buluma kuma uchali ko son FIFA ye aka lanyini bo ama ninga klaka ya fa delike o filu ko son abenata e hakili nay makumbe ni nyenyuma nye ton chama fe jien kono europe jamana uta o luka ton UEFA azi jamana uta fokata se amerika ka gunta o makonka kaf o yeni o yeni Infantino se ba koro koro fo ka ba fe ka jien to lanko do ngalamana aw yemi famu o kula ambeno lasoro ambe soro kata la Guinée jamana kan ka kuma force vive de la nation ka fanga sena maton ka la tiga kan no yekute na jamana fanga bonda aussi la ko don to minon sigira kala ta la banko la nyini ye ko Mamadi Doumbia ka fanga ko kon u ka fola ko mimbe ka maraka yuruko yuruko faryan walew ani fanga korofo baga olu magwan kama olu sigil dala olu kama ni wati ma anta antega ma ambe soro kata seuta Espagne alene Maroc dancela ka kuma sifim bayirika ka la nyini ka ka don Europe gunga ni ya famba sikina ko nyiningalu ni sosolu ko ni chalindo akoka jango mabiyo no flani ko boneni ko unila uketo ka jitike yasa katalike jamukana anka ndiga juru sala labla lindo awi ka ban 00221 6644 12 79 amenyo kon soro 600 amba daboni anka babu folodi ni oye FIFA ka nyon sama sama we ni ndo laba una uye yafa delu yereke akola ka foko fili uyu soro dantikeli sebendo kono kabi arabado nga o ma maw nyeme na inafa amandal bashir kone Burkina Faso inikli
9: araba
6: basi
9: foi ta no chama foko boroba
6: fili dara nyi kosobe eko ni mautora ka FIFA kokoroma do ni nkola jento lanko kana do ngalamala
9: kosobe ne yo fo yana nga do baro kuna bi iropu klopu ko lu mi sira ko ka dusu ka sira ko la polo polo al na sura an fara fina an da de leno ba o ade la ka teme an fe fara fina ya nyama ba ire zani Infantino ka an ga nyama do gosu hakili la don ka anin dingo sige an fe fara fina ya don akera sawu e fara fina ma se ga aga wale ani ka kritike jona bon ambe zani Infantino ayi ma do ke amba fu olura me aka filu kyara aka season kono fu kata afo atote ba ni anya ka majo yere jatemene amba ye folo folo plater ni platini uluka watira ko do make anana ye ulu filu ba o yi ale soro bon ka to bu kere ku di monna ale klara tukun kai american ale gusi hakila tara wali adora don ka jamana do yira ko uluka jamana dendo ti do aka jamana kono ka tlaka afoko ko uluka jamana ka karton uruzi do ka karton uruzi uli ka tase atlara ka do yira yira ko uluka se bo al namo sra soro
6: amal bashiru
9: FIFA nam ni atlara tukuni
6: ngo ya abefo ko DVB atabaka bolo yala minye jani Infantino ye aye hakil na chama mbe ananani oluye kadofara jien tolan nyokondan na fuluka olu jera machama nye awere ye achama kumbeni nye nyumanyi okerefe kakila kadofara jien tolan kumeba talikela wake ukanfokata se nyokondan wera uma nilumbe kumena linye nyumanyi yala yele man nani nye nye nye dete wode mabla ni nawa ani uye segi nko minke ubele jelete fenye minka nkafu Jimmy mba bebe fili wala
9: non ay segi never foli min dama a usera ka segi ko mke ka son o yere ka jalakima donc a nebo o fu ko tobe alera mais volontan de ifeye aka musaka ali ni aka doko ka se jakulu fanfe ani jamana fanfe donc aka kuni ayere aka na glo masira bon ni jamana balontan le fait avec bien fait on fara nyonka avec jamana on fara nyonka avec jamana on donyonka na na fora ko o kata sire c'est qui dora ko sa wi tormoyon ni ko e donc ani jamana on fante donc aka kuni ayere akana gloma sira bon ni jamana balontan le fait avec bien fait on fara nyonka avec jamana on fara nyonka avec jamana on donyonka na fora ko

0: nege kanye tan ani wulumla o sela segu ani Dakar
1: Bintou Cissé
0: aw ni wura aw danse anka bi jumadon kuna funi di kené la banka anka bakru ba fle malila akunu masina marabolon kono segu marala musotanyo konde bonena onina sereyawla uluka wotoro de yelena dugu jukro mugu prenta do kan amena nye foli jonjon soro soni senegal kalo kelen asugandili ko kake sede ya wo nyemaye akunu basiru jomay faye aka kokanko ministri chernya niti dendo bila ka takakuma nyoko nyanke ni gine bisawo donateme fangaye bananko taha walima bina taha besoro manani sachet diou kono senegal san fe kalanso ukat ni ni kelaw ye odijira o ka jate bine sevendo kono yala o ko soro la chogodi o bena anka la sedi la soro kenenyinga o bismillah akokurala ikon tume ka fo nyina chogomina malila moko tanyo honde fakara dugu jukoro mugu prendo sinfe kunu o kasara kela masina marabulun kono segu jamana chamanchan fana sere yawla ko kasara to tumbe ka taha sanga fo de la nuka wotro yelena dugu jukoro mugu prenta ka dugu de ka sere yawla ni ndogo kun labana jati wale kela ka binkani barika bunyana ukon u chaman bisiranya ni kamana gande kono kumba kanute kunni moko fatule betunye muso de
2: Masina dugudendo de 70 anyi kuka adugum so kononton ani defitini kele ne fagara kunu mugu prince fe ayadaka kuka dugum so bora kunu nege kanye shiki ani kononton che kubita sanga folike kasarato woro de ko serende kan ko mzo nunuka wotoro yele la minka ku bone unina anka sere mekla ka faraka ko moko kele ka sayabe moko bla joro kono kumate moko tama ka ko kele no ku blastra ani kamanagan koni kono bintu anka kuno fonya wala koni ko damne na dogo kuntemeni jatiga wale kelo kelinka siyaro kwa uka bagan chama suwe kutatoni bagan nunuye ubuye balmama fla faga uka furu kono kumso nunu fana kumbega ta sanga fulike uka sarato flaude ye nuwile la mugu perentaka kufana bwone unina bintu
0: wakumba ni nyasa nduru nyokonye ni masina abe jatiga wale kela uka gerenten kono
2: jati masina marabe jatiga wale kela uka gerenten kono wasien chama yendu budombe buwaka damaka silike kaira kube digun kono aniko fen chama tikele no ula ube wulekan chama la se marabago ma uka deme la se uma ani uku boni degu inkono nga masina mara dugu beote anka kunofunia ula dugu do ye benka kene jetike wale kelo ye aniko marfa tiki kulu do fene ye marfa ubla malike la bolo fene beka tanye naka kele fero ye mara inkono uye dantikele doke kunu ka 70 ya kue kele fere doke masina kenkan ani akilibian fanche kanye si jenim ani efela kakulu dala jelendo mabintu
0: ini chenye foli ula kumba kanote ameto malila halisa kunu marabaka jekulu nyema Abdoulaye Maiga yenye foli ke uni Algeri che kokan osenfe Abdoulaye Maiga ko basima fosite uni Algeri che baranyo konyala halini kasoro ko funyo konko do tunduna uni nyokon che nyinkalo labanyununa sisa kuka yeta ye kilenye ubeka na fakama mali kerefe Burkina Faso marabaka uye seko uni donko nyana je tan anishegi nyokon sigili bali jamana nyinko kono akono faniko seko ani donko ministri soka nini oko ninu nyana jeute tabia ulabato la jere jenseni ika bara ya muria seben boshili olu nyangilu debe bi mokoka ni munu mani latige la matrafa o Burkina mi yerela karamoko Jean-Marie Traoré akokanko ministri ye Nigeria la sigiden wile kunu ka AS jamana uka dusuman torojira Nigeria jamana nyema bola Ahmed Tinubu ka dantegili dokan bola Ahmed Tinubu tunya for julie kaloni labana ko lakanabaliya mibe AS jamana kono Mali Niger ani Burkina Faso debe ka waraka se uluka jamana kono osabula ko moko minu be ka diago yamine ni ukesa ni ka jatike wale binkani uke ko lu chamante Nigeria jamana deunye asisa ambe ta ko kan ko kuma baranyo khonya be na son ka gelaya Patrice Talon ni jamono puntiki Romualdo Wadanyiche politiki ko dombaha Amasule Diallo Koton bene jamono puntiki koro ni sugandira kake wasa Blumba Nyemaye sena yanfo sanduru nata okuma beka chaya politiki muhou dala fanga sinao hatlina folao ni uko ube baka alame labena Patrice Talon fe aka fanga wahatila yala jamono puntiki koro ni ka baranyimbe na ke tabulo juman de kan anka amasule jallo lame okoka
3: frati belebele do Patrice Talon yarama frati fonando wadanyima sabili ambisaga miria ka fo sandrun kon konnana wadany abifaka jira fana ko alef de jamana nyamugoy hakilna balaka baraka noy donc ni Patrice Talon be sena yorola on bedumba do sena ye fanga bon miye ni sariya jamana sariya utara no reforme sociale reforme politique institutionnelle no lo kontara ubiteme assemblée fe ubiteme sénat fe sénat mo gobi saka uba hakilna dialo nafo bi saka asariya do fana kele ni ayi sariya minuta ni o mabbe taloma ni talon koko abi o sariya balika sigisenga abisaka nani peut-être sankele mimbe na o konnana kata se sanfle konnama glaire o ni nyonche wadanyi atisaka jamana marabi inafo akumbika jamana baraka chuga bina kato ministeriala bibina alede jamana nyamugoye donc atisaka continue ka baraka ni Patrice Talon doron hakilna andu bisaka mira ka fo o hakilna utikile fembeka
0: ama sule jalo ka nyefoli ude tundo mutitani polisi uye ala se ko luye u tegeda nyana minima fin jeklu dokan aninka drok ma fin resine de cocaïne de cannabis kilo kemefla ani un temps miné u bolo mutitani polisi u ka nyana minima fin kleli chekeda de ni la selike kunu ala misado e kleklin ko kon niye drogu jeklu do fana mo tan ani nani minena jamana ko ko dugu fe atar dugula la Guinée ya la ñini français marabo fe o ka bokar biro bari na masru ñamu ko saba kongolo la sigi uma la Guinée se ko ni donc au ministère de yo la silique et refien bokar biro ba tunye futa jalon filaw mansa doye ka fara o kan la Guinée ka tariku kelete ngana tundu mintu mason tubabu ka diagoya wali mas wali faso marama Moussa Lukulu Bali kunju mandela la Guinée maraba ko ye anyini e ko ka cheñi kungulo la sigi
4: oko ba o bokar bilo bari tunte ma gwansayi min kungulo kan katanye ka ira français fin koro mara yoro dola Moussa Moïse c'est la côté RFI la Guinée c'est koni donc au ministère wa ako ujigi ba kan ko kan intarigu ma ban kungulo kolo tena menne ama la sigi Boubacar bilo biro tunye futa jalo marabolo fla masaye wa ye alamami batani sabana ni laban fana tundo ba o dugu marakoni dine ko bede tumbe kalifa moko kelena bokar biro ye fangata san bakene kemese kini bikonotonde san woro oko benka min tumbe futa jalon kauni francika wali faso mara sorasuche aye oboroto ba okalika lanyini ye afaso ka yere mahoronya ye san bakene kemese kini bikonotonde woro novembre kalu kletan sabadon Boubacar biro ka kele boloni franci kele nyemogo capitaine Muller ka tawkar lanyogona jatobe mugo kemese kini nyogonde ka sayako fo lagine futa jalon kaula uchema Boubacar biro bari yere kafara adenche ani a dogoche ni akakele kuntiki kan ube kungulo tigera francis sora soufe katanu ye kabla fin koro marayoro la Boubacar biro yere tabe francis fin koro marayoro musée de l'homme de paris de la sisa la la Guinée marabako ba fe ukungulo kolo ka lasigi ni marabako ni ma bawu ka sutrali ka ke yasa ko kadambe nuka horonya lasigi jwe kalo kile mugano golon flando de la Guinée yo la nyini ke francis fe fo sisa ube ko jabide makono bintu
0: eni chenya foli wala Moussa Alou Kulubali
5: tamba kunda bishigini shigi tomi kononton
0: nege kanyeta ani wulula temenani kany sanga sigie tamakunda o kanyekele de be Guinée Bissau jamana na ani Dakar Senegal fabala o faba mina kunu Senegal ko kanko ministri cher nyan ni chidendo ye o senfa ka bo Dakar ka Guinée Bissau jamana kono o nyokon ye folo minke ni Guinée Bissau donate me fanga ye soronali don hokum kono nyamoko general ortantanye fere bolo dalu ko yasa jamana nyinka seka sigi saria sumba kono ni chide mbara ube kake kalo kile nyoko jamana kuntigi basiru jamai fai sugandiliko kake seda ya wonye maye maimuna zirbo kanyifoli udo
6: Kataga ofera wira Guinée Bissau lona temefanga marabro la aneka seka nyon famu akoka olo tunye ni tarama la nyini ye Senegal la kokan ko ministri ye Cheikh Nyang Kafola ale ni kele bolo ministri le ni tarama ke nyon fe akokuma nyon ya minu kera kunu ni Guinée Bissau lona temefanga nyamro ye ko temena ko nyuma kabise oso nalidon bara kun folo yere bi damne loro kun nata wula wako o bara obuna sinsi taga bolo chamankan fukata se akunkelima Senegal kane kuma nyon ya jose ndo ye kren kɛrɛnkɛrɛn la ka Gine Bisau marabagaw bilasira lona tɛmɛ fanga ka kɛ basigi kɔnɔ ani fana jamana nin ka se ka segin sariya sunba kɔnɔ. Hakili jigila novanbri kalo tile 26 fanga dafuri kɔ ka ɲɛsin Umaru Sisoko Anbalo ka fanga ma general la Hortan Tamsira Gine Bisau lona tɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔya la o min ka kan ka to senna san kelen kuntagala kɔnɔ. Yan'o cɛ jamanadenw hakilila ɲini kalafili referendum bolodalen lo ni ut kalo tile 30 jamana ɲɛmɔgɔ kalafili ani wasadenw ta o na kɛ desanbri kalo tile 6 nata Gine Bisau lona tɛmɛ fanga marabagaw ka fɔ la.
0: Dakar sanfɛ kalanso ka ɲininikɛlaw y'a jira juloye kalo tɛmɛnin ko sasheji mintan min be feere Dakar dugu kɔnɔ ko kɛmɛ sarala k'u ye bananko taga sɔrɔ 82 kɔnɔ o ko barala mɔgɔ caaman de la sabula jisugu ɲin be min ka caya an ka manden jamana caaman kɔnɔ. Ɲinini caaman kɛla o sɛgɛsɛgɛliw jaabi ko kan bananko taga be se ka yɛrɛ sɔrɔ cogo di o ji nunu kɔnɔ yala a be gilan cogo di fana jowa kunnafonidilaw y'a ɲini k'o jaabi u y'u senfa ka se cɛkɛda damadɔ la ka ɲini ni ɲininkaliw kɛ u ye filɛliw fana kɛ a jaabi be sɔrɔ ɲi laseli ɲi kɔnɔ Jɛnɛba Baro fɛ.
7: Sashe ji min be feere Dakar dugu kɔnɔ kɛmɛkɛmɛ sara la banakisɛ min be sɔrɔ banakɔtagaw la o yera 82 kɔnɔ UCAT sanfɛ kalanso ka ɲininikɛlaw ko ten. O be se ka kɛ cogo di? Cɛkɛda minw b'o ji nunu dilan u be se ka kɔrɔsi cogo di n'u be bila sen kan ka sɔrɔ u ma yamaruya sɔrɔ? Sabula kabi san 2020 Dakar service d'hygiène tɛ yamaruya sɛbɛ dila o cɛkɛda nunu ma. An ka o ɲɛma lamɛn.
8: An tɛ yamaruya sɛbɛn di ji sase dilannaw ma tuguni. Cɛkɛda minw be yen kɔlɔsili jɔnjɔn tɛ ka kɛ u kan. Daminɛ an tun b'a fɛ yɛrɛ k'u datugu de. Jidilan cɛkɛdaw cayara ka taa fɛ jamana ɲi fan bɛɛ la. Nin waati la an be jate bɔla u kan.
7: Cɛkɛda caaman de sigila dogo la minw be jidilan sashe la u b'a kɛ cogo di? Nin cɛkɛdatigi b'o ɲɛfɔ an ye dogo la a ma sɔn a tɔgɔ ka fɔ.
9: Ye n ka cɛkɛda bila sen kan kabini sarɔ dun ye sɛbɛnw bɛɛ lajɛ k'a bila marabagaw fɛ walasa n ka ɲamara sɛbɛn sɔrɔ nga u y'a fɔ ko kabini 2020 u tɛ ɲamara sɛbɛn di tuguni. N tun ye nafolo caaman de don baaraw la n tun tɛ se ka segin ko tuguni. N be nani cɛ dɔ ye ale y'a ka feereli kɛ nimoro feere ma 100,000.
7: Yamaruya sɛbɛn t'u bolo o ye tiɲɛ ye nga banakisɛ min be sɔrɔ banakɔtagaw la o be taga sɔrɔ ji nunu kɔnɔ cogo di? Bakari Cɔri ye kɛnɛya tigilamɔgɔ ye.
10: Ɲɛfɔli caaman be se ka kɛ banakisɛ nunu sɔrɔ cogo kan ji nunu kɔnɔ. Banakisɛ min don a be sɔrɔ adamadenw kɔnɔ walima baganw. Banakisɛ ɲi be se ka tugu banakɔtagaw kɔ ka taga fiɲɛ fɛ. Ka fara o kan ji ɲi be se ka nɔgɔ kabini jitɛmɛ tiyow fɛ.
7: Yani marabaw ka nin ko ta u tɛgɛ ma ani ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnin sɔrɔ jamanadenw ka kɛnɛya be faratiba de la sabula duguden fanba b'o de san dugu kɔnɔ 5 walima 10.
0: Jɛnɛba Baro ka nin laseli de bɛ dansigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲin fan fɔlɔ la a fan filana bɛ ɲɛ kana. Nɛgɛ kaɲɛ 17 tɛmɛna ni sanga 13 ye Dakar.
1: Bintu Sise.
0: Nataw la kuma bɛ aw bolo an bɛna aw hakilinaw lamɛn o kɛnɛ ɲin kan aw ye o minw fɔ bi. An be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲin kuncɛ ni sɔrɔ ko jɛmukan ye nkɛ yani nin bɛɛ cɛ an be kunnafoni kolon dɔw fɛsɛfɛsɛ aw ye. Hervé Renard Sugandila ka kɛ Côte d'Ivoire 30 kulu degen karamɔgɔ ye o kɛla degen karamɔgɔ kɔrɔ Hermès Faye bilali kɔ wa kabini o kɛla kunnafoni kolon dɔ kelen don ka fanga sɔrɔ bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔw kan. O kunnafoni kolon ko Hermès Faye tala Mali fɛ ka kɛ 30 ka degen karamɔgɔ ye k'a sɔrɔ kuma ɲin sinsinnen tɛ daliluya fosi kan. Anbarikɛɲɔgɔn minw be kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛ kumana o de ka ɲin dɔgɔkun ɲin na Umaru Yoro i bisimila kunnafoni kolon ɲi yɛrɛ jiralen don cogo di?
11: Marahaba i ni ce. Videwo caaman de be ka yala TikTok kan o caaman na i be Hermès Faye foto ye Côte d'Ivoire 30 dege karamɔgɔ kɔrɔ Mali 30 ka don fini be a kan na. Video wɛrɛw la i be jaw tigɛtigɛlen ka tugutugu ɲɔgɔn na Mali 30 be k'u ka nisɔndiya yira yɔrɔ dɔw la. Hermès Faye fana be ye jan nunu fan dɔw la a be ka taama walima ani mɔgɔ dɔw be baro la. Kumakanw minw labɛnna ni hakili duman dilannen ye olu de be ka ja nunu bilasira. Olu be k'a fɔ ko Hermès Faye sugandira ka kɛ Mali tolantan kulu dege karamɔgɔ kura ye wa n'i ye mɔgɔw ka hakilina fɔtaw ye videwo nunu duguma i b'a kɔrɔsi k'a fɔ o caaman de dalen don kuma ɲi na. O yɛrɛ dɔrɔn tɛ TikTok jakɛla caaman ye nin kuma ɲi ta k'u yɛrɛ ka videwo kɛ n'a ye. I b'u ja ye video minw kɔnɔ dɔw b'a fɔ ko nin hakilina ɲumanba de ye nga dɔw kɔni be ka u ka dusukasi de jira ko baw Côte d'Ivoire faamaw tun man kan ka MRS fai bila k'a sɔrɔ kuma ɲi yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye kunnafoni kolon do.
0: Daliluya juman b'i bolo min be kuma ɲi ngalontigiya sɛmɛntiya?
11: Fɔlɔ kunnafoni kolon ɲi ma sɛmɛntiya mɔgɔ si fɛ. MRS fai m'a fɔ, Mali tɔlantankulu m'a fɔ, wa kunnafonidiso hali kelen fana ma nin kibaru lase. Ka fara o kan, Mali ye dege karamɔgɔ kura ta a ka tɔlantannaw ye kabini juin kalo daminɛ na. A tɔgɔ ye Anthony da Silva. A si bɛ san 46 la. Faransi ni Portugal jamanaden sɛbɛnw b'a bolo. O y'a sɔrɔ MRS fai ni Côte d'Ivoire tɔlantannaw tun bɛ États-Unis walasa ka tali kɛ diɲɛ tɔlantan ɲɔgɔn danba Coupe du Monde na. A yɛrɛ tun b'a dɔn ko yanni kalo damani dɔrɔn a bɛna bɔ a ka dege karamɔgɔya la.
0: Jɔn de bɛ ka nin kunnafoni kolon cari?
11: Juillet kalo laban na waati min na Côte d'Ivoire dege karamɔgɔ MRS fai ka sarati sɛbɛn ma se ka lakuraya, kumaw cayara kosɛbɛ bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔw kan o ko in na. O waati de la kɛnɛ dɔ y'a sɛbɛn Trade foroba barokɛyɔrɔ la. A tigi tun bɛ k'a yɛrɛ ɲininka de ko ni Mali dun ye MRS fai ta k'a kɛ dege karamɔgɔ ye sisan don. Ɲiningali tun do, ŋunuŋunukanw bɔra o de la ka na laban ka fanga sɔrɔ. TikTok jakɛlaw y'o sinsin o de kan ka kunnafoni kolon ye cari. O caman ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka jama sɔrɔ ani mɔgɔw ka sɔn k'u ka ja nunu kanu.
0: Umaru yero ka laseli tun do. Sisan an bena o hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan.
12: Ka kɛɲɛ ni FIFA ka latigɛ talen dɔ ni o bɛlen tɛ diɲɛ confederation dɔw ma i n'a fɔ confederation asiatique IFA CONCACAF olu y'o sɛbɛkɔrɔ kon kosɛbɛ fɔ ka taa k'a fɔ ko fɛn min ni FIFA ko n'a ma segi a kɔ FIFA bɛ ntolanci o ntolanci labɛn wali kelen k'olu tun y'u sen don a la. Tigitigi an bɛ IFA kɔkɔrɔ don ka tila ka CONCACAF kɔkɔrɔ don. CONCACAF an b'a fɔ ko jɔyɔrɔ yɛrɛ t'olu la ko ye olu kɛmɛ FIFA ka namugulasugu ye sisan. FIFA mana fɛn o fɛn fɔ u bɛ tugu a kɔ ni latigɛ in hali k'a danni ma. FIFA président Mensa n'o ye Jean Infantino a kan ka gɛn ka bɔ a jɔyɔrɔ la.
13: Anw b'an ka nisɔngoya ba ta ka ɲɛsin UEFA ma ani jamana minnu bɛ yen n'u ma se ka nin ko in kɔkɔrɔma don. An b'an ka nisɔngoya ta k'u sɛgɛrɛ. Infantino ye club champion du monde a y'o sigi sen kan UEFA ma fɛn fɔ a la parce que UEFA b'a dɔn n'o kɛra diɲɛ kɔnɔ klubu la ale de ka klubu ye fanba ye ka tɛmɛ tɔw kan. O ku pasera a tila tuguni ka na kulumani kɛ jamana 48 UEFA ma fɛn fɔ a la parce que UEFA b'a dɔn k'ale ka nafa bɛ nin bɛɛ la. O mɛ a selen nafoloko yɔrɔ in ma UEFA y'o kɔn sabu ka da kan n'a fɔra ko diɲɛ nafolobatigiw a bɛna bɔ Ameriki. O de kama UEFA y'a kɔn ka tila tuguni ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin FIFA ɲɛmɔgɔba ma.
14: N'a fɔra san joli planti ko bɛ sen kan a yɛrɛ ka sariya a n'a yɛrɛ ka musakaw a yɛrɛ jɔlen bɛ n'a ye. Mɛ mun kama lo nin waati in na ale nana nata nafolomugu ra fo ka taa se ni a fan dɔ ma feere setigi dɔw ma. Donc o kɔrɔ y'a yira a bɛ fɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen digi tuguni ka don Amerikanw ni dongoda fɛ. Ne ma se ka o faamuya. Ale yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ni o kɛra o ye fili belebele de ye ni min tɛ se ka lankale.
15: O tuma olu b'a fɔ tɛ Mamadu Dumbuya ka sariya sen mun tala ko t'olu la ko dɔn. O tuma Mamadu Dumbuya sigira election senfɛ wa a ma sigi election senfɛ? Mais Laginɛ jamanadenw de ka hakilila tun tɛ Mamadu Dumbuya wa? Mais olu yɛrɛ bɛ mɔgɔ suguya jumɛn de kɔ? Mɔgɔ minnu ko k'u tɛ Mamadu Dumbuya ka fanga la ko dɔn ni tɔgɔ b'u la ko jamanaden tɔn. Ne b'a fɔ jamanaden tɔn tɛ, jamana ɲami tɔn ni jamana ɲamibaw de don.
16: Mɔgɔ min ka tunu min bɛ Laginɛ ni a ye ne kɔni sira Mamadu Dumbuya ɲɛ. E de kan ka jamanadenw lakana. Jamanadenw ni min tunna e de kan ka yɔrɔ ɲini. E de kan ka mɔgɔ bila ka tigɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ. Mun de y'a tunu? Jɔn de y'a minɛ? Ɔ mɛ ni o kɛra mɔgɔ si ma o ta fan dɔn. O bɛ balo le kan. O salen don wa mɔgɔ si t'a lɔ? Ɛseke diɲɛ sariyaw yɛrɛ CPI ye mun fɔ nin na? CPI ka ɲi ka mun de fɔ nin na? Adamaden hakɛ lafasabaw wosow tɛ se ka kuma nin sama ka CPI la wa?
11: Sibiri wo sibiri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka lɔgɔkun kunnafoniw walawala ɲɔgɔn fɛ. An b'an kanbɔ jateminɛkɛlaw ma u k'u hakilina fɔ aw ye tile 7 tɛmɛnen kibaruyaw kan. Kunnafonidilaw, gafesɛbɛlaw, lɔnnikɛlaw ani koɲɛɲinilaw ka bɔ Manden duguw la minw be kibaruyaw lɔn k'a ɲɛfɔ aw ye. Sibiri o sibiri nɛgɛ kaɲa 7 mana tɛmɛ ni sanga 5 segin be ka kan aw ye nɛgɛ kaɲa 12 mana tɛmɛ ni sanga 5.
1: Bintu Sise.
0: babakiri jike anka kuna funindi kene nyimba kuruba dola bananko taka walima bina taka besoro manani sache juu kono Senegal sanfeka lanso uka nini nike laudi ujura jatamine sabende ukono yala usoro la chugudi au boraka jena babaruka la selisoro amisoro kakene nyungu nje sisa ni soro kujumukanyi uye talike wali chili demba ya madun kren kren indeka aminyokon soro dogo kunata malansungu teke tumenege jurula
17: Soroko.
6: Aubina jemuka min lame oye korolenyi.
17: Isufu. Zerbo.
18: RFI maneka lame bao. Soroko jamkan kanu bao. Au niyantma. Au danse. Juen kalot li tani woro de suwandila kake wali chili sankorota lulunye tiyekono. Min sigira o nife. Sanwosa. Nafolo mimichi kataka somoro wali ma balma ufe. Obitara sepa wali miliyara wakke menan la tiyekono. O nafolo bi blakataka di setan de maka chaya pengren yala. Parafina. O nafolo bi temen strajma o de fe kasi asi rola. Abit. Di munde kama nafolo minu bichi ka boko kan o dora ye juma ye baso woni sigida yirwali la o dora fana ye juma ye jamna ye rekono amina nyafoli ke ni bela geneka nanka soro ko domba mudibo mawo makaluye ka bo malla amina ankalam ne kallaw ka ngin ngani woni aklata o fana soro jam kan ko mudibo mawo makalu ini yantma
19: amba isuzer bo ni nche
18: yani anga kuma dima ambi anga lamenekela folo lame abi akil nata fo babuinka
15: maya kulbali mangando folo wari kumbi do vlogo kono ka chimo goma ibasro wari be minga sirala adore be atese juna alna sire ibasro akanga se kuma matese ga bioma ga orange monaco ni anyona munu na leflen ye bi be wari chisa sat gibata sasa ka kama goy koyi mango ndu akila inkanyi wa fene barano ya mo chama bulo pase somo akanga ke kuma bela jelela ibe ginyine no nyine ne ba nyine somo de do ni ya soro koni ni koni yere dobo ala ko ki ga musaka ye ini bulfe bela jele somo tai o de ya ketu rere fa de na koni tara na soro munun ta kacha o ni duka musaka kuma ba baloni lempon ta se kono fe no mele bwala ko ni gata ka adu fe na mimbe ni nye sigi bala be fsa du bela jele kengle na ma
18: maya kulu bali ko folo wari tu michi bataki usra fe envelope yala bibi na sakura o drone de fe wari bi chiwa wali ma sera kormo fe warebichi fana alsa ma makalu
19: warebichi sera kro fe na bechi sera kro lu fe alsa barsa warechili marola mandro anga tungaranke munumbe chamana worola nuke warchi geleado beseka kuka sharia ta sera fe barsa niwe warchi chamana worela munu waru tekele geleado beseka dola barsa do pom ma ko reglementation bancaire barsa panso baudbe numbe warko nyana bo ani sharia ko warkola ani warechili ani wari minke jamana wari ye obedo jamana kono chwamna na do bochwamna banku commercialu panaka donc wari be bochwamna na be do chwamna olle bonye pop ma chama ndi fana ibe soro sharia inga sumani wari chili
18: emie soro ko domba ye ako jatila o wari nono bi do dimana dimana de fe kran kran yalla
19: bon anya jete mene menunke a wari ba abe do du musaka ola ko e balota e we e kalan ni kenya ni fen chama musaka fe fe mena du kono a kera saye akra dimuniye akra furusiriye opela donc olu wu ni o boloma boloma fara platana kademeke usrafe
18: igala gati u babolo wa nafulu akajuma bi bo koko amana ke fara fina koko kan yikado fara fina walma jamna wore ni nyonche warchi usrafe
19: a bese se ka don me am se ka form min donenu ni warso bay mi me na fama bango dial ko ko salon min dona fara fina ko dollar milliard kemenyo nado
18: o joro ka boko sebe
19: o joro ka bo me o yae min na sera jelo fe no e banku kasra e ani bataki kasra e
18: niga yurosra no no fe
19: ni ne reninga do molo ka chanu ufana e
18: sisa ambi angala melekela wore ka klinata la me ambi segema ma o makalo
20: Abubakar Marigo Bamako jamana bela jelena ka seria do hanne ro jamana do e montando siki ka fo kle kone manka teme oka foka ta sale telefone sira montando be manka teme mununga onata be kunu mando femu na nafaka bo munu me wari chika tanga mo ma annafa kabu anga wa bitan anga mugo munu fenno lu fana ma na fasoro wa jamana reve donin fana surala wa ci chage dam fana no fana mi donin suro awo enafo shekli kilin tonon flawali kilin tonon nani reni kuma jarana
18: Abubakar Maliko ka kuma sinsina mi ma ko wari chili jamana do kono bi dance gala ko amakan ga tabani akayinka
19: dance gala barsa sharia so so ko di don wa wode ato nye warso ban nga ma fɔ barisa nɛgɛ juru sira ninnu fɛ ani banku ka sira fɛ wari bɛ se ka ci ka na kow la minnu bɛ sariya sɔsɔ a bɛ se ka kɛ trafiki ye a bɛ se ka kɛ immigration ye a bɛ se ka kɛ drogue feere ye a bɛ se ka kɛ jatigɛ walekɛlaw yɛrɛ ye wari bɛ ci donc o de la a bɛ fɔ ko nɔminɛ bɛ kɛ ko wari kana min bɛ se ka ci tile kɔnɔ o dantigɛlen no kuwa
2: hali o la yɛrɛ n'i bɛ wari ci o bi i ɲinanga i b'a cira mun de kama o n'a ɲɔgɔnnaw
19: o bɛɛ de b'a la barisa lakana ani sɔrɔ u ka surun ɲɔgɔnna kosɛbɛ donc olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ɲɛna o cogoya wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ a la ka sɔrɔ an ma don o bɛɛ la barisa o bɛɛ bɛ jamanaw segin kɔ de ni min ka gɛlɛn a bɛ taa yɔrɔ min na o de ka o ka dɔn min y'a ci o ka dɔn a taara di min ma o ka o fana ka dɔn barisa bi bi in na n'an ye nouvelle technologie ninnu na ye n'an ye bataki ninnu ni fɛnw lajɛ fɛn caman bɛ yen a nɔ bɛ se ka minɛ ka sɔrɔ damaski wari ci min ma parce que wari min nafa de bɛ da a la parce que wari in mana don jamana kɔnɔ a bɛ fɔ nin ma ko balance de paiement barisa farafinna wari min bɛ bɔ farafinna ka taa kɔfɛ o de ka ca ni wari min bɛ bɔ kɔfɛ ka na farafinna ɔ ni wari dun donna i baara de o de bɛ a to i bɛ se ka baara kɛ o de b'a to i bɛ se ka yiriwa fana i bɛ se ka baara kologirinw kɛ wari min an ka tunkarankew bɛ wari min ci a bɛ fɔ a ma de ko de c'est des flux stables c'est à dire wari min don a bɛ na tuma bɛɛ tuma dɔw la yɛrɛ ale ka ca ni an bɛ dɛmɛ min sɔrɔ kɔfɛ an ni jamana minnu bɛ baara kɛ tuma dɔw la kɛnyɛrɛye minnu bɛ kɔfɛ n'a bɛ fɔ a ma ko c'est investissement direct étranger a ka ca n'o ye.
2: An bɛ taga Côte d'Ivoire sisan k'an ka lamɛnnikɛla wɛrɛ lamɛn a ka hakilinata ani ɲininkali filɛ nin ye.
21: Adama Sangare ka bɔ Kacola. Wari bɛ ci mɔgɔ ninnu minnu fɛ nin sokɔnɔ mɔgɔ ninnu. Cɛncɛn yɛrɛ la olu tɛ kɔlɔlɔ lɔn ko wari ni a sɔrɔ ka gɛlɛ tan kɛ o bɛ mɔgɔ sɔrɔ lon o lon a bila ka nani a tigi b'a bila ka nani olu tɛ wuli ka sɔbɛ kɛ wa e yɛrɛ min bɛ nafolo ci ka taa ele ni sɛgɛ lon e tɛna sɔrɔ n'i ma farati e tɛna sɔrɔ ɲɛnɛman kɛ olu ta fana u b'o ta kɛ fagobatɔya ye ka sigi o don fɔ aw bɛɛ bɛ hakili sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ wari bɛ ci mɔgɔ minnu fɛ ni olu b'a lɔn ko dɔ le bɛ sɛgɛla ka wari ci aw ma o la a b'a minɛ ka ɲɛ.
22: N bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ o yasi nafolo mara yɔrɔ bɛɛ fɛ jamanaw kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ ni u ka nafolo nana a bɛ se ka labaara k'a sɔrɔ caani ma don tunkarankɛ ninnu ka nafolo nin na wa.
2: A ye wari sɔrɔbagaw ka wale dɔw kɔn e hakilina ye mun ye ka taa o kan.
19: Non ne ɲɛna o ye min fɔ o de don mɛ a kɛra cogo cogo dɛmɛ kan ka kɛ parce que duw ka musakaw ka bon bɛɛ tɛ baara la tunkarankɛw bɛ dɛmɛ min kɛ a bɛ a to kɔlɔlɔ caman bɛ bɔ an ka duw kan yan ne ɲɛna wari in bɛɛ man kan ka ɲɛsin du musakaw ma u y'a ɲɛfɔ cogoya min na ni wari bɛ se ka labaara kuranko problème minnu bɛ sira ko problème minnu bɛ yen parce que ni kuran bɛ jamana kɔnɔ ni sira bɛ jamana kɔnɔ o bɛɛ b'a to de jamana bɛ yiriwa.
2: A bɛ bɛɛ nafa.
19: Baara bɛ se ka kɛ wari la voilà barisa an ka jamana o fɔlɔ jamana tun b'i jɔ ni fɛn caman ye ni sirako ni kuranko ye mɛ jamana tɛ se olu bɛɛ kɔrɔ sisan donc jamana bɛ mɔgɔw de ɲinina minnu bɛ se ka a dɛmɛ ani minnu bɛ se ka baara kɛ ka wari in labugu ka se ka baara kɛ bon donc o de ye investissement ye.
2: A ka ɲininkali yɛrɛ ye ɲɛsigina wɛrɛ yɛlɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya la yala an ka jamanaw kɔnɔ waribonw bɛ yen wa minnu kɔnɔ o wari ninnu bɛ se ka bila ka na a bɛ ta ka a jamana baara dɔ kɛ walima.
19: A bɛ dɔw kɔnɔ a tɛ dɔw kɔnɔ. Nigeria ni Ghana farafin jamanaw ka tunkarankɛ fanbaw bɛ farafinna de bon donc gɛlɛya kelen min b'o la o ye ke farafinna jamana 55 de bɛ yen mais wari 40 de bɛ yen wari 40 minnu tɛ kelen ye donc o bɛ na ni gɛlɛya ye wariw ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka na yɔrɔ dɔ la donc il faut que farafinna yɛrɛ de fana ka baara ko o kan. Wariw bɛ se ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la a bɛ fɔ de ma ko intégration africaine bon zone de libération continentale africaine bɛ ka baara k'o kan kabi san ba fila ani mugan ni kelen
2: ye
19: donc u bɛ ka système de paiement dɔ bila sen kan parce que fɔlɔ par exemple ni Gambie ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ dalasi de bɛ Gambie ni o bɛ fɛ ka wari ci Mali la tuma dɔw la a bɛ taa fo Angleterre ou bien France yann'a ka na Mali n'a bɛ bɔ Gambie ka sɔrɔ ka na Mali la bon Zilekaf bɛ ka baara k'o kan de sisan pour que o ka se baara ninnu ka se ka kɛ wari ka se ka ci yɔrɔnin kelen ka bɔ farafinna yɔrɔ dɔ ka taa farafinna yɔrɔ dɔ ka sɔrɔ an ma tɛmɛ dugu wɛrɛw fɛ an ma tɛmɛ jamana wɛrɛw fɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ et puis a ka se ka kɛ yɔrɔnin kelen.
2: A tiɲɛna an ye duw kɔnɔna ta fɔ an bɛ ka don sisan jamana yɛrɛ yiriwali sira ma ni du yɛrɛ yiriwala jamana bɛ yiriwa walima ni jamana yiriwala a nafa bɛ se du kɔnɔna na ma.
19: Wajibi ye o ye.
2: Wari cili jɔyɔrɔ ka bon yɛrɛ jamana ninnu kɔnɔ hali n'a bɛ se du dɔrɔn de ma. Hakili b'a ra kɔkan mɔgɔw minnu ye tunkarankɛw ye jamanaw bɛ kanbɔ o ma k'a fɔ k'o ka bolomafara lase sanko jamana yiriwali baara dɔ ka kan ka kɛ.
19: Dɔgɔkun tɛmɛnen dɔrɔn an kɛrɛfɛ jamana dɔ bɛ Burkina o kɔni o ye nɔba bɔ a kɔ la barisa olu ka tunkarankɛw Burkina faamaw tun bɛ miliyari kɛmɛ ani 25 de ɲini na u ye u ɲɛsin tunkarankɛw ma tunkarankɛw ye miliyari kɛmɛ ani 50 de labila walasa ka kuranko sabati ani bayelemali beke yoro mina na be fama zone agro industriel ko fana dlan o kera do ko ntemene noronde me fama o de kanku o akli jirabo o konu na uli jamana de o musaka barake musaka ko ta sra fe tukamna me a me mitel fankele fina na yusuf jirabo wari ko te se ka ke ni dana ya balia bi
18: modibo ma o makalu ini ci ka jabi o belajen
19: na bari ni yusuf jirabo bifo
18: anga soro ko jam kan be kunje ya ne ka fole be ala ne ka lo bela jeni ye on tu me ka kuma wari ci ko de kan na fole mi be plakata du konna na wale ma balma o fe o ko se jam kan soro ka lame bro lo sanbe ma to mi rf to mi fe
6: abora ka jemu ka mi lame korolen to
7: mi lame
6: mi la
0: nege kanyetan ani wulumla o se la sigu ani dakar
1: Bintou Sissé.
0: Aw ni wura aw danse anka bi jumadon kuna foni di kené la banka anka bakru bawfle malila akunu masina marabulun kono segu marala musotanyo konde bonena onina sereyawla uluka wotoro de yelena dugu jukoro mugu prenta do kan amena nyefoli jonjon sorosoni senegal kalokele asugandili ko ka ke sedeya wonyemaye akunu basiru jomay faye aka kokanko ministri chernya ni ci dendo bila ka takakuma nyoko nyanke ni gine bisawo donateme fangaye bananko taha walima bina taha besoro manani sache jiu kono senegal san fe kalanso ukat ni ni kelawye odijira o kajate bine sevendo kono yala o ko soro la chogodi o bena anka la sedi la soro kenenyinga o bismillah akokurala iko ntume ka fo nyina chogumina malila mugo tanyo honde fakhara dugu jukoro mugo prendo senfe kunu o kasara kela masina marabulun kono sebu jamana chamanchan fana sereyawla ko kasara to tumbe ka taha sanga fo de la nuka wotro yelena dugu jukoro mugo prenta ka dugu de ka sereyawla ni ndogo kun labana jati wale kela ka binkani barika bunyana ukon u chama mbisiranya ni kamana gande kono kumba kanute kunni mugo fatule betunye muso de
3: Masina dugudendo de 70 anye kuka adugum so kononton ani defitini kele ne fagara kunu mugu prince fe ayadaka kuka dugum so bora kunu nege kanye shiki ani kononton che kubita sanga folike kasarato woro de ko serende kan ko mzo nunu ka wotoro yele la min kan ku bone unina anka sere mekla ka faraka ko moko kele ka sayabe moko bla joro kono kumate moko tama ka ko kele no ku blastra ani kamana gan koni kono bintu anka kuno fonya wala ko ni ko damne na dogo kuntemeni jatiga wale kelo kelinka siaro ko ka bagan chama swen ku tatoni bagan nuye u buye balmama fla faga u ka furu kono kom so nunu fana kumbe kata sanga fuli ke u ka sarato flori nu ile la mugu prenta ka ku fana bone unina bintu
0: wa kumba ni nyasa nduru nyokonye ni masina be jatiga wale kelo ka garanten kono
3: jati masina marabe jatiga wale kelo ka garanten kono wasi chama yendu budombe boka damaka silike kayira ku be digun kono ani ko chama tikelenu ula ube wulekan chama la se marabogo ma uka deme la se uma ani uku boni degu inkono nga masina maradugu beote anka kunofunia ula dugu do ye benka kene jetike wale kelo ye ani ko marfa tiki kulu do fene ye marfa ubla malike le bolo fene beka tanye naka kele fero ye mara inkono uye dantikeli doke kunu ka 70 ya kue kele fere doke masina kenkan ani akilibian fanche kanye si jenim ani efela kakulu dala jelendo mabintu
0: ini chenye foli ula kumba kanuti ameto malila halisa kunu marabaka jekulu nyema Abdoulaye Maiga yenye foli ke uni Algeri che kokan osenfe Abdoulaye Maiga ko basima fosite uni Algeri che baranyo konyala halininka soroko funyo konko do tunduna uni nyoko nche nyinkalo laban yununa sisa kuka yeta ye kilenye ubeka na fakama mali kerefe Burkina Faso marabaka uye seko uni donko nyana je tan anishegi nyoko sigili bali jamana nyinko kono kono faniko seko ani donko ministri soka nini oko ninu nyana jeute tabia ulabato lajere jenseni ika bara ya muria seben boshili ulunyangilu debe bi mokokan ni munumani ni latige la matarafa. O Burkina mi yerela karamoko Jean-Marie Traoré akokanko ministri ye Nigeria la sigiden wele kunu ka AS jamana ka dusuman torojira Nigeria jamana nyema bola armée Tinubu ka dantegli dokan bola armée Tinubu tunya for julie colonie labana akola kanabaliya mibe AS jamana kono Mali Niger ani Burkina Faso debeka wara kase uluka jamana kono osabula ko moko minube ka diagoyamine ni ukesa ni ka jatege wale binkani uke ko lu chamante Nigeria jamana deunye assistant ambeta ko kan ko kuma baranyo xonya bena sonka gele ya Patrice Talon ni jamana puntiki Romualdo Wadanyiche politiki ko domba kha amasule Diallo Coton bena jamana puntiki koro ni sugandira kake wasa Blumba nyamaye sena yanfo san duru nata okuma beka chaya politiki muho dala afanga sinao hatlina folao ni uko ube baka alame labena Patrice Talon fe aka fanga waratila yala jamana kuntiki koro ni ka barani bena ke tabulo jumande kan anka amasule Diallo lame okoka
4: Frati belebele do Patrice Talon yarama Frati Fernando wadanyima sabili ambisaka miria ka fo sandrun kon konnana wadanyi abifaka jira fana ko alef de jamana nyamugoy hakilna balaka baraka noy donc ni Patrice Talon be sena yorola on bedum bad sena ye fanga boni miye ni saria jamana saria utarano yo reforme sociale reforme politique institutionnelle no lo kontara ubiteme assemblée fe ubiteme sénat fe sénat mo gobi saka uba hakilna dialo nafo ubiseka asaria do fana kele ni aye saria minuta ni omaben taloma ni talon koko abi o saria balika sigisenga abiseka nani peut-être sankele mimbe na okonna na kata se sans flame konna ma glaire o ni nyogonche wadanyi atisaka jamana marabi inafo akumbika jamana baraka chuga mina kato ministeriala bibina alede jamana nyimogoye don atisaka continue ka baraka ni Patrice Talon doron hakilna andu saka mira kafo o hakilna utikile fembeka
0: ama sule Diallo ka nyefoli ude tundo muditani polisi uye alase ko luye u tegeda nyana minima fin jeklu dokan aninka drok mafin resine de cocaï de cannabis kilo kemifla ani tan miné u bulu muditani polisi uka nyana minima fin keleli tegeda de ni la selike kunu ala misadu e klekelin ko kon niñe drogu jeklu do fana mo tan ani nani minena jamana ko ko dugu fe atar dugula Lagine ya lanyini Fransi marabogo feye uka bokar biro bari na masrunya moko saba kungolo lasigi uma. Lagine seko ni donko ministri deyo lasilike erifiye. Bokar biro ba tunye futa jalon fila u mansa doye kafara uka lagine ka tariku keleche ngana tundu. Mintu mason tubabu ka diagoya wali faso marama. Musa lukulubali kunjumande la lagine marabaka uye anyini koka chenye kungolo.
5: Oko ba obo karbilo bari tunte ma guansanyi min kungolo kan katanye kayira Fransi fenkoro marayoro dola Musa Moïse sila kote RFI la Guinée sekoni donko ministri wa ako ujigi ba kan kuka nintarigu ma bany kungolo kolotena mene ama lasigi Bobakar biro tunye futa Diallo marabolo fla masaye wa yen alamami batani sabana ni laban fana tundo ba o dugu marako ni dineko bede tumbe kalifa mogo kelena Bokar biro ye fangata san bakene kemeseki ni bikonotonde san woro oko benka min tumbe futa Diallo ka uni fransika wali faso mara sorasu che aye oboroto ba okalika lanyini ye afaso ka yerma horonya ye san bakene kemeseki ni bikonotonde woro novembre kalu kletan sabadon Bobakar biro ka kele boloni fransi kele nyemogo capitaine Muller ka tawkar la nyogona jate obe mugo kemeseki nyogonde ka sayako fo lagine futa Diallo kaula uchema Bobakar biro bari yere kafara adenche ani a dogoche ni akakele kuntiki kan ube kungulo tigera Francis sora soufe katanu ye kabla fenkoro marayoro la Bobakar biro yere tabe Francis fenkoro marayoro musée de l'homme de Paris de la sisan la Guinée marabakaw ba fe u kungulo kolo ka lasigi ni marabakaw ni ma bawu ka sutrali ka ke yasa ko ka dambe nuka horonya lasigi jouer ka lokle mugano wolon filando de la Guinée yo la nyini ke Francis fe fo sisan ube ko jabide makono bintu
0: eni chenya folula Musa Alu Kulubali
8: Tambakunda Gishigini Shigi Domin Kononton
0: ne nege kanye tan ani wulumla temenani sanga sigiye tamakunda o kanyekele ndebe Guinée Bissau jamanana ani Dakar Senegal fabala o faba mina kunu Senegal kokanko ministri Cheikh Nyang ni chidendo ye u senfa ka bo Dakar ka se Guinée Bissau jamana kono o yonyo ye folo minke ni Guinée Bissau dona teme fanga ye soronali don hokumu kono nyemoko general Ortantanye fere bolo daliuka yasa jamana nyinka seka sigi saria sumba kono ni chiden barao bekake kalokele nyoko jamana kunchigi basiru jamai fai sugandiliko kake seda ya wonye maye maimuna zerbo kanye foliodo
6: kataka ofera uira Guinée Bissau lona temefanga marabola anika seka nyoron famu akoka olo tunye ni tagama la nyiniye Senegal la kokanko ministri Cheikh Nyang Kafola aleni kele bolo ministri le ni tagama ke nyoron fe akokuma nyoron ya minu kera kunu ni Guinée Bissau lona temefanga nyamroye ko temena ko nyuma kabise oso nalidon bara kun folo uira bidamne loko kuna taula wako obara obuna sinsi taga bolo chamankan fukata se akunchelima Senegal kani kuma nyoron ya josen doye kren la ka Guinée Bissau marabro blasra luna teme fanga ka ke basi kono ani fana jamna nka se ka segin sa dia sumba kono akli jigla novembre kalot le munga ani woro fanga d'Afrique ka nyesin Umaru Sissoko Ambalo ka fanga mo general la Ortan Tamsira Guinée Bissau luna teme fanga nyamoyala o mika kan ka to sina san kelen kuntaka la kono nyano che jamna don akila nyini kala fli referendum bulo dalen loni out kalot le bisaba jamna nyimro kala fli ani wasa don ta ona ke décembre kalot le Coronata, Guinée Bissau luna teme fanga mrabo ka fola.
0: Dakar sanfe kalanso ka nyini ni kela uya jira julu ikalo temeni ko sasheji minta mimbe fere Dakar dugu kono ko kemesarala kuye bananko takasoro bishigi ni flakono oko barala muho chamandela sabula jisugu nyimbe mi ka chaya anka mande njamana chamankono nyini ni chamankela o segesegeli ujabi koka bananko takabe seka yere soro chogo di o jinunu kono yala abe gilan chogo di fana joa kono funi dila uya nyini ko jabi uyu senfa ka se chekeda damadola ka nyini ni nyini kaliuke uye fleli ufananke ajabi besoro nyila selinyu kono jeneba barofe
7: sache jimi mbe fere Dakar dugu kono kemek me sarala banakise mimbe soro banako tagawla uyera bishegi anifla kono ukat sanfe kalanso ka nyini ni kela ukote ubese ka ke chukodi chekeda minu bo jinu nudlan ubese ka korosi chukodi nube blasen kanka soro umaya maruya soro sabula kabisan bafla ni mugwa Dakar service dijente ya maruya seve dila u chekeda nunuma anka onye malame
8: on a deliver
9: ante ya maruya seve di jisa sedlana umatukuni chekeda minu mbe kolosiri jonjon tika ke ukan damine antumba feere udatugudi jidlan chekeda uchayera katafe jimana infam bela ni watila ambe jate bola uka
7: chekeda chama desi la dogola minu be jidlan sachela ubake chukudi ni chekeda tigi mbo nyefo anye dogola amason atoko kafo
10: nyenka chekeda blasinka kabinisaro dunye sebe mbela je kabla marbago ufe wala sanka nyamura sebe nsoro nga uyafuku kabinisambafla animuga ute nyamura sebe ndituguni mtu nye nafolo chama de dombara ula mtu tisega segi nkutuguni mbe nani chedoye alia kafirilike ni moro fere ma wakemeni.
7: Ya maru ya sebe tu ubolo, oye tinyeye, nga banakise mimbe soro banakota gaula. Obe taka soro jinu nukono chogodi, bakari chorye kene ya tigila mwoye.
23: Ya buku do shows.
10: Nyefuli chama mbisi kake banakise nunu soro chogokan, jinu nukono. Banakise mindu, abe soro arama de unkono, wali mabagan. Banakise mbisi katuku, banakota gauko, kataka finyefe. Kafara ukan, jini mbisi kanoko kabini jiteme tiyo ufe.
7: Yani mraba ukani nkota utegema anika fere kerenkere ni soro jamana donka kene abi farati badela sabula duguden fam babo de san dugukono duduru walma tantan
0: jene babaroka ni la seli de bedansiki anka kuna poni di kene ni fam folola afan flana benye kana nege kanyetan ani mulumla temena ni sangatan ani sabaye Dakar
1: bintu sise
0: Nataula kuma be au bulu ambena au haklina ulame o kene nyinka au ye o minufobi ambe soroka kene nyinkunche ni soroko jumukanyi nge yani ni beche ambe kuna funikulondo fese fese awe. Hervé Renard Sugandila kake Côte d'Ivoire 30 ans kulu degen karamoko ye okela degen karamoko koro Hermès Faye Bilaliko wa kabini okela akunafuni kulondo kelendo ka fanga soro bololo furba kuma yero kon okunafuni kulonko Hermès Faye tala malife kake 30 ans nauka degen karamoko ye ka soro kuma nyinsinsinente dalilu ya fosikan ambaraka nyoko minube kunafuni kulon fesefese kumana odika ni ndogo kunyina Umar Yoro ibismila kuna foni koloni yere jiralen don chogodi
11: marhaba initie video chaman de beka yala TikTok kan o chamana ibe emers 5 photo ye Côte d'Ivoire 30 naud de karam gokoro Mali 30 naud kadon finibe akana video wera wala ibe jaw tiket gelen ka tugutugu nyona Mali 30 naud be ko kanison dia yira yoro dola Emers 5 fana be ye jannu fando la abeka tama walma ni mwodo ube barula. Kumakon, minu labe nane hakili dumandilane ulu debeka jannu blasra. Ulu beka fo ko Emers 5 sugandira kake Mali tolantan kulu dege karamoko kuraye. Waniye mwoka hakili na fota uye video nuduguma. Iwa koroshi kafo u chamande dalendo kumaina. Uyere dronte, TikTok jakela chamanye ni kumainta kuireka video kenaye. Ibu jaye video minu kono, udou ba fo koni hakilna nyumamba de nga dou koni beka wakadus kasi de jira. Ko ba wako diwar fama utumankan ka Emers 5 bla. Kasoro kuma yirete chenye kuna funi kolondo.
0: Daliru ya juma bibulo, mimbe kuma nyingalo ntikia sementia.
11: Folo, kuna funi kolo ima sementia mwoshife. Emers 5 mafo, Mali tolantankulu mafo, wa kuna fundi su hali kele mfanama ni kibaru lase. Kafarauka, Mali ye dege karamogo kurata aka tolantanao ye kabini juen kalu damenena atoko ye Anthony da Silva ashibe sambina ni uorola Francini Portugal jamana densebe mbabulu Oya soro Emers 5 ni Côte d'Ivoire tolantanao tumbe Etats-Unis wala za katalike dien tolantan yon damba Coupe du Monde aere tumado onko ya ni kalu damani dron abena buaka dege karamogo yala
0: John Debeka ni kunafuni kolonchari
11: Jule kalo labana, watimi na Côte d'Ivoire dege karamogo Emers 5 ka sarati sebe maseka lakuraya. Kuma uchayara kosabe bololo furba kuma yoro kan onko ina. Watide la, kene doya sebe trade furba baroke yoro la. Atiki tumeka ayere njini kadi. Kuni malidwe Emers 5 taka ke dege karamogo isisandu. Njini gali tundu. Unungunu kan ubora wode la, kana laban ka fangasoro. TikTok jake la uyu shinshin wode kan. Ka kuna funi kolo ni chari. Uchamanga la njinete dowere ka jamasoro. Ani mgo ka sonku ka janu kanu.
0: Umaru yero ka laseli tundo. Asisa amena u hakilina udelame awye uluminufo bikuma be au bulu keneka.
11: Takeni FIFA ka latik. Uchamanga la njinete dowere ka jamasoro. Ani mgo ka sonku ka janu kanu.
0: Umaru yero ka laseli tundo. Asisa amena u hakilina udelame awye uluminufo bikuma be au

0: I kana min bɛ se ka ci tile kɔnɔ o dantigɛlen don quoi.
1: Hali o la yɛrɛ n'i bɛ wari ci o bɛ i ɲinanka i b'a cira mun de kama o n'a ɲɔgɔnnaw.
0: O bɛɛ de b'a la parce que lakana ani sɔrɔ u ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ donc olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ɲɛna o cogoya wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ a la ka sɔrɔ an ma don o bɛɛ la parce que u bɛɛ bɛ jamanaw segin i kɔ de ni min ka gɛlɛn a bɛ taa yɔrɔ min na o de ka u ka dɔn min y'a ci u ka dɔn a taara di min ma u ka o fana ka dɔn barisa bi bi in na n'an ye nouvelle technologie ninnu lajɛ n'an ye bataki ninnu ni fɛnw lajɛ fɛn caman bɛ yen a nɔ bɛ se ka minɛ ka sɔrɔ damaski wari ci min ma parce que wari mais nafa de bɛ da a la parce que wari in mana don jamana kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ko balance de paiement barisa farafinna wari min bɛ bɔ farafinna ka taa kɔfɛ o de ka ca ni wari min bɛ bɔ kɔfɛ ka na farafinna ɔ ni wari dun donna i baara de o de bɛ a to i bɛ se ka baara kɛ o de b'a to i bɛ se ka yiriwa fana i bɛ se ka baara kologirinw kɛ wari min an ka tunkarankew bɛ wari min ci a bɛ fɔ a ma de ko de c'est des flux stables c'est à dire wari min don a bɛ na tuma bɛɛ tuma dɔw la yɛrɛ ale ka ca ni an bɛ dɛmɛ min sɔrɔ kɔfɛ an ni jamana minnu bɛ baara kɛ tuma dɔw la kɛnyɛrɛye minnu bɛ kɔfɛ n'a bɛ fɔ a ma ko c'est investissement direct étranger a ka ca n'o ye.
1: An bɛ taga Côte d'Ivoire sisan k'an ka lamɛnnikɛla wɛrɛ lamɛn a ka hakilinata ani ɲininkali filɛ nin ye.
2: Adama Sangare ka bɔ Kacola wari bɛ ci mɔgɔ ninnu minnu fɛ nin sokɔnɔmɔgɔ ninnu. Cɛncɛn yɛrɛ la olu tɛ kɔlɔlɔ lɔn ko wari ni a sɔrɔ ka gɛlɛn tant que o bɛ mɔgɔ sɔrɔ lon o lon a bila ka nani a tigi b'a bila ka nani olu tɛ wuli ka sɔbɛ kɛ wa e yɛrɛ min bɛ nafolo ci ka taa ele ni sɛgɛ lon e tɛna sɔrɔ n'i ma farati e tɛna sɔrɔ ɲɛnama kɛ olu ta fana u b'o ta kɛ fagobatɔya ye ka sigi o don fɔ aw bɛɛ bɛ hakili sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ wari bɛ ci mɔgɔ minnu fɛ ni alu b'a lɔn ko dɔ le bɛ sɛgɛla ka wari ni ci aw ma o la a b'a minɛ ka ɲɛ.
3: N bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ o yasi nafolo mara yɔrɔ bɛɛw fɛ jamanaw kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ n'u ka nafolo nana a bɛ se ka labaara k'a sɔrɔ caani ma don tunkarankɛ ninnu ka nafolo na wa.
1: A ye wari sɔrɔbagaw ka wale dɔw kɔn e hakilina ye mun ye ka taa o kan.
0: Non ne ɲɛna o ye min fɔ o de don mɛ a kɛra cogo cogo dɛmɛ kan ka kɛ parce que du ka musakaw ka bon bɛɛ tɛ baara la tunkarankɛw bɛ dɛmɛ min kɛ a bɛ a to kɔlɔlɔ caman bɛ bɔ an ka duw kan yan ne ɲɛna wari in bɛɛ man kan ka ɲɛsin du musakaw ma u y'a ɲɛfɔ cogoya min na ni wari bɛ se ka labaara kuranko problème minnu bɛ sirako problème minnu bɛ parce que ni kuran bɛ jamana kɔnɔ ni sira bɛ jamana kɔnɔ o bɛɛ b'a to de jamana bɛ yiriwa.
1: A bɛ bɛɛ nafa.
0: Baara bɛ se ka kɛ wari la voilà barisa an ka jamana o fɔlɔ jamana tun b'i jɔ ni fɛn caman ye ni sirako ni kuranko ye mɛ jamana tɛ se olu bɛɛ kɔrɔ sisan donc jamana bɛ mɔgɔw de ɲinina minnu bɛ se ka a dɛmɛ ani minnu bɛ se ka baara kɛ ka wari in labugu ka se ka baara kɛ bon donc o de ye investissement ye.
1: A ka ɲininkali yɛrɛ ye ɲɛsigi n'aw yɛrɛ yɛlɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya la yala an ka jamanaw kɔnɔ waribonw bɛ yen wa minnu kɔnɔ wari ninnu bɛ se ka bila ka na a bɛ ta ka a jamana baara dɔ kɛ walima.
0: A bɛ dɔw kɔnɔ a tɛ dɔw kɔnɔ. Nigeria ni Ghana farafin jamanaw ka tunkarankɛ fanbaw bɛ farafinna de bon donc gɛlɛya kelen min b'o la o ye ke farafinna jamana 55 de bɛ yen mais wari 40 de bɛ yen wari 40 minnu tɛ kelen ye donc o bɛna ni gɛlɛya ye wariw ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka na yɔrɔ dɔ la donc il faut que farafinna yɛrɛ de fana ka baara ko o kan. Wariw bɛ se ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la a bɛ fɔ de ma ko intégration africaine bon zone de libre échange continentale africaine bɛ ka baara k'o kan kabi 2021
1: zileka
0: donc u bɛ ka système de paiement dɔ bila sen kan parce que fɔlɔ par exemple ni gambi ni mali ni ɲɔgɔn cɛ dalasi de bɛ gambi ni o i bɛ fɛ ka wari ci mali la tuma dɔw la a tun bɛ taa fo angleterre ou bien france ɲana ka na mali n'a bɛ bɔ gambi ka sɔrɔ ka na mali la bon zilekaf bɛ ka baara k'o kan de sisan pour que o ka se baara ninnu ka se ka kɛ wari ka se ka ci yɔrɔnin kelen ka bɔ farafinna yɔrɔ dɔ ka taa farafinna yɔrɔ dɔ ka sɔrɔ an ma tɛmɛ dugu wɛrɛw fɛ an ma tɛmɛ jamana wɛrɛw fɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ et puis a ka se ka kɛ yɔrɔnin kelen.
1: A tiɲɛ an ye du kɔnɔna t'a fɔ an bɛ ka don sisan jamana yɛrɛ yiriwale sira ma ni du yɛrɛ yiriwa la jamana bɛ yiriwa walima ni jamana yiriwara a nafa bɛ se du kɔnɔna na ma.
0: Wajibi ye o ye.
1: Wari cili jɔyɔrɔ ka bon yɛrɛ jamana ninnu kɔnɔ hali n'a bɛ se du dɔrɔn de ma. An hakili b'a ra kɔkan mɔgɔw minnu ye tunkarakew ye jamanaw bɛ kan bɔ o ma k'a fɔ k'o ka bolomafara lase sanko jamana yiriwale baara dɔ ka kan ka kɛ.
0: Dɔgɔkun tɛmɛnen dɔrɔn an kɛrɛfɛ jamana dɔ bɛ Burkina o komi o ye nɔba bɔ a kɔ la barisa olu ka tunkarakew Burkina faamaw tun bɛ miliyari kɛmɛ ani 25 de ɲini na u ye u ɲɛsin tunkarankɛw ma tunkarankɛw ye miliyari kɛmɛ ani 50 de labila walasa ka kuranko sabati ani bayelemali be kɛ yɔrɔ min na n'a be fama zone agro industriel ko o fana dilan o kɛra dɔgɔkun tɛmɛne dɔrɔn de mais famaw de kan k'u hakili jagabɔ o ko nunu na u ni jamanadenw be se ka baara kɛ musaka ko ta sira fɛ cogoya min na mais ne mi fɛn kelen fiɲɛna Yusuf Zerebo wari ko tɛ se ka kɛ ni danaya baliya be ye
1: modibo mao makalo i ni cikɛ jaabi bɛɛ lajɛlen
0: na ba ni ce Yusuf Zerebo b'i fo
1: an ka sɔrɔko jamukan bɛ kuncɛ ya ne ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye anw tun bɛ ka kuma warici ko de kan nafolo min bɛ bila ka taga du kɔnɔna na walima balimaw fɛ aw bɛ se ka jamukan in sɔrɔ ka lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi FM
4: a bɔra ka jamukan min la. Nege kanye tan ani wulumla osela sigu ani Dakar.
5: Bintu Sisse
4: Aw ni wura aw danse an ka bi jumadon kunnafoni di kɛnɛ laban kan an ka bakurubaw filɛ mali la kunu masina marabolon kɔnɔ segu mara la muso tan ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na sereyaw la olu ka wɔtɔrɔ de yɛlɛna dugu jukɔrɔ mugu pɛrɛnta dɔ kan an bena ɲɛfɔli jɔnjɔn sɔrɔ sɔɔni senegal kalo kelen a sugandili kɔ ka kɛ sedeyawo ɲɛma ye kunu basiru jɔmayifa ye a ka kɔkanko minisiri sher ɲa ni ciden dɔw bila ka taga kuma ɲɔgɔnya kɛ ni gine bisawo donatɛmɛ fanga ye banako taga walima bina taga be sɔrɔ manani sachɛ jiw kɔnɔ senegal sanfɛ kalanso ukat ɲininikɛlaw ye o de jira o ka jateminɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ yala o ko sɔrɔla cogo di aw bena an ka lasedi lasɔrɔ kɛnɛ ɲin kan o bisimila kokura la i ko n tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na mali la mɔgɔ tan ɲɔgɔn de fagara dugu jukɔrɔ mugu pɛrɛn dɔ senfɛ kunu o kasara kɛla masina marabolon kɔnɔ segu jamana camacɛyanfan na sereyaw la ko kasaratɔw tun bɛ ka taga sangafo de la n'u ka wotoro yɛlɛna dugu jukɔrɔ mugu pɛrɛnta kan dugudenw ka sereyaw la nin dɔgɔkun laban na jatigɛwalekɛlaw ka binkani barika bonyana u kan u caman be siranya ni kamanagan de kɔnɔ kunba kanute ko ni mɔgɔ fatulenw bɛɛ tun ye musow de
6: masina duguden dɔ de o sɛbɛntiya an ye k'u ka a dugu muso kɔnɔntɔn ani den fitini kelen de fagara kunu mugu pɛrɛn sen fɛ a y'a da kan k'u ka dugu muso bɔra kunu nɛgɛ kaɲɛ sigi ani kɔnɔntɔn cɛ k'u be taa sangafoli kɛ kasaratɔ wɛrɛw de ye ko sere de kan ko muso nunu ka wotoro yɛlɛla min kan k'u bɔnɛ u ni na an ka seere min kila ka fara kan ko mɔgɔ kelen ka saya be mɔgɔ bila jɔrɔ kɔnɔ kuma tɛ mɔgɔ ta ma k'a ko kelen do k'u bila siran ani kamanagan kɔni kɔnɔ bintu an ka kunnafoniyaw la ko ni ko in bɛ daminɛna dɔgɔkun tɛmɛni jatigɛwalekɛlaw kelen ka siyarɔkaw ka bagan caaman suɲɛ k'u tatɔ ni bagan nunu ye u ye balimama fila faga u ka foro kɔnɔ ko muso nunu fana kun be ka taa sangafoli kɛ o kasaratɔ filaw de ye n'u yɛrɛla mugu pɛrɛnta kan k'u fana bɔnɛ u nina bintu
4: wa kunba ni ɲa san duru ɲɔgɔn ye ni masina be jatigɛwalekɛlaw ka gɛrɛntɛn kɔnɔ
6: jati masina mara be jatigɛwalekɛlaw ka gɛrɛntɛn kɔnɔ wa siɲɛ caaman ye dugudenw be bɔ ka damakasili kɛ ka yira k'u be degun kɔnɔ ani ko fɛn caaman tigɛlen do u la u be welekan caaman lase marabagaw ma u ka dɛmɛ lase u ma ani u k'u bɔ ni degun kɔnɔ nka masina mara dugu bɛɛw tɛ an ka kunnafoniyaw la dugu dɔw ye bɛnka kɛ ni jatigɛwalekɛlaw ye ani ko marifatigi kulu dɔw fɛnɛ ye marifaw bila mali kɛlɛbolo fɛnɛ bɛ ka ta ɲɛ n'a ka kɛlɛfɛrɛw ye mara in kɔnɔ u ye dantigɛli dɔ kɛ kunu ka sɛbɛntiya k'u ye kɛlɛfɛrɛ dɔ kɛ masina kɛnkan ani akilebiyanfan cɛ ka ɲɛsi jenim ani ɛfɛla ka kulu dalajɛlen dɔ ma bintu
4: i ni cɛ ɲɛfɔliw la kun b'a kanute an be to mali la halisa kunu marabaga jɛkulu ɲɛma abdulayi mayiga ye ɲɛfɔli kɛ u ni algeri cɛ ko kan o senfɛ abdulayi mayiga ko basima fosi tɛ u ni algeri cɛ baara ɲɔgɔnya la hali ni k'a sɔrɔ ko fɔɲɔgɔnkɔ dɔw tun donna u ni ɲɔgɔn cɛ nin kalo laban ninnu na sisan k'u ka yeta ye kelen ye u bɛɛ ka nafa kama mali kɛrɛfɛ burkina faso marabagaw ye seko ni donko ɲɛnajɛ tan ani seegi ɲɔgɔn sigili bali jamana ɲin kɔnɔ kunnafoniko seko ani donko minisiriso ka ninko ninu ɲɛnajɛw tɛ tabiyaw labato lajɛrɛ jɛnsɛn ni i ka baara yamuruya sɛbɛn bɔsili olu ɲangiliw de bɛ bin mɔgɔw kan ni minnu m'a ɲi ni latige la matarafa. O Burkina mi yerela karamoko Jean-Marie Traoré ko kanko ministri ye Nigeria la sigiden wele kunu ka AS jamana ka dusuman torojira Nigeria jamana nyama bola Ahmed Tinubu ka dantegli dokan bola Ahmed Tinubu tunya for julie kaloni labana ko lakanabaliya mi be AS jamana kono Mali Niger ani Burkina Faso debe ka wara ka se oluka jamana kono o sabula ko moko minu be ka diagoyamine ni ukesa ni ka jatege wale binkani uke ko lu chamante Nigeria jamana deunye asisan ambe ta ko kan ko kuma baranyo xonya bena son ka gele ya Patrice Talon ni jamana puntiki Romuald Wadanyiche politiki ko domba kha amasule Diallo Coton bena jamana puntiki koro ni sugandira ka ke wasa Blumba nyamaye sena yanfo san duru nata o kuma be ka chaya politiki mu ho dala afanga sinao hatlina folao ni uko ube baka alame labena Patrice Talon fe aka fanga waratila yala jamana puntiki koro ni ka barani bena ke tabulo jumande kan anka amasule Diallo lame okoka
7: Frati belebele do Patrice Talon yarama Frati Fernando wadanyima sabili ambisaga miria ka fo sandrun kon konana wadanyi abifaka jira fana ko alef de jamana nyimogoy hakilna balaka baraka noy donc ni Patrice Talon be sena yorola on bedu mbado sena ye fanga bonyi miye ni saria jamana saria utara no yo reforme sociale reforme politique institutionnelle no lo kontara ubite me assemblée fe ubite me sénat fe sénat mo biseka u hakilna diala na fo biseka asaria do fana kele ni aye saria minuta ni o maben taloma ni talon koko abi o saria balika sigisenga abiseka nani peut-être sankelin mimbena o konnana kata se sanflain konnama glaire u ni nyogonche wadanyi atiseka jamana marabi inafo akumbika jamana baraka chuga mina kato ministeriala bibina alede jamana nyamogoye don atiseka continue ka baraka ni Patrice Talon doron hakilnaye andu biseka miria kafo u hakilna uti kilin fembeka
4: Amasule Diallo ka nyefoli ude tundo. Muditani polisi uye alase kolu ye utegeda nyana mini mafen jokulu dokan aninka drog mafen resin de kokai de cannabis kilo kemefla ani tan mine ubulu. Muditani polisi uka nyana mini mafen keleli chekeda deyeni laseli ke kunu alamisadu. Ekleklen kokon ninye drogu jokulu dofana moko tan aninani minena jamana koko dugu fe atar dugu la. Lagine ya lanyini Fransi marabo fe uka bokar biro bari na masrunya moko saba kungolo lasigi uma lagine seko ni donko ministri de yo lasilike erifiye bokar biro ba tunye futa jalon filaw mansa doye kafara uka lagine ka tariku keleche ngana tundu mintu mason tubabu ka diagoya wali faso marama Musa Lukulubali kunjumande la lagine marabakaw ye anyini koka chenye kungolo la sigi
8: oko ba o bokar biro bari tunte ma gwansay min kungolo kan katanya kayira france fin koro marayoro dola Musa Moïse sila kote RFI la Guinée se koni donko ministry wa ako ujigi ba kan ko kan intarigu ma ban kungolo kolotena menne ama la sigi Boubacar biro tunye Futa Diallo marabolo fla masaye wa yen alamami batani sabana ni laban fana tundo ba o dugu marakoni dine ko bede tumbe kalifa moko kelina bokar biro ye fangata san bakene kemese kini bikonotonde san woro oko benka mintumbe Futa Diallo ka uni fransika wali faso mara sorasuche aye oboroto ba wakalika lanyini ye afaso ka yere mahoronya ye san bakene kemese kini bikonotonde woro novembre kalu klitani sabadon Boubacar biro ye ka kelebolo ni fransi kele nyemogo kapitaine Muller ka taukar lanyogona jate ube mogo kemese kini nyogonde ka sayako fo lagine Futa Diallo ka ula uchema Boubacar biro bari yere kafara adenche ani a dogoche ni akakele kuntiki kan ube kungulo tigera fransi sora soufe katanu ye kabla fenkoro marayoro la Boubacar biro yere tabe fransi fenkoro marayoro musée de l'homme de Paris de la sisa la gine marabakaw ba fe u kungulo kolo ka lasigi ni marabakaw ni ma bawu ka sutrali ka keya sa ko ka dambe nuka horonya lasigi jouer ka lokile mo gano golon flando de la gine yo la nyini ke fransi fe fo sisa ube ko jabi de makono bintu
4: eni chenya fo lula Musa Alu Kulubali
5: Tambakunda bishigini shigi domi kononton
4: ne nege kanyetan aniwulumla temenani sanga sigiye tamakunda okanyekelen de be Guinée Bissau jamanana ani Dakar Senegal fabala o faba mina kunu Senegal ko kanko ministri Cheikh Niang ni chidendo ye o senfa ka bo Dakar ka se Guinée Bissau jamana kono ye nyokon ye folo minke ni Guinée Bissau donateme fanga ye soronali don hokumu kono nyemoko general Ortantanye fere bolo dali ko yasa jamana nyinka seka sigin saria sumba kono ni chiden baro be kake kalo kele nyoko jamana kunchigi basiru jamay fay sugandli ko kake seda ya wonya maye maimuna zerbo kanye foliodo
9: kataga ofera uira Guinée Bissau lona teme fanga marabola anika seka nyoko famu akoka olotunye ni tama la nyini Senegal akoka ko ministri Cheikh Niang ka fola aleni kele bolo ministri le ni tama ke nyoko fe akoko ma nyonya minokera kunu ni Guinée Bissau lona teme fanga nyamoye ko temena ko nyuma kabise osonali don bara kun folo yere bi damne lo kunna taula wa ko obara obna sinsi tara bolo chama kan fukata se akunchelima Senegal ka ni kuma nyonya jo sendoye kren la ka Guinée Bissau marabro blasra luna teme fanga ka ke basi kono ani fana jamnan ka se ka segin sa dia sumba kono akli jigla novembre kalot le munga ani woro fanga d'Afrique ko ka nyesin Oumarou Sissoko ambalo ka fanga mo general la Ortan Tamsira Guinée Bissau luna teme fanga nyamoyala omika kan ka to sina san kelen kuntaka la kono nyano che jamna don akila nyini kalafli referendum bulo dalen loni out kalot le bisaba jamna nyimro kalafli ani wasa don ta ona ke décembre kalot le Coronata, Guinée Bissau luna teme fanga mrabo ka fola
4: Dakar sanfe kalanso ka nyini nikela uya jira julu ikalo temeni ko sashiji minta mimbe fere Dakar dugu kono ko kemesarala kuye bananko tagasoro bishigi ni flakono oko barala moho chamandela sabula jisugu nyimbe mi ka chaya anka mande jamana chamankono nyini ni chamankela o segesegeli ujabi koka bananko tagabe seka yere soro chugudi o jinunu kono yala abe gilan chugudi fana joa kuna funi dila uya nyini ko jabi uyu senfa ka se chekeda damadola ka nyini ni nyini kali uke uye fleli ufananke ajabi besoro nyila selinyu kono jeneba barofe
10: Sache ji mimbe fere Dakar dugu kono kemekme sarala banakise mimbe soro banako tagawla o yera bishegi anifla kono ukat sanfe kalanso kanyini nikela ukote obese ka ke chukodi chakeda minu bo jinu nudlan obese ka korosi chukodi nube blasen kanka soro uma yamaruya soro sabula kabisan bafla ni mugwa Dakar service dijente yamaruya sebe dila o chakeda nunuma anka onyema lame
11: on a deliver
12: ante yamaruya sebe di ji sase dilana umatukuni chakeda minu mbi kolosiri jonjon tika ke ukan damine antumba feere ku datugudi jidlan chekeda u chayara katafe jimana infam bela ni watila ambe jati bola uka
10: chekeda chama de sila dogola minu be jidlan sachela u bake chukudi ni chekeda tigi mbo nyefo anye dogola amason atoko kafo
13: j'ai créé mon entreprise
14: nyenka chekeda blasin kan kabini saro dunye sebe un belaje kabla marbago fe wala sanka nyamura sebe nsoro nga uya fuku kabini samba fla animuga ute nyamura sebe ndituguni ntu nye nafolo chama de dombara ula ntu tisega segi nkutuguni mbe nani chedoye alia kafere numéro ferré ma wakeme
10: Yamaruya sebetu bolo oyetinye nga banakise mimbe soro banako tagawla obetaka soro jinunu kono chogodi bakari chorye keneati gila mwoye
15: ya buku do shows
16: nyefuli chama mbisika ke banakise nunu soro chokokan jinunu kono banakise mindu abesoro aramadun kono walima bagan banakise mbisika tuku banako tagawko kataka finyefe kafara ukan jin mbisika noko kabini jiteme tiyo ufe
10: yani mraba ukani nkota utegema anika fere keren keren soro jamana donka kenya be farati badela sabula dugudem fam babo de san dugukono duduru walma tantan
4: jene babaroka ni la seli de bedansiki anka kuna foni di kenenyu fam folola afam flana benye kana nege kanyetan ani mulumla temena ni sangatan ani sabaye Dakar
5: bintu sise
4: Nataula kuma be au bulu ambena au haklina ulame o kenenyinka awye o minufobi ambe soroka kenenyinkunche ni soroko jumukanyi nge yani ni beche ambe kuna funikulondo fese fese awye
11: Hervé Renard Sugandila kake Côte d'Ivoire 30 ans kulu degen karamoko ye okela degen karamoko koro Hermès Faye Bilaliko wa kabini okela akunafuni kulondo kelendo ka fanga soro bololo furba kuma yero kon okunafuni kulonko Hermès Faye tala malife kake 30 ans nauka degen karamoko ye kasoro kuma nyinsinsinente daluluya fosikan ambarke nyoko minube kunafuni kulon fesefese kumana odika ndogo kunyina Umar Yoro bismillah kunafuni kolo nyi yere jiralendo chogodi
13: marhaba initie video chaman de beka yala TikTok kan o chamana ibe MS5 photo ye Côte d'Ivoire 30 ans de karamo koro Mali 30 ans kadu finibe akana video wera ula ibe jao tigetige lenka tukutuku nyona Mali 30 ans be ko kanison dia ira yoro dola MS5 fana be ye jannu fando la abeka tama walma ni mogodo be barula kuma kan minu labena ni hakili demand la ni ulu de beka jannu blasra ulu beka fo ko MS5 sugandira ka ke mali tolantan kulu de karam ko kurai wani ye mugo ka hakili na fota wo ye video nu duguma iba korshi ka fo o chaman de dalendo kuma ina o yera dronte TikTok jakela chaman ye ni kuma inta ku yera ka video kenaye ibu jaye video minu kono udo ba fo koni hakilna nyuma mbade nga do koni be ko kadus kaside jira ko ba o ko diwar famon tumanka ka MS5 bla kasoro kuma yira te kye kuna funi kolondo
11: daliru ya juma bi bulo mimbe kuma nyingalon tigiya sementia
13: folo kuna funi kolo ima sementia mo chife MS5 ma fo mali tolantan kulu ma fo wa kuna fundi so hali kelen fanama ni kibaru la se kafarauka maliye dege karamoko kurata akato lantanao ye kabini juan kalu damenena atoko ye Anthony da Silva ashibe sambina ni uorola Francini Portugal jamana densebe mbabulu weasoro MS5 ni Côte d'Ivoire tolantanao tumbe Etats-Unis wala saka talike diye tolantanyo rondamba Coupe du Monde aida tumado onko ya ni kalu damani dron abena buaka dege karamoko yala
11: John Debeka ni kuna funi kolonchari
13: Jule kalo labana, wati mina Côte d'Ivoire dege karamogo MS5 ka sarati sebe maseka lakuraya, kuma uchayara kosabe bololo furba kuma yoro kan oku ina. Wati de la, kene doya sebe trade furba baroke yoro la, atiki tumeka ayere njini kadi. Kuni malidwe MS5 taka ke dege karamogo isi sandu. Njini gali tundu, unungunu kan ubora wode la, kana laban ka fangasoro. TikTok jake la uyu shinshin wode kan, ka kuna funi kolo nchari. Uchamanga la njinete dowere ka jamasoro ani mgo ka sonku ka jan nukano.
11: Umaru yero ka laseli tundo. Asisa amena u hakilina udelame awye uluminufo bikuma be au bulu keneka.
15: Kakeni FIFA ka latige talendo ni obelende jen confederation do uma. Inafo confederation asiatiki IFA konga kaf. Olu yo sebe koro kosebe fokata ka foko femini FIFA kuna maseka ko FIFA bin durachu ntulachi labe wali kile kul tunu sendo ala tiki tiki ame IFA kokorodo klaka konga kafu kokorodo kafu wafoko joro ere tolu la kwe olu keme FIFA ka namugula suwe sita FIFA mana fengon fengfo ubi tuwa ko ni latike ni halika danima FIFA president me sanu e jani eventine akanga genga bo a joro la
17: omanga miso goya bata kanyasi yofama ani jamana munu mbe nu maseka ni kwe nkokoromado amanga ni sogoya taku segre infantino e club champion du monde ayo sigi singa iyo fama femfala parce que iyo fama do no kera diego no club la ale ne ka club e famba e ka temeto ka okupasira atlantu kuni kana un monique jamana bid nani ani shigni iyo fama femfala parce que iyo fama do kwale kana fa ben bela o me asile na fulu ko rema iyo fa yo ko sabuka daka na fulu ko jien na fulu batiku abena bo amerika wole kama iyo fa ya ko ka atlantu kuni ka grande ta ka yesi fifa nyemo ko bama
18: na fora san joli planti ko be senka ayre ka sharia ana ayre ka musako ayre joli minay me mu kamalo ni wati na ale nana na ta na folo mugura funga ta se ni afando ma fere setigi do ma don o kora ayra ta bu faga bien bela jelen digituni kado american ni do da fe ne ma se ko fomia ale ayre ba don ka foni o kera o yi philip bele bele de ni min ti se ka lankale
19: o mo lu ba fo te mo do mi ga sariya sen mun tala ko t'olu la kodɔn o ma mɔgɔ de dumuya sigira elɛksiyɔn sen fɛ wa min a ma sigi elɛksiyɔn sen fɛ mɛ laginɛ jamanadenw de ka hakilila kun tɛ mɔgɔ de dumuya ye wa mɛ olu yɛrɛ bɛ mɔgɔ suguya jumɛn de kɔ mɔgɔ minnu ko k'u tɛ mɔgɔ de dumuya ka fanga la kodɔn ni tɔgɔ b'u la ko jamanaden tɔn ne b'a fɔ jamanaden tɔn tɛ jamana ɲaami tɔn ni jamana ɲaamibaw de don
20: mɔgɔ mine ka tunu min bɛ laginɛ ni aayi ne kɔni sira mamade dumuya ɲɛ e le kan ka jamanadenw lakana jamanadenw ni min tunna e le kan ka yɔrɔ ɲini e le kan ka mɔgɔ bila ka tigɛ seluke mune ya tunu jonde ya mine o me ni ukera moshima utafando obe balulea usalindo wa moshitalo etike di sharia uyere sepe mufona sepe kanka munefona adamadi hakala fata o wozo sesa kumana sama ka sepe lawa
21: sibiri wo sibiri ambe nyoro soro ka lokun kuna funu wala wala nyoro fe amban kambo jetmine kelawma ko hakina fo awyet le wulon plat temene kibar yawka kuna fondi law kafe sebe law loni kelaw ani kunyanyi law kabo manden dugura miube kibar yaw lon kanya fawi sibiro sibiri nege kanya wulon plat mana temene sanga duri segimbe ka kanwe nege kanya tan plat mana temene sanga duri
5: bintu sise
11: babake jike anka kuna funindi kene nyimba kurba dola bananko taka walima bina taka besoro manani sache jiu kono senegal san fe kalanso uka nyinini kelaudi ujura jatamine semende kono yala osoro la chogudi au boraka jena babaru kala seli soro amisoro ka kene nyungu nje sisa ni soro ko jumu kanye uyetalike wali chili demba ya ma don kren kren indeka aminyokon soro dogo kunata malansungu tegetu menege jurula
22: soro ko
23: aw bina jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye
24: isufu zerbo
25: rfi maneka lamɛnbagaw sɔrɔko jamukan kanubagaw aw ni yantuma aw danse juɛn kalo tile 16 de sugandira k'a kɛ wari cili sankɔrɔta don ye diɲɛ kɔnɔ min sigira oni fɛ san o san nafolo min bi ci ka taga somɔgɔw walima balimaw fɛ o be tara sefa wari miliyar 4,000,000 la diɲɛ kɔnɔ o nafolo be bila ka taga di setanw de ma ka caya kɛrɛnkɛrɛnya la farafina o nafolo be tɛmɛ sira jumanw de fɛ ka se a siyɔrɔ la a be di mun de kama nafolo minw be ci k'a bɔ kɔ kan o jɔrɔ ye juman ye gwasow ni sigida yiriwali la o jɔrɔ fana ye juman ye jamana yɛrɛ kɔnɔ an bena ɲɛfɔli kɛ nin bɛlajɛnnin kan n'an ka sɔrɔko dɔnbaga modibo mao makalu ye ka bɔ mali la an bena an ka lamɛnnikɛlaw ka ɲiningariw ni hakilinataw fana sɔrɔ jamukan ɲi kɔnɔ modibo mao makalu i ni yantuma
0: anba isuzerbo ni cɛ
25: yani an ka kuma di ma an be an ka lamɛnnikɛlaw fɔlɔ lamɛn a be a hakilina t'a fɔ babu in kan
19: maya kulubali mankan do fɔlɔ wari kun be don anvilɔgu kɔnɔ ka ci mɔgɔ ma i b'a sɔrɔ wari be minkɛ sira la a dɔ yɛrɛ be a tɛ se joona hali n'a sera i b'a sɔrɔ a kan ka se kuma ma a tɛ se ka bɛn o ma nka oranje mɔnɛ ko ni a ɲɔgɔnna minnu nalen filɛ nin ye bi i be wari ci sisasa tigi b'a ta sisasa k'a ka mago ye ko ɲuman kɔni don hakilila ɲi ka ɲi wa fɛnɛ baara nɔgɔya mɔgɔ caaman bolo parseke somɔgɔw a kan ka kɛ kuma bɛlajɛlen la i be ɲininio ɲinina i b'a ɲini somɔgɔw de dɔnc n'i y'a sɔrɔ kɔni n'i kɔni yɛrɛ dɔ bɔ a la k'o k'i ka musaka ye i ni bolofɛn bɛlajɛlen somɔgɔ ta ye o de y'a kɛtogo yɛrɛyɛrɛ ye parse n'a kɔni taara n'a sɔrɔ minnu ta ka ca ɔ ni duu ka musaka kumaba balo ni lɛnpontakisiko ni fɛn nu mɛnɛ bɔ a la o kɔni k'a ta ka a don fɛn na min be ni ɲɛsigi b'a la a bɛ fisaya duu bɛlajɛlen kelen kelen na ma
25: maya kulubali ko fɔlɔ wari tun be ci batakiw sira fɛ anvelope yala bibi na sira kura dɔrɔn de fɛ wari be ci wa walima sira kɔrɔmaw fɛ wari be ci fana halisa mao makalu
0: wari be ci sira kuraw fɛ ma a be ci sira kɔrɔlenw fɛ halisa barisa wari cili tuma dɔw la ma nɔgɔ an ka tungarankɛ minnw be jamana wɛrɛw la n'u be wari ci gwɛlɛya dɔw be se ka k'u kan sariya ta sira fɛ barisa n'i be wari ci jamana wɛrɛ la minnu wariw tɛ kelen ye gwɛlɛya be se ka don a la barisa a be fɔ min ma ko réglementation bancaire barisa bankesobaw de be ye minw be warikow ɲɛnabɔ ani sariyako wariko la ani wari cili ani wari min tɛ jamana wari ye o be don jamana kɔnɔ cogoya min na n'a be bɔ cogoya min na banke commercialu fana kan donc wari be bɔ cogoya min na n'a be don cogoya min na olu le b'o ɲɛfɔ tuma caaman de fana i be sɔrɔ sariya ɲi ka suma ni wari cili ye
25: e min ye sɔrɔko dɔnbaga ye aw ka jati la o wari nunu b'i don juman ni juman de fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la
0: bon an ye jateminɛ minw kɛ a wari fanba a be don du musakaw de la o ye balo ta ye o ye kalanw ni kɛnɛya ni fɛn caaman musaka fɛn fɛn bena du kɔnɔ a kɛra sira ye a kɛra denkuni ye a kɛra furusiri ye o bɛɛ la donc olu u boloma fara bila ka na ka dɛmɛ kɛ o sira fɛ.
25: Yala jatigiw b'a bolo wa nafolo hakɛ juman b'i bɔ kɔ kan a mana kɛ farafinna kɔ kan ye ka don farafinna walima jamanaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ wari ci sira fɛ?
0: A bɛɛ tɛ se ka dɔn mais an be se ka fɔ min dɔnnen don ni warisoba min mɛ n'a be fama Banque Mondiale ko ko salon min donna farafinna ko dolar miliyard kɛmɛ ɲɔgɔnna don.
25: O jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ.
0: O jɔyɔrɔ ka bon mais o y'a ye min nana sira jɛlenw fɛ n'o ye bankuw ka sira ye ani bataki ka sira ye.
25: Nɛgɛ juru sira ninnu fɛ.
0: Ni ye ne yɛrɛ ɲininka donbolo ka ca n'o fana ye.
25: Sisan an bi an ka lamɛnnikɛla wɛrɛ ka hakilinata lamɛn an bɛ segin ma an b'aw makalo.
1: Abubakar Mariko Bamako. Jamana bɛɛ lajɛlen n'a ka sariya don hali n'i y'a sɔrɔ jamana dɔw ye montant dɔ sigi k'a fɔ tile kɔnɔ i man ka tɛmɛ o kan fo ka taa se hali telefɔni siraw montant dɔ bɛ yen i man ka tɛmɛ minnu kan o n'a ta bɛɛ ko ɲuman don fɛn min don a nafa ka bon anw minnu bɛ wari ci ka taa an ka mɔgɔw ma a nafa ka bon anw kan wa a bɛ taa anw ka mɔgɔ minnu fɛ yen nɔ olu fana b'a nafa sɔrɔ wa jamana yɛrɛ bɛ dɔɔnin fana sɔrɔ a la wa a bɛ ci cakɛda min fana na o fana bɛ dɔɔnin sɔrɔ awɔ a ye n'a fɔ sekili kelen tɔnɔ fila wali kelen tɔnɔ naani yɛrɛ ni kuma diyara na.
25: Abubakar Mariko ka kuma sinsinna min ma ko wari cili jamana dɔw kɔnɔ o bɛ dan sigi a la ko a ma kan ka tɛmɛ nin hakɛ in kan.
0: Dansigi b'a la barisa sariya sɔsɔko de don wa o de y'a to n ye warisoba ninnu ka kuma fɔ barisa nɛgɛjuru sira ninnu fɛ yanni bankuw ka sira fɛ wari bɛ se ka ci ka na kow la minnu bɛ sariya sɔsɔ a bɛ se ka kɛ trafiki ye a bɛ se ka kɛ immigration ye a bɛ se ka kɛ drogue feere ye a bɛ se ka kɛ jatigɛ walekɛlaw yɛrɛ ye wari bɛ ci donc o de la a bɛ fɔ ko nɔminɛ bɛ kɛ ko wari kana min bɛ se ka ci tile kɔnɔ o dan tigɛlen don kuwa.
25: Hali o la yɛrɛ n'i bɛ wari ci o bɛ i ɲinanka i b'a cira mun de kama o n'a ɲɔgɔnnaw.
0: O bɛɛ de b'a la barisa lakana ani sɔrɔ u ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ donc olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ne ɲɛna o cogoya wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ a la ka sɔrɔ an ma don o bɛɛ la barisa u bɛɛ bɛ jamanaw segin i kɔ de ni min ka gɛlɛn a bɛ taa yɔrɔ min na o de ka o ka dɔn min y'a ci o ka dɔn a taara di min ma o ka o fana ka dɔn barisa bi bi in na n'an ye nouvelle technologie ninnu lajɛ n'an ye bataki ninnu ni fɛnw lajɛ fɛn caman bɛ yen a nɔ bɛ se ka minɛ ka sɔrɔ damasiki wari ci min ma parce que wari in nafa de bɛ da a la parce que wari in mana don jamana kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ko balance de paiement barisa farafinna wari min bɛ bɔ farafinna ka taa kɔfɛ o de ka ca ni wari min bɛ bɔ kɔfɛ ka na farafinna ɔ ni wari dun donna i baara de o de bɛ a to i bɛ se ka baara kɛ o de b'a to i bɛ se ka yiriwa fana i bɛ se ka baara kologirinw kɛ wari min an ka tunkarankew bɛ wari min ci a bɛ fɔ a ma de ko de c'est des flux stables c'est à dire wari min don a bɛ na tuma bɛɛ tuma dɔw la yɛrɛ ale ka ca ni an bɛ dɛmɛ min sɔrɔ kɔfɛ an ni jamana minnu bɛ baara kɛ tuma dɔw la kɛnyɛrɛye minnu bɛ kɔfɛ n'a bɛ fɔ a ma ko c'est investissement direct étranger a ka ca n'o ye.
25: An bɛ taga Côte d'Ivoire sisan ka an ka lamɛnnikɛla wɛrɛ lamɛn a ka hakilinata ani ɲininkali filɛ nin ye.
2: Adama Sangare ka bɔ Kacola wari bɛ ci mɔgɔ ninnu minnu fɛ nin sokɔnɔmɔgɔ ninnu. Cɛncɛn yɛrɛ la olu tɛ kɔlɔlɔ lɔn ko wari ni a sɔrɔ ka gɛlɛn tant que o bɛ mɔgɔ sɔrɔ lon o lon a bila ka nani a tigi b'a bila ka nani olu tɛ wuli ka sɔbɛ kɛ wa e yɛrɛ min bɛ nafolo ci ka taa ele ni sɛgɛ lon e tɛna sɔrɔ n'i ma farati e tɛna sɔrɔ ɲɛnama kɛ olu ta fana u b'o ta kɛ fagobatɔya ye ka sigi o don fɔ aw bɛɛ bɛ hakili sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ wari bɛ ci mɔgɔ minnu fɛ ni alu b'a lɔn ko dɔ le bɛ sɛgɛla ka wari ni ci aw ma o la a b'a minɛ ka ɲɛ.
3: N bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ o yasi nafolo mara yɔrɔ bɛɛw fɛ jamanaw kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ ni u ka nafolo nana a bɛ se ka labaara k'a sɔrɔ caani ma don tunkarankɛ ninnu ka nafolo na wa.
25: A ye wari sɔrɔbagaw ka wale dɔw kɔn e hakilina ye mun ye ka taa o kan.
0: Non ne ɲɛna o ye min fɔ o de don mɛ a kɛra cogo o cogo dɛmɛ kan ka kɛ parce que du ka musakaw ka bon bɛɛ tɛ baara la tunkarankɛw bɛ dɛmɛ min kɛ a bɛ a to kɔlɔlɔ caman bɛ bɔ an ka duw kan yan ne ɲɛna wari in bɛɛ man kan ka ɲɛsin du musakaw ma u y'a ɲɛfɔ cogoya min na ni wari bɛ se ka labaara kuranko problème minnu bɛ sira ko problème minnu bɛ yen parce que ni kuran bɛ jamana kɔnɔ ni sira bɛ jamana kɔnɔ o bɛɛ b'a to de jamana bɛ yiriwa.
25: A bɛ bɛɛ nafa.
0: Baara bɛ se ka kɛ wari la voilà barisa an ka jamana o fɔlɔ jamana tun b'i jɔ ni fɛn caman ye ni sirako ni kuranko ye mɛ jamana tɛ se olu bɛɛ kɔrɔ sisan donc jamana bɛ mɔgɔw de ɲinina minnu bɛ se ka a dɛmɛ ani minnu bɛ se ka baara kɛ ka wari in labugu ka se ka baara kɛ bon donc o de ye investissement ye.
25: A ka ɲininkali yɛrɛ ye ɲɛsigi n'aw yɛrɛ yɛlɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya la yala an ka jamanaw kɔnɔ waribonw bɛ yen wa minnu kɔnɔ wari ninnu bɛ se ka bila ka na a bɛ ta ka a jamana baara dɔ kɛ walima.
0: A bɛ dɔw kɔnɔ a tɛ dɔw kɔnɔ. Nigeria ni Ghana farafin jamanaw ka tunkarankɛ fanbaw bɛ farafinna de bon donc gɛlɛya kelen min b'o la o ye ke farafinna jamana 55 de bɛ yen mɛ wari 40 de bɛ yen warbina ni nunu stekele donc o bena ni gele ay waru ka bo yorodola kana yorodola donc il faut que fina yere de fana ka barako o kan waru be se ka bo yorodola kata yorodola be fo le ma ko intégration africaine bo zone de libre échange continentale africaine be ka barako ka ka bi sampa fla ani mwani kele
6: zile ka
0: donc be ka système de paiement no blasinga parce que follow par exemple ni Gambie ni Mali ni yonche dalasi de Gambie ni woy we faka warti malla marola le tafo Angleterre ou bien France nyana kana manna bobo Gambie kasra kana malla bon le cap de Kabarako kan de 600 pour que o kase baran nyunga sika ke wari kase ka chi yonkele ka bo farafina euro do kata farafina euro do katro amate me du goro fe amate me jamana woro fe an yere daman yonche ay fi kase ka ke yonkele
6: ay chano anye du konna tafo amika do 600 jamana yere yiri wali sarama ni du yere wala jamna bi girwa wala man jamna yiru wala an fa be se du kon nan nam wari wi chili joroka bo ira jamna nu kono an na be se du drone ma aklibara koka mo minu yit ngala cheuye jamna bi kambo ma ka fo ko ka bol ma fara la se sanko jamna yiru wali barado ka kanga ke
0: to ko kun temene ndoro an kre fe jamna do be Burkina o ko ni o en no babo akola parsa o luka tun karake o Burkina fama o tme miliar keme ani mwanduru le nina uye unye si tungaranka uma tungaranka uye miliar keme ani bidru de labla wala sa kwa kuranko sabati ani baye le malibeke yoromina nabe fama zone agro-industriel kufana dlan ukera duko kunte mene nore me fama ude kanku wakili jirabo okonu na unijama na deo mzira barake msaka kota srafe chukwa amna me nemi telifengke lefi yena Yusuf Zerabo wari kote seka ke ni dana ya bali ya bi
6: mwadebo mao makalu ini chika jabi ubeda jenu
0: nabaye niti Yusuf Zerabo bifo
6: anga soroko jamka imbe kunche ya neka fulibe alamane kela ubeda jenu ye au tumika kuma wari ko de kan na folo mi bi blakata du konna na walima balma o fe o bi se jam kan sorga la me bro lo sambe ma tomi rfi tomi fe
23: abora ka jemu kamila
11: nege kanyeta ani wulumla o se la sigu ani Dakar
5: bintu sise
11: au niura au danser anka bi jumadon kuna fonidi kené la banka anka bakru bawfle malila akunu masina marabulon kono segu marala musotanyo konde bonena unina sereyaula uluka wotoro de yelena dugu jukoro mugu perenta do kan amena nyefoli jonjon sorosoni senegal kalokele asugandili ko ka ke sedeya wonyemaye akunu basiru jomay faye aka kokanko ministri chernya niti dendo bila ka takakuma nyokonyanke ni guiné bisawo donateme fangaye abananko taha walima bina taha besoro manani sache jiu kono senegal san fe kalanso u4 minini kelaw ye odijira o kajate mine sevendo kono yala o ko soro la chogodi o bena anka la sedi la soro kenenyinga o bismillah o kokurala iko ntumeka fo nyina chogumina malila moko tanyo honde fakhara dugu jukoro mugu prendo senfe kunu o kasara kela masina marabulun kono sebu jamana chamanchan fana sereyaula ko kasara to tumbeka taha sanga fo de la nuka wotro yelena dugu jukoro mugu prentaka dugu de ka sereyaula ni ndogo kun labana jatige wale kela ka binkani barika bunyana ukon u chama mbisiranya ni kamana gande kono kumba kanute kunni moko fatule betunye muso de
7: Masina dugudendo de 70 anye kuka adugu mso kononton ani denfitini kele ne fagara kunu mugu perensin fe ayadaka kuka dugu mso bora kunu nage kanye shiki ani kononton che kubita sangafulike kasarato wero liye kosirende kan komso nunuka wotoro yele la minkan kubone unina ankasere mekla ka faraka kumoko kilinka seabe mogo bla joro kono kumate mogo tama kako kilindo kubla sira ani kamanagan koninkono bintu ankakunofunia ula koniko imbe damne na dogo kuntemeni jatiga wale kela ukilinka siyaro kwa uka bagan chama suwe kutatoni bagan nunuye uye balmama flafaga uka furu kono komso nunufana kumbega ta sanga fulike uka sarato flaudiye nuwile la mugu perenta kufana bwana unina bintu
11: wa kumba ni nyasa nduru nyokonye ni masina be jati gwele kela uka gerenten kono
7: jati masina marabe jati gwele kela uka gerenten kono wasien chama yendu gudombe buwaka dama kasilike kaira kube digun kono aniko fen chama tikelenu ula ube uleka chama lase marabako ma uka deme lase uma ani uku boni digun
8: minkono nga masina mara dugu beute anka kunofunia ula dugu do ye benka kene jetike wale kelo ye aniko marfatiki kulu do fene ye marfa ubla malikele bolo fene bega tanye naka kele fero ye mara inkono uye dantike li doke kunu ka sebentia kue kele fere doke masina kenkan ani akilibian fanche kanye si jenim ani efela kakulu dala jelendo mabintu
9: ini chenye foli ula kumba kanote ameto malila halisa kunu marabaka jekulu nyema Abdoulaye Maiga yenye foli ke uni Algérie che kokan osenfe Abdoulaye Maiga ko basima fosite uni Algérie che baranyo konyala halini kasro ko funyo konko do tunduna uni nyokon che nyinkalo laban yununa sisa kuka yeta ye kilenye ubeka na fakama Mali kerefe Burkina Faso marabaka uye seko uni donko nyana je tan anishegi nyokon sigili bali jamana nyinkono konofaniko seko ani donko ministri soka nini oko ninu nyana jeute tabia ulabato lajere jenseni ika bara ya muru ya seben boshili ulu nyangilu debe bi mokoka ni munu mani latige la matarafa o Burkina mi yerela karamoko Jean-Marie Traole kokanko ministri ye Nigeria la sigiden wile kunu ka ayas jamana uka dusuman toro jira Nigeria jamana nyema bola arme tunubu ka dantegili do ukan bola arme tunubu tunya fo julwe kaloni labana ko lakanabaliya mibe ayis jamana kono mali niger ani burkina faso debe ka wara ka se uluka jamana kono osabula ko moko minu be ka diago yamine ni diago yamine ni ukesa ni ka jatige wale binkani uke ko lu chamante nigeria jamana deunye asisa ambe ta ko kan ko kuma baranyo honya uka baranyo honya be na son ka gele ya patrice talon ni jamana kuntiki romial du wadani che politiki ko dombaha amasule jallo ko ton benen jamana kuntigi koro ni sugandira ka ke wasablumba nyemaye sena yanfo san duru nata okuma be ka chaya politiki mu dala afanga sinaw hatlina folaw ni uko ube baka alame labena patrice talon fe aka fanga wahatila yala jamana kuntigi koro ni ka barani benat ke tabulo jumande kan anka amasule jallo lame okoka
12: frati blebele do patrice talon yarama frati fernando wadanyima sabili ambisaka miria ka fo sandrun kon konnana wadanyi abifaka jira fana ko alef de jamana nyimogoy hakilna balaka baraka noy donc ni patrice talon be sena yorola on bedu mbado sena ye fanga bon miye ni saria jamana saria utara no yo reforme sociale reforme politique institutionnelle no lo kontara ubite me assemblée fe ubite me sénat fe sénat mo gobi saka uba hakilna diala na fo bi saka asaria do fana kele ni aye saria minuta ni o mabem taloma ni talon koko abi o saria balika sigisenga abi saka nani peut-être sankelin mimbe na o konnana kata se sanflain konnama glaire o ni nyogonche wadanyi atisaka jamana marabi inafo akumbika jamana baraka chuga mina kato ministeriala bibina alede jamana nyemogoye don atisaka continue ka baraka ni Patrice Talon doron hakilnaye andu bisaka mira kafo o hakilna uti kilin fembeka
9: ama sule jallo ka nyefoli ude tundo mutitani polisi uye alase ko luye u tegeda nyana minima fin jeklu dokan aninka drok mafin resine de cocaïne de cannabis kilo kemifla ani un temps miné u bulu mutitani polisi uka nyana minima fin kleli chekeda de ni la selike kunu ala misadu e kleklin ko kon niñe drogu jeklu do fana mo ko tan ani nani minena jamana ko ko dugu fe atar dugula la gine ya lanyini fransi marabo fe uka bokar biro bari na masrunya moko saba kungolo lasigi uma lagine seko ni donko ministri de yo lasilike erifie bokar biro ba tunye futa jalon filaw mansa doye kafara uka lagine ka tariku keleche ngana tundu mintu mason tubabu ka diagoya wali mas wali faso marama musa lukulubali kunjumandela lagine marabaka uye anyini koka chenye kungolo la sigi
14: oko ba o bokar bilo bari tunte ma gwansay min kungolo kan katanya ka ira france fin koro marayoro dola musa moise c'est la côté rfi la guinée c'est koni donko ministry wa ako ujigi ba kan ko kan intarigu ma ban kungolo kolo tena menne ama la sigi bobakar bilo biro tunye futa jalo marabolo fla masaye wa yen almami batani sabana ni laban fana tundo ba o dugu marakoni dine ko bedetumbe kalifa mo ko kelina bokar biro ye fangata san bakene kemesekini bikonotonde san woro oko benka mintumbe futa jalonka uni fransika wali faso mara sorasuche aye oboroto ba ukalika lanyini ye afasoka yere mahoronya ye san bakene kemesekini bikonotonde woro novembre kalu kletani sabadon Boubacar biro ye ka kelebolo ni fransi kele nyemogo kapitaine Müller ka taukar la nyogona jateube mugo kemesekini nyogonde ka sayako fo lagine futa jalonka ula uchema Boubacar biro bari yere kafara adenche ani a dogoche ni akakele kuntiki kan ube kungulo tigera fransi sora soufe katanu ye kabla fengkoro marayoro la Boubacar biro yere tabe fransi fengkoro marayoro musée de l'homme de Paris de la sisa la la gine marabakaw ba fe u kungulo kolo ka lasigi ni marabakaw ni ma bawu ka sutrali ka keya sa ko ka dambe nuka horonya lasigi jouer ka lokle mo gano golon flando de la gine yo la nyini ke fransi fe fo sisa ube ko jabi de makono bintu
4: eni che nya folu la Moussa Alou Koulibaly
14: tamba kunda bi shigini shigi tomi kononton
4: nege kanyetan ani wulumla temenani kany sanga sigie tamakunda okanyekelende be Guinée Bissau jamanana ani Dakar Senegal fabala o fabamina kunu Senegal ko kanko ministri cher nyan ni chidendo ye o senfa ka bo Dakar ka Guinée Bissau jamana kono ye nyokon ye folominke ni Guinée Bissau donateme fanga ye soronali don hokumu kono nyemoko general ortantanye fere bolo daleuka yasa jamana nyinga seka sigin saria sumba kono ni chiden baro be kake kalo kele nyoko jamana kunchigi basiru jamay fay sugandli ko kake seda ya wonya maye maimuna zerbo kanyo foliodo
10: kataga ofera uira Guinée Bissau lona temefanga marabola anika seka nyoron famu akoka olotunye ni trama la nyini Senegal akoka ko ministri Cheikh Nyanka Fola aleni kele bolo ministri ni trama ke nyoron fe akokuma nyonya mnokera kunu ni Guinée Bissau lona temefanga nyamoye ko temena ko nyuma kabise osonali don bara kun folo yere bi damne lo kunna taula wa ko obara obna sinsi tarabolo chamankan fukata se akunchelima Senegal ka ni kuma nyonya jo sendoye kren la ka Guinée Bissau marabro blasra luna teme fanga ka ke basi kono ani fana jamnan ka se ka segin sa dia sumba kono akli jigla novembre kalot le munga ani woro fanga d'Afrique ka nyesin Umaru Sissoko ambalo ka fanga mo general la Hortan Tamsira Guinée Bissau luna teme fanga nyamoyala omika kan ka to sina san kelen kuntaka la kono nyano che jamna don akila nyini kala fli referendum bulo dalen loni out kalot le bisaba jamna nyimro kala fli ani wasadunta ona ke décembre kalot le Ronata Guinée Bissau luna teme fanga mrabo ka fola
4: Dakar sanfe kalanso ka nyini ni kela uya jira julu ikalo temeni ko sashegi minta mimbe fere Dakar dugu kono ko kemesarala kuye bananko tagasoro bishegi ni flakono oko barala moho chamandela sabula jisugu nyimbe mi ka chaya anka mande jamana chamankono nyini ni chamankela o segesegeli ujabi koka bananko tagabe seka yere soro chugudi o jinunu kono yala abe gilan chugudi fana joa kuna funi dila uya nyini ko jabi uyu senfa ka se chekeda damadola ka nyini ni nyini kaliuke uye fleli ufananke ajabi besoro nyila selinyu kono jeneba barofe
13: Sache ji mimbe fere Dakar dugu kono kemekme sarala banakise mimbe soro banako tagawla o yera bishegi anifla kono ukat sanfe kalanso kanyini nikela ukote obese ka ke chukodi chakeda minu bo jinu nudlan obese ka korosi chukodi nube blas 50 kasoro uma yamaruya soro sabula kabisan bafla ni mugwa Dakar service d'hygiène yamaruya sebe dila o chakeda nunuma anka onyema lame
15: on a deliver
16: ante yamaruya 70 ji sase dilana uma tukuni chakeda minu mbi kolosiri jonjon tika ke ukan damine antumba feire udatugudi jidlan chekeda uchayara katafe jimana infam bela ni watila ambe jate bola uka
13: chekeda chama de sila dogola minu be jidlan sachela ubake chukudi ni chekeda tigi mbo nyefo anye dogola amason atoko kafo
24: jake mon antum
16: nyenka chekeda blasinka kabini saro dunye sebe mbela je kabla marbago fe wala sanka nyamura sebe nsoro nga uyafuku kabini samba vla animuga ute nyamura sebe ndituguni mtu nye nafolo chama de dombara ula mtu tisega segi nkutuguni mbe nani chedoye alia kafirilike ni moro fere mawakeme.
24: Ya umetina.
13: Ya maduwa sebe tu ubolo, oye tinyeye, nga bana kise mimbe soro bana kotaka ula. Obe taka soro jinu nukono chogodi, bakari chori ye kene ya tigila mwoye.
26: Ya buku do shows.
16: Nye fuli chama ambisi kake bana kise nunu soro choko kan, jinu nukono. Bana kise mindu, abe soro arama de unkono, wali mabagaun. Bana kise imbesi katuku, bana kotaka uko, kataka finye
15: fe kafara okan jin be se kan noko kabini jitemet yo fe
17: yani mraba okan ko ta utegema anika fere kerenkeren ni soro jamana don ka kenya be farati bade la sabula dugudem fam babo de san dugukono duduru walma tantan
18: Jene babaroka ni la seli de bedansiki anka kuna poni di kene ni fam folola afam flana benye kana Nege kanye tan animulum la temena ni sanga tan anisabaye Dakar.
20: Bintou Sisse.
18: Nataula kumabe au bulu ambena au haklina ulame o kene nyinka auye o minufo bi. Ambe soroka kene nyinkunche ni soroko jomukanye nge yani ni beche. Ambe kunafuni kulondo fese fese auye. Hervé Renard Sugandila kake Côte d'Ivoire Tlantan Kulu degen karamuko ye okela degen karamuko koro Hermès Faye Bilaliko wa kabini okela akunafuni kulondo kelendo ka fanga soro bololo furuba kumayero kon okunafuni kulonko Hermès Faye tala malife kake Tlantan nauka degen karamuko ye ka soro kumanyi sinsinente daluluya fosikan ambarake nyoko minube kunafuni kulon fese fese kumana odika ndogo kunyina umari yoro bismillah kuna funi koloni yere jiralendo chogodi
21: marhaba initie video chaman de beka yala tiktok kan o chamana ibe emers 5 photo ye cote d'ivoire torantana od ke karamoko koro mali torantana od kadu fini be akana video wera ula ibe jao tiket gele ka tukutuku nyona mali torantana obe ko kanison dia ira yoro dola Emers 5 fana be ye jannu fando la abeka tama walma ni mwodo ube barula. Kumakon, minu labe nane hakili dumandila ne ulu debeka jannu blasra. Ulu beka fo ko Emers 5 sugandira kake mali tolantan kulu dege karamuko kuraye. Waniye mwoka hakili na fota uye video nuduguma. Iwa koroshika fo u chamande dalendo kumaina. Uyere dronte, TikTok jakela chamanye ni kumainta kuireka video kenaye. Ibu jaye video minu kono, udou ba fo koni hakilna nyuma mbade ye, nga udou koni beke wakadus kasi de jira. Kuba wakodi wala fama utumaka ka Emers 5 bla. Kasoro kumanyi irate chenye kunafuni kolondo.
18: Daliru ya juma mbibulo, mimbe kumanyi ngalontiki ya sementia.
21: Folo, kunafuni kolo ima sementia mwoshife. Emers 5 mafo, mali tolantankulu mafo, wakunafundi su hali kele mfanama ni kibaru lase. Kafara wakan, maliye dege karamogo kurata aka tolantana uye kabini juen kalu damenena atoko ye Anthony da Silva ashibe sambina ni uorola Francine Portugal jamana den sebe mbabulu uya soro Emers 5 ni Côte d'Ivoire tolantana utumbe Etats-Unis wala za katalike diye tolantana yon damba Coupe du Monde aere tumado onko ya ni kalu damani dron abena buaka dege karamogo yala
18: John Debeka ni kunafuni kolonchari
21: Jule kalo labana, watimi na Côte d'Ivoire dege karamogo Emers 5 ka sarati sebe maseka lakuraya. Kuma uchayara kosabe bololo furba kuma yoro kan oku ina. Watide la, kene doya sebe trade furba baroke yoro la. Atiki tumeka ayere njini kadi. Kuni malidwe Emers 5 taka ke dege karamogo isi sandu. Njini gali tundu. Unungunu kan ubora wode la, kana laban ka fangasoro. TikTok jake la uyu shinshin wode kan. Ka kunafuni kulu nchari. Uchamanga la njini te dowere ka jamasoro. Ani mwoko ka sonku ka janu nukanu.
18: Umaru yero ka laseli tundo. Asisa amena u hakilina udelame awye uluminufo bikuma be au bulu keneka.
24: Kakeni FIFA ka latige talendo ni obelende jye confederation do uma. Inafo confederation asiatiki IFA konga kaf. Olu yo sebe koro kosebe fokata kafo ko femini FIFA kuna maseka ko. FIFA bin tulachu ntulachi labe wali kile kulu tunu sendo ala. Tiki tiki ame IFA kokorodo. Klaka konga kafu kokorodo. Kafu mafo ko joro ere tolu la kwe olu keme FIFA ka namugula sugo esita. FIFA mana fengon fengfo. Ubi tuwa ko. Ni latige ni halika danima. FIFA président Messano et Jean Infantino akanga genga bo ajoro la
26: o manga miso goya bata kanyasi yo fama ani tamana munun be numa segani ko inkoromadu
1: amanga nisogoya ta ku segre infantino e club champion du monde ayo sigi singa iyo fama fin fola parce que iyo fama do no kera djeko no club la ale le club yi famba e kateme toka oku pasira atlantu ni kana un monique jamana bid nani ani shigni iyo fama fin fola parce que iyo fama do kwale kan nafa ben bela o me asile nafulu ko rema iyo fama ko sabuka daka nafro ko djien nafulu batiku abena bo amerique o de kama iyo fama ko ka atlantu ni ka grande ta ka yesi fifa nyemo ko bama
2: na fora san joli planti ko be senka aire ka sharia ana aire ka musaka aire joli minai me mu kamalo ni wati na ale nana nata na folo mugura funga ta se ni afando ma fere setigi do ma don o kora aire ta bu faga bien bela jelen digituni kado american ni do da fe ne ma se ko fomia ale aire ba don ka foni o kera we philip bele bele de ni min ti se ka lankale
3: Op molu ba fote modidi mega sharia se munta la kutulu la kodon o ma modidi me asigra election se fa wa mi amaske election se fe mi elegne jamana de unde ka killa kunte modidi me wa mi olu rebe mugo suad mende ko mugo munungo kute modidi me ga fa la kodon ni tobu lo go jamana de ton ne ba fa jamana de ton te jamana nyami ton ni jamana nyami bawde do
19: mugo ne ka tunu mi me la kineni a ai ne kon sira ma modidi mo yanyi e de kanga jamana de la kana jamana de ni mi tunna e kan ka yoro nyini ele kan ka mo bla ka tike se lu ke mun ya tun don ya mine o me ni okera mo shima utafando obe balle ya usalindo wa mo shitalo e tike di sharia o yore cp mu fonna cp kan ka mun fonna adama de haka la fata ko wo so se se ka man sama ka cp la wa
22: sibiri wo sibiri ambe nyoro soro ka logo kun kuna funu wala wala nyoro fe Mbaan kambo jatimine ke lao maa uko haki nafwa au yetile wulong fula temene kibari yao ka. Kuna fondi lao, kafe sebe lao, loni ke lao, anikunya nyini lao, kabo manden dugura miube kibari yao long kanyafwa uye. Sibiri wo sibiri, nege kanya wulong fula mana temene sanga duri. Segimbe kakan uye, nege kanya tane fula mana temene sanga duri.
20: Bintu sise.
25: Mbaba kile jike anka kuna fundi kine nyimba kuruba dola banan kutaka walima bina taka besoro manani sashe juko.